0: масштабовані для широкого розгортання. Хоча суду й відомі передові інструменти ЩІ, такі як GPT, однак він ще не прийняв ці технології.
1: Українське радіо.
0: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 поранених внаслідок російської атаки на Київ. Війська РФ також атакували Запоріжжя та Одесу. В Україні повернуть обов'язкове декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не беруть участі у війні. Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 12 поранених внаслідок російської атаки на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на кількох локаціях. Пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складських приміщень поблизу АЗС. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання у нежитлову будівлю. У Солом'янському пошкоджено складське приміщення. Крім того, зафіксований понижений тиск подачі води на лівий берег та у Солом'янський, Голосіївський і Святошинський райони, повідомив Віталій Кличко. Фахівці з'ясовують причину збою. Троє людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах, є часткові руйнування будівель. На одному із об'єктів виникла пожежа. На місцях працюють рятувальники, повідомив у соцмережах виконувач обов'язків голови обласної адміністрації Михайло Семік. Троє постраждалих, серед них трирічна дитина в Одесі. Через атаку РФ пошкоджена багатоповерхівка. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
4: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
3: Близько 300 автозаправних станцій Росія пошкодила своїми атаками, але з них 3/4 вже стали до роботи, зазначив етері Українського радіо головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Він додав, проблеми з постачанням бензину на абсолютній більшості території України немає.
5: До війни в Україні працювало 6,5 тисяч автозаправних комплексів. При цьому їх було 7-8 більше, аніж потрібно, виходячи з кількості транспортних засобів і протяжності автомобільних доріг. Тобто є певні нормативи, певні норми, правила, якими керуються, в тому числі і в нас, і в Європейському Союзі. Так от, більше було, ніж потрібно автозаправних станцій. Тому це не означає, що Росія може вибивати кожного дня там по одній і нічого там не буде відбуватися. Але не варто перебільшувати масштаб цієї проблеми, при цьому не варто і нехтувати цими атаками.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні повернуть обов'язкове декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не беруть участі у війні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Також президент заявив, що потрібно перевірити усіх керівників центральних органів виконавчої влади. Йдеться про податкову, агентство з розшуку та менеджменту активів та різні інспекції, де корупційні ризики є високими.
6: Буде рішення, що поверне декларування для правоохоронців і сил безпеки, які не на війні, в такому обсязі, який гарантовано дозволить дійсно реально контролювати майновий стан і спосіб життя правоохоронців. У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників, призначених та виконувачів обов'язків від податкової, армії і до різних інспекцій, в яких є корупційні ризики, і вони високі. І треба пришвидшити оновлення державних підприємств, таких як Ліси України, «Енергоатом»,

0: інші.
1: Додам, президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження кримінальної відповідальності за діяльність шахрайських кол-центрів. Виконавцям загрожує до 12 років ув'язнення, організаторам і керівникам до 15 років із конфіскацією майна, вербувальникам до 10 років із конфіскацією. Шахраям, які добровільно здадуться та допоможуть викрити організацію, передбачене звільнення від відповідальності. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт Грема Блюменталя щодо санкцій проти Росії та Ірану, передає кореспондентка Суспільного із Вашингтона. 262 конгресмени проголосували за, 159 проти. Раніше документ схвалив Сенат. Тепер його мають передати на підпис президентові Дональду Трампу. Закон дасть повноваження президенту США запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії, зокрема 100% щодо великих покупців. Під час дебатів та в кулуарах представники Демократичної партії заявляли, що документ значно розширює повноваження президента, але не зобов'язує його запроваджувати санкції проти Російської Федерації.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
3: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 20-25 градусів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 17 вересня, в студії починає працювати Сергій Стуканов. Нагадую, що зараз триває повітряна тривога на значній частині території України. Переважно це тривога жовтого рівня, в тому числі йдеться про Чернігівську, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Миколаївську, частково Одеську, Сумську, Житомирську області. Ну і червоний рівень загроз триває на території Луганської, Запорізької областей, в Криму, ну і також почасти Дніпропетровська і Одеська області, тож пильнуйте, друзі. Ну, а ми зараз переміщаємося на Рівненщину, де на нас чекає журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шевчук. І з Ольгою ми найперше поговоримо про те, що на Рівненщині створюється потужний регіональний центр ментального здоров'я, і він має стати ключовим осередком реабілітації і психологічної підтримки як для цивільних осіб, так і для військовослужбовців. Ольго, як це змінить надання послуг? Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Так, я якраз хочу розказати про те, що на Рівненщині готують масштабні зміни у системі охорони здоров'я, і саме Клевенську обласну багатопрофільну лікарню імені Михайла Вервеги планують приєднати до Рівненського обласного центру психічного здоров'я населення. Таке відповідне рішення готують до розгляду депутата обласної ради після рішення профільної комісії. Головна мета цього об'єднання, як ви вже зауважили, створення такого потужного регіонального центру ментального здоров'я, який поєднуватиме і спеціалізовану медичну допомогу та послуги з корекції психічного здоров'я. Тому що, ну, давайте будемо чесними, це справді дуже важливо під час таких викликів, які є нині і вже після завершення війни. Отож, процедуру реорганізації планують завершити у першому півріччі наступного року. Проєкт реорганізації вже підтримку має з боку Міністерства охорони здоров'я. І правонаступником майна і функції Клевенської лікарні стане Центр психічного здоров'я. Але в обласній раді запевнили, що доступність медичної допомоги для жителів Клевені та сусідніх громад не зменшиться, а навпаки лише розшириться. Ну, принаймні, обіцяють, що обидва заклади повноцінно контрактуватимуться Національною службою здоров'я. Станцію базування швидкої допомоги, яка була на базі лікарні, обов'язково збережуть, як і первинну ланку ПМСД. Натомість у лікарні відбудеться реорганізація хірургічного профілю. Від стаціонарного лікування перейдуть до так званої хірургії одного дня. Тобто, коли пацієнт приходить на операцію і повертається додому протягом доби чи навіть кількох годин. І зміни ці пов'язані от саме з кадровою нестачею лікарів-хірургів. Щодо складних хірургічних випадків, то пацієнтів скеровуватимуть, зокрема, і до Рівненського обласного клінічного госпіталю, який працює саме в Клевені, і де побудований новий корпус із сучасним обладнанням та 5 операційними. Але ще попереду обговорення з громадою, жителями громади і місцевою владою. Побачимо, що з цього буде.
1: Ну і також на Рівненщину над'їхав вже 16-й евакуаційний потяг із Донеччини. Скільки переселенців цього разу приїхали в ваш регіон?
2: Так, справді, Рівненщина продовжує залишатися таким надійним тилом для тих, хто тікає від війни. І вчора на наш залізничний вокзал прибув уже 16-й, як ви зауважили, евакуаційний потяг із Донецької області. Це 16-й від початку цього року. Цього разу на прифронтовий регіон залишили 25 переселенців. І серед прибулих це переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які потребують постійного догляду і додаткової уваги. На цей раз разом із господарями евакуювали і домашніх улюбленців, кількох котів і собак. На вокзалі завжди евакуйованих зустрічають рятувальники, медики, волонтери, психологи, які надають першу необхідну допомогу і гаряче харчування. Новим домом для прибулих мешканців Донеччини стане одна з громад Дубенського району, це недалеко від Рівного. Загалом від початку року область уже прихистила понад 600 людей із зон активних бойових дій. Наші кореспонденти постійно навідуються у місця компактного проживання людей, яких евакуювали на Рівненщину із прифронтових територій. І чимало їх проживають у гуртожитках вищих навчальних закладів обласного центру поруч зі студентами. І, знаєте, знаходять підтримку, розраду і порозуміння. Тому Рівненщина готова приймати переселенців ще і будемо раді прихистити і обігріти усіх.
1: Ну, і це важливо, так, де точаться бойові дії, не вагатися і насправді виїжджати, тому що ситуація в деяких регіонах є вкрай складною, і наражати себе на небезпеку, там, дітей, тим більше, це, безперечно, неможливо, це злочин. Тому, друзі, якщо потрібно, то евакуюйтеся. Вас зустрінуть, зокрема, і на Рівненщині. Ну, і на сам кінець ми також торкнемося питання дитячого травматизму. Є невтішна статистика про те, що рівень дитячого травматизму на Рівненщині збільшився, і то аж вчетверо. І з чим це пов'язано?
2: Так, насправді для багатьох родин на Рівненщині літні місяці цього року завершилися в лікарняних палатах. І причина цьому – зростання кількості аварій за участю саме підлітків на мотоциклах, скутерах та електросамокатах. Найчастіше пацієнтами Рівненської обласної дитячої лікарні ставали підлітки віком від 13 до 16 років. От, за словами дитячого лікаря-ортопеда-травматолога Олексія Крильчука, пік травмувань припав саме на кінець літа. А географічно найбільше постраждалих фіксували у поліських північних районах нашої області. Якщо говорити мовою цифр, як зростала ця сумна статистика, то впродовж трьох літніх місяців за червень четверо травмованих на мотоциклах, двоє на скутерах і двоє на електросамокатах. У липні четверо мотоциклістів постраждали, троє на самокатах, а травмованих на скутерах вісім. Натомість у серпні це був такий сплеск, аж 16 госпіталізованих дітей після ДТП на мотоциклах, 8 на скутерах та 3 на електросамокатах. І загалом лише за серпень ця кількість важких випадків зросла в 4 рази. Медики діагностують і політравми, важкі форми черепно-мозкових травм, відкриті переломи кінців і пошкодження внутрішніх органів. І найбільше, якщо говорити саме про характер цих травм, то лікар Олексій Кирильчук пояснив, що при падінні самоката переважно зустрічаються переломи верхніх кінцівок, кінцівок лицевого черепа або рвані рани. А от при падінні з мотоцикла, враховуючи таку величезну кінетичну енергію, справу мають з важкими скелетними травмами у поєднанні з важкими мозковими травмами. Проте, ну, найбільша небезпека ховається не лише у швидкості, а й у безвідповідальності. За даними поліції Рівненщини, за 8 місяців 2020 року в області зросла кількість таких ДТП, і зареєстровано їх 238 за участю мототранспорту. У цих аваріях 27 людей загинули, а ще 170 отримали серйозні травми. І, ну, окреме занепокоєння і правоохоронців, і лікарів викликає кермування у нетверезому стані. Прикро, що станом на початок вересня на Рівненщині виявили понад 30 неповнолітніх водіїв за знаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Зауважу, що якщо водіїв від 16 до 18, то адмінпротокол складають на нього. А якщо дитині менше 16, то відповідати перед законом доведеться батькам. Тому лікарі і закликають батьків змінити ставлення до двоколісного транспорту, тому що головна помилка дорослих – вважати електросамокат чи скутер безпечною іграшкою або розвагою. Хоча це повноцінний транспорт підвищеного ризику.
1: Ну і, звичайно, якщо йдеться про мотоцикли, то постає запитання, чи ці діти мали вже посвідчення водія саме на цей механічний транспортний засіб. Це окреме питання.
2: А вже ж ні. І тим паче, що дійсно це таке порушення іще одне. Але дітям зараз цей транспорт доступний, вони встигають зробити за літні місяці таку копієчку, як вони кажуть, і придбати собі такий небезпечний.
1: Ну, тим більше це, ясна річ, питання до батьків, так, чому вони дозволяють без відповідних документів, там, ну, принаймні, напевно, частині дітей кермувати цими транспортними засобами. Ольго, дякую за порушення важливих тем. Журналістка Рівненської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шевчук була із нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Сергій Стуканов. І ми далі будемо говорити про адаптивний спорт. Чи створила Україна достатньо можливостей для занять спортом людей із інвалідністю та для ветеранів? Будемо обговорювати цю тему із заступником міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв. Із нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Хочу нагадати, що Верховна Рада торік ще ухвалила законопроєкт 9485, яким в Україні офіційно було започатковано адаптивний спорт. Це був новий напрям для підтримки людей із інвалідністю і постраждалих від війни. Таким чином, адаптивний спорт став в Україні окремим напрямком державної політики у сфері фізичної культури. Ну і, знову ж таки, посилаючись на інформацію від Міністерства молоді і спорту, в Україні функціонує 227 адаптивних клубів. Пане Сергію, от відколи Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт, минуло трохи часу. Що за цей час вдалося зробити в напрямку розвитку адаптивного спорту в Україні?
3: На сьогоднішній день головною метою саме адаптивного спорту є це не голи, це не медалі, це не секунди. Це реально треба зробити фізичну активність і спорт, доступний для людей з інвалідністю та обмеженими повсякденного функціонування, незалежно від їхнього місця проживання та життєвих обставин. Для нас адаптивний спорт – це не просто дозвілля, це можливість регулярно займатися фізичною активністю, підтримувати здоров'я, повертатися до активного життя та соціалізації. Саме тому ми працюємо на системі, у якій людина може знайти доступну локацію, відповідний від спорту. І знаєте, як казали в свій час, достойні такі люди не місце красить людину, а людина красить місце. Саме фахівця, який розуміє, які у людини є потреби і що треба дати людині у напрямку рухової активності.
1: Як сьогодні виглядає мережа адаптивного спорту в Україні? Тобто, наскільки поширеними є такі клуби і чи вони присутні не тільки у великих містах? Розуміємо, що у містах-мільйонниках чи в обласних центрах ситуація, напевно, може бути ліпшою. Яка є ситуація в регіонах?
3: Правильно зазначили, що після прийняття закону України ми ще посилили напрям розвитку про адаптивні клуби. І на сьогоднішній день така маленька ремарка, не 227, а 237 сьогодні працюють клубів під назвою «Нестерівні» в рамках проєкту програми президента України «Активні парки», де можна безкоштовно долучатися до фізкультурно-оздоровчих занять. Також ми працюємо сьогодні зі спортивними федераціями. І вже на сьогодні 60 всеукраїнських спортивних федерацій, 17 олімпійських видів спорту і 43 неолімпійських вже інтегрували компонент адаптивного спорту до своїх правил. Тобто, про що це говорить? Тобто, сьогодні максимально, відповідно закону України про фізичну культуру і спорт, федерації розвивають спорт. І сьогодні якраз саме ці федерації адаптували цю частку для людей, які потребують оцієї адаптивності. Вже 60. Нас сьогодні це велика частка, тому що з іншими ми теж максимально працюємо. І я сподіваюся, що буде 100%. Але це потрібен час і правильна адаптація.
1: Ну, по суті, якщо вас правильно зрозумів, тут виглядає так, що насправді співпрацює держава із громадами, із спортивними федераціями, напевно, із громадськими організаціями, із спортивними клубами на місцях. Ну, і все це дає можливість створювати таку синергію і, відповідно, отримувати результат. Розкажіть, будь ласка, чи достатньо тренерів, чи достатньо фахівців, які можуть працювати в напрямку адаптивного спорту, як їх залучає зараз держава або от інші суб'єкти, які залучені, задіяні в цьому процесові?
3: Це дуже таке важливе питання. І на сьогоднішній момент ми відпрацювали і сформували таке професійне середовище. В цьому році вже офіційно ще раз, в нас є, закріпили професію фахівець з адаптивного спорту. І саме ключове, ми її внесли до національного класифікатора професій, що дає можливість сьогодні нашим територіальним громадам, а ми знаємо, що на сьогоднішній день в Україні налічується 1469 територіальних громад, які є міськими, сільськими та селищними. І на сьогоднішній момент громади можуть працевлаштовувати свої комунальні заклади, давати фінансову підтримку спортивним клубам, клубам ветеранським на оплату праці цього фахівця. На сьогоднішній день держава 237 фахівців, саме тренерів, підтримує фінансово і надаємо можливості закуповувати інвентар до 100 тисяч гривень, що дає можливість проводити адаптивні тренування в умовах обмеженого там спортивного інвентаря. Тобто ми даємо первинну таку допомогу. Що стосується закладів вищої освіти, ми зараз дуже плідно додатково працюємо з трьома національними університетами. Це Національний університет фізичного виховання і спорту в місті Києві, Львівський імені Боберського і Харківська академія фізичної культури та спорту. Проговорили дуже важливий елемент щодо освітніх, розроблення освітніх програм по кваліфікації бакалавр і магістр. Додатково після дипломної освіти такі курси і курси підвищення кваліфікації. Але на сьогоднішній момент в нас вже діє освітня програма підвищення кваліфікації в Національному університеті фізичного виховання разом з американською компанією Total Fit розроблена, де ми навчаємо фахівців з адаптивного спорту. Але ми хочемо більш комплексно і, знаєте, такий один єдиний стандарт освітніх програм, щоб розробили три університети. І це буде таким флагманським проєктом, де люди можуть отримати знання на рівні бакалавра, як я вже сказав, магістра, і на рівні підвищення кваліфікації і післядипломної освіти.
1: Друзі, я хочу нагадати, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із заступником міністра молоді та спорту України Сергієм Тимофєєвим. Говоримо про розвиток адаптивного спорту. Пане Сергію, як зараз виглядає шлях людини, яка зацікавилася адаптивним спортом, наприклад, мешкає в своїй громаді, спочатку не знає, немає інформації, от вперше вона йде в спорт, як виглядає її маршрут? Що їй робити для того, щоб долучитися до тієї чи іншої секції?
3: Важливе питання щодо вибору людини, саме чим займатися. І на сьогоднішній день ми такий зробили серйозний важливий крок саме по цьому маршруту. Це пошук доступних локацій. Як знайти? Ну, всі задають питання. Насправді всі зараз можуть скористатися на сайті агенції масового спорту у застосунку «Активні парки» є додаток. Є додаток з місцем розміщення, контактним телефоном тренера і видом спорту, який цей тренер популяризує. Тобто дуже просто. Заходимо, шукаємо, дивимося, приходимо і починаємо тренуватися.
1: Так, і тут потрібно далі вже буде обрати певний вид спорту, який буде пасувати відповідно до стану здоров'я, ну і так само, ясна річ, надихатиме людину, так, тому що спорт – це те, що мусить приносити насолоду передусім людині, яка займається, яка мусить якісь долати свої власні обмеження, досягати чогось. І тому запитання. Сьогодні адаптивний спорт в Україні – це ж не тільки про відновлення, не тільки про реабілітацію, але це так також і система змагань. На якому рівні існують сьогодні змагання, якщо йдеться про адаптивний спорт?
3: Дивіться, я би не розглядав в розрізі адаптивного спорту змагання. Поясню чому. Тому що відповідно до закону України адаптивний спорт – це напрям фізичної культури. Тобто для нас важливо елементи, саме елементи систематичних занять – це соціальна і психологічна адаптація людини. Далі, відповідно до всіх нормативно-правових актів, у нас є Міністерство ветеранів, які займаються спортом, саме ветеранів. Да, які є певний перелік. Наше Міністерство молоді і спорту затверджує єдиний календарний план заходів нашого колеги нашого Міністерства ветеранів. Але якщо ми кажемо про людину з інвалідністю, яка хоче досягти такого дуже великого спортивного ефекту, для цього є там паралімпійські ігри, дефолімпійські ігри, де людина може себе реалізувати, і вже такі кейси дуже гарно працюють. От на прикладі, є Invictus Games, да, я сподіваюся, всі ми сьогодні знаємо. Насправді, в цих іграх, іграх нескорених, тільки 15-20% – це частка спорту. Все інше – це створення ком'юніті, спілкування і реальна адаптація. Тільки 20, ще раз хочу наголосити, 20%. Але сьогодні вже в Україні є дуже класні кейси, коли наші ветерани прийняли участь в Invictus, і вони вже переходять в розділ людей з інвалідністю, да, і починають змагатися на рівні чемпіоната України з того виду спорту, який вони обрали, і виїжджають за кордон вже на рівні таких офіційних змагань для людей з інвалідністю по напрямку інваспорту.
1: Ну, ми знаємо, що найкраще завжди працюють приклади, яскраві приклади, тому я, пане Сергію, попросив би вас, можливо, для нас зараз і висвітлити якісь успішні конкретні кейси, коли для того чи іншого ветерана спорт стає способом повернутися до активного соціального життя. Можливо, розкажіть нам якісь цікаві історії.
3: Дивіться, насправді таких історій дуже багато. І ми регулярно про них на сторінках міністерства, в соціальних мережах постійно все висвітлюємо. Це історія наших ветеранів, ветеранок, які через спорт повертаються до активності, знаходять саме ключове для нас нове коло спілкування, продовжують займатися спортом, руховою активністю, саме на регулярній основі. Для нас всі ці історії є важливіше. І це особисті приклади, які потенційно надихають. Я не хотів би на одній особі. Заходьте, дивіться, читайте, тому що ми систематично це висвітлюємо. І це, я вам скажу відкрито, я сам часто систематично, да, я кажу відкрито, тренуюсь. Буває така лінь, але ти подивишся, да, там оцю ж новину, і тебе просто це надихає, якщо хлопці систематично займаються, не треба сидіти. Знаєте, я таку наведу гарний приклад, коли я ще навчався в Національному університеті фізичного виховання і спорту. Купити кросівки – це ще не значить почати займатися. Треба вийти із зони комфорту, іти і систематично займатися. І тоді нормалізується гормона, це почуває дуже впевнено. І класно.
1: Ну от ви слушно сказали, там купити кросівки чи спортивного костюма, чи це ще не означає зайнятися спортом і навіть купити собі абонемент, я не знаю, в якійсь мережі спортивних клубів на рік. Це теж не означає, що ти будеш впродовж року ходити. І тут є ціла низка об'єктивних, суб'єктивних причин. Ми можемо бути дуже навантаженими на роботі, так, втомлюватися, приходиш після роботи вже який там спортзал, навіть якщо він знаходиться там поряд із домом. І тут якраз питання, дивіться, з одного боку питання мотивації, так, що все-таки мотивуватиме людину, яка займається адаптивним спортом, іти до спортзалу. А друге питання – це і, напевно, також доступності мобільності. Так? Тобто, якщо йдеться про ветеранів, то, відповідно, це можуть бути люди із там різними видами інвалідності. І тут уже постає питання також до громади, чи у цей маршрут, фізичний шлях до спортивного залу, до спортивної зали, чи він справді буде приступним, доступним для ветеранів. Тому що, на ваш погляд, може мотивувати там, ну, не щодня, ну там 2-3 рази на тиждень ходити до спортзалу? І друге питання якраз доступності таких закладів.
3: Ну, дивіться, насправді мотивує перше, це чужі успішні кейси. Це перше. Але самим головним мотиватором, коли ти почав вже тренуватись, ти приходиш до зали. От я кожний ранок чи ввечері, вчора в 10 годин вийшов з зали, просто як приклад вже кажу. Ну і зустрів хлопця, якого не бачив декілька років. Він каже: Сергій, ну в тебе навантажений робочий день, як ти ще встигаєш і маєш бажання?
1: В 10-й, пане Сергію, в 10-й вийшли, так. Це ви зранку були чи ввечері?
3: Після роботи. Перше, коли ти приходиш в зал, ти починаєш вже бачити тих людей, з ким ти спілкуєшся. Да? Там, ну, це створення такого ком'юніті людей, однодумців. Да? Починаєш ти спілкуватися. Це дуже реально мотивує. Але саме крута мотивація, коли ти почуваєш себе після занять набагато якісніше наповнення сил та натхнення. Повірте, це такий класний елемент фізичної культури, коли після тренування ти починаєш відчувати себе повноцінно, і енергія в тебе, ну, як то кажуть...
4: Фонтанує, фонтаном б'є.
3: Так, так. З іншого боку, як правильно знайти нашим хлопцям ці місця? Насправді я можу визнати, що це складна історія. На сьогоднішній день, я ж сказав, що у нас сьогодні 1400, тільки 69 територіальних громад. Якщо ми фінансуємо 237 адаптивних клубів, ви розумієте, скільки ми ще не охопили, то ми зараз разом з обласними державними адміністраціями, з територіальними громадами, сільськими, селищними, міськими, проводимо таку дискусію щодо максимального співфінансування таких проєктів і розширення мережі. І ми сьогодні якраз з Матвієм Вікторовичем Бідним дуже багато говоримо і всіх переконуємо щодо клубної системи як можливості додаткового залучення людей. Тому що на сьогоднішній день наші всі комунальні заклади – це для людей, як діти, от умовно кажучи, да, дитячо-юнацькі спортивні школи, це діти до 23 років, школи вищої спортивної майстерності, це такий резервний спорт, центр олімпійської підготовки, це вже спорт вищих досягнень, коледжі, ліцеї, ви розумієте, да, це для дітей, які більш обдаровані і хочуть свої спортивні досягнення ще більше реалізувати. Тобто на сьогодні в нас є прогали. Тому ми бачимо перспективи, і вже зараз вже існує дуже багато саме спортивних клубів, де від початку свого народження до свого завершення життя людина може тренуватися в одному клубі, приходити туди в громаду, і ми якраз створюємо сьогодні умови саме для цього.
4: Ну, от тепер поговоримо про те, як, наприклад, відкрити, як облаштувати, зорганізувати саме такий, наприклад, зал для адаптивного спорту. Тобто, як це виглядає? Потрібно, знову ж таки, можливо, використовуючи ті кошти, які надає міністерство, накупити відповідного інвентаря, обладнання, поставити там в куточку звичайного ординарного залу, чи ви радите створювати окремі зали саме для людей, які займаються адаптивним спортом?
3: Ви знаєте, насправді ми бачимо систему як цілісну систему, систему інтегровану таку в загальну спортивну інфраструктуру України. От поясню на прикладі. Я був буквально в західно-реабілітаційному спортивному центрі, ну він знаходиться в Львівській області. Яка різниця? От в цілому, давайте казати відкрито, басейн для людини з інвалідністю – чи для хлопчика 12 років, чи для чоловіка 60+. В принципі, немає значення. Головне, щоб для людини з інвалідністю був безбар'єрний доступ. Тобто, я подивився там, тренуються наші ветерани, раз. Друге, національна збірна з лиж, два, з лижного виду спорту. Три, люди приїжджають, в тому числі і відпочити, тому що там дуже гарне повітря. Тобто, ми сьогодні би бачили таку інтегровану загальну спортивну інфраструктуру, де тренер, тобто фахівець з адаптивного спорту, мав змогу інтегруватися в будь-який комплекс спортивний, реабілітаційний. І нам не треба окрему мережу для когось. Треба мережа, яка доступна всім, і ця система для, в першу чергу, людей. Ну, і адаптивний спорт насправді є ширшим. Він охоплює і ветеранів, і цивільних людей, да, і людей з інвалідністю, обмежень посідання функціонування. І наше завдання, щоб незалежно від категорій, ну, людина мала реальну можливість фізично активно займатися, спортом поряд зі своєю дружиною, поряд зі своєю дитиною, поряд зі своїм сусідом. Тобто нема обмежень. Я би бачив такі комплексні, маленькі, якщо це маленькі міста, села, селища, чи великі такі хаби спортивні. І на сьогоднішній день в нас, в принципі, треба просто філософію передивитись. У нас сьогодні дуже гарні кейси напрямку настрівних. От приклад Рівно. Да? Хлопці створили тренажерну залу. Да, ми запропонували і модель, і там оця частка проєкту нестрімних функціонує на основі існуючого тренажерного зала. Так само в Хмельницькому. Є маленькі населені пункти, де справді нема, крім футбольного такого маленького пола з натуральною травою. Тому ми там даємо інвентар, де людина може на повітрі в парковій зоні тренувати. Да, є велика проблема з місцями, але навіть маленька кімната дасть можливість надавати якісні послуги з фізичної культури.
4: Мені здається, важливо, що ви говорите про філософію. Я з вами насправді цілковито погоджуюся, що правильно, напевно, коректно і з філософської точки зору, з морально-етичної точки зору якраз створювати ось такі комплекси, де можуть пліч-опліч різні категорії громадян займатися і не створювати якесь гетто так для якихось окремих людей, для окремих категорій, щоб всі розуміли, що ми належимо до нації українців, ми спільно користуємося просторами, спільно тренуємося, підіймаємо дух і також фізичну культуру.
3: Знаєте, я хотів би тут додати, з вашого дозволу, да? На початку, коли почався цей напрям, да, люди почали розуміти, що ти, коли закриваєшся вдома, вживаєш там алкоголь, тютюну, це не є гарно, почали трохи рухатись. На спочатку наші ветерани хотіли, правду кажу, як є, хотіли окремі такі там, да, приміщення. Але пройшов півроку, я дуже сильно спілкувався, дуже увагу в тому приділяв. І почав спілкуватися систематично. І вже зараз, в нас пробігів дуже багато проходить. Всі приходять на ці пробіги разом, і нікого це не вводить якийсь там сумнів, що так неправильно. Роки три тому, я вам скажу відкрито, це практично було психологічно людей неможливо перебороти. Зараз навпаки, ситуація змінилася, а хлопці, які повертаються сьогодні, бачать, що їх побратими вже йдуть такий на великий захід, де всі присутні, і вони сміливо вже туди йдуть. І навпаки, якраз повага до наших ветеранів сьогодні от на таких заходах, в школах, я відчуваю, що вона відбувається.
4: Так, цілком з вами згоден, так, тобто люди, які, є, наприклад, цілковито здоровими і поряд ветерани, в тому числі і з інвалідністю, спільно працюють, спільно підвищують фізичну культуру, це дійсно, мені здається, цементує, консолідує наше суспільство, і це важливо і з виховної, і з моральної точки зору. На сам кінець, ви згадали приклад Львівщини і згадали приклад Рівненщини. В регіональному вимірі, чи є у нас якісь там проблемні регіони, де недостатньо розвивається адаптивний спорт, чи у нас все рівномірно, у нас є одна хвилина?
3: Я можу сказати, я не можу підтвердити, що рівномірно. У когось кращі кейси, у когось трохи менші. Але сьогодні в нас всі консолідовані в напрямку адаптивного спорту на один результат – надання якісних послуг нашим людям.
4: На сам кінець, все-таки лишається у нас ще хвилинка. Пане Сергію, яким ви бачите адаптивний спорт через 3-5 років, буквально в межах хвилини?
3: Класне питання. Я бачу як одну велику спортивну родину, де займаються всі, спілкуються, і незалежна Україна понад усе.
4: Дякую, пане Сергію, за справді розмову, яка надихає. Я переконаний, що багатьох зараз наших слухачів і слухачок, між іншим, це надихне займатися спортом, незалежно від того, чи це адаптивний спорт, чи це звичайний спорт, але в будь-якому разі спорт, друзі, це життя, це неперебутня теза, яка насправді не підважується нічим. Сергій Тимофєєв, заступник міністра молоді та спорту України, був із нами. Справді важливо підтримувати свою фізичну культуру, своє здоров'я. А в здоровому тілі, ще античні греки казали, є здоровий дух.
0: Слухайте на українському радіо.
1: Блокадні Олешки. Як живе тимчасово окупована громада? Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи ситуацію в Олешківській громаді у соцмережі X, наголосив, що Росія фактично заблокувала там цивільне населення, позбавивши людей доступу до їжі, ліків та предметів першої необхідності. Скільки жителів лишилось в громаді? Чи є серед них діти? Чим сьогодні живуть? Чи радше, як виживають люди?
4: наскільки реально евакуюватися із цієї території. Про життя в неволі 17 вересня о 8:37 розповість Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації. Розмову проведу я, Сергій Стуканов.
5: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
4: Осіннє випробування для ресторанного бізнесу. Як руйнування складів вплинуло на роботу кафе та ресторанів? Чи призвело це до зміни меню, можливо, до зникнення якихось позицій? Заклади якого цінового сегменту почуваються найкраще, попри все? І завдяки чому їм вдається утримувати своїх клієнтів? Про це говоритиму я, Сергій Стуканов, із Ольгою Насоновою, ресторанною експерткою, співзасновницею Національної ресторанної асоціації України. Слухайте програму 17 вересня о 9:15.
6: Цивільні українці повертаються з російського полону по-різному. Одних визволяють у межах обмінів, інші виходять на свободу або самостійно дістаються підконтрольної Україні території. І саме для другої категорії повернення додому може стати початком нового складного шляху – доведення самого факту полону, отримання статусу, медичної та психологічної допомоги. Наш сьогоднішній гість цей шлях знає з власного досвіду. Азат Азатян – цивільний місіонер і волонтер. Після окупації Бердянська він допомагав евакуйовувати людей. Під час одного з рейсів росіяни його затримали. У полоні Азат провів 43 дні, пережив катування, а після звільнення сам повернувся на підконтрольну Україні територію. Наслідки пережитого він відчуває досі. В ефірі Українського радіо я, Людмила Тягнерядно, говоритиму не тільки про полон, а й про те, що відбувається з людиною після повернення. Хто має її зустріти? Як довести факт незаконного ув'язнення? Отримати допомогу і реабілітацію? Та чому людина, яка пережила російський полон, не повинна залишатися сам на сам із державними процедурами? Слухайте програму у п'ятницю, 18 вересня, о 14:00 після новин.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
9: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
10: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
11: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
12: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
13: Ви робите висновки.
14: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.
15: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення.
16: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень. І лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
17: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
16: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
18: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
16: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
19: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:47 в Україні. Мене звати Сергій Стуканов. Будемо розбиратися із черговим російським фейком, який маніпулює із нашим українським Донецьком. Отже, на початку вересня і ще напередодні введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень проросійські ресурси почали поширювати таке собі викривальне відео. У ньому стверджували, що на звороті купюри, де зображена будівля філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, нібито можна розгледіти прапори Росії і так званої ДНР. Так, звичайний дизайн банкноти спробували перетворити на сенсаційну історію про нібито приховану російську символіку. Офіційний дизайн банкноти Національний банк оприлюднив іще до її появи в обігу, і жодних російських прапорів на ньому немає. На лицьовому боці зображений поет і дисидент Василь Стус, на зворотному – університет, де він навчався і який зараз носить його ім'я. У дизайні також використані мотиви мозаїк алегорської та рядки зі Стусової поезії. Відео, яке проросійські канали подавали як доказ вдаваної знахідки, фактчекери проєкту StopFake називають постановним. При цьому навколо дизайну 2000-ї банкноти справді вже точилася дискусія. У липні Нацбанк вирішив змінити шрифт напису номіналу після зауважень про те, що кириличну версію цього шрифту, схоже, створила росіянка. Тож, маємо цікавий випадок, коли до реальної попередньої суперечки додають уже повністю вигадане викриття. Як побудований цей фейк, чому для нього обрали саме банкноту зі Стусом і Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, та як перевіряти подібні відео, говоримо із Ханною Дейниченко, фактчекеркою проєкту StopFake. У поширюваному на проросійських ресурсах постановному ролику ставка зроблена на дрібну деталь, яку глядачеві пропонують побачити на банкноті і одразу трактувати як таке собі сенсаційне нібито викриття. Що саме в такому доказі мало б насторожити і чому для цієї інформаційної атаки могли обрати саме купюру із Василем Стусом і будівлею Донецького національного університету в Донецьку, якою Донецький університет, звичайно, не може користуватися із 2014 року, пояснює фактчекерка.
2: Отже, новину про те, що на звороті нової української купюри номіналом 2000 гривень буцімто виявили прапори Росії і так званої ДНР, а на будівлі Донецького національного університету опублікували одразу низка російських джерел. Вони це поширили у форматі відео в Телеграмі, тобто нібито чоловік знімає відео, він поки бере в руки цю банкноту, нібито це українець показує і обурюється, як так можна, як же це можливо. Але насправді це відео – це дуже банальна, дуже очевидна постанова. Чоловік на відео говорить українською мовою всього кілька слів, але навіть цього короткого запису достатньо, щоб почути його неприродній, виразно російський акцент. Дизайн нової банкноти було прилюджений заздалегідь, і, звісно, там немає ні прапору Росії, ні так званої ДНР. І, до речі, цікаво, що сам фейк з'явився ще до того, як купюра увійшла в обіг, приблизно за тиждень, що, власне, ще раз свідчить про те, що це неправда. Звичайно, росіяни в своїх фейках чіпляються за будь-які інфоприводи. Тобто, наприклад, дуже подібний фейк, який вони запускають з періодичністю кожні кілька місяців з будь-якої нагоди, це про те, що десь показали чи надрукували карту України без Криму. Але ця купюра і зображення на ній дійсно дуже символічні. Будівля Донецького національного університету зображена на зворотньому боці нової банкноти тому, що саме там навчався Василь Стус, який, власне, зображений на передній стороні. Після початку російської агресії у 2014 році університет евакуювали до Вінниці, а згодом офіційно йому присвоїли ім'я Василя Стуса. Відповідно, ця будівля є символом українського Донбасу, і зрозуміло, що це йде врозріз з російською ідеологією, і саме тому купюра й стала об'єктом фейків.
1: Історія із 2000-ною банкнотою уже мала реальний інформаційний фон. Дискусію довкола шрифту, після якої Національний банк вирішив його змінити. Чи могла ця попередня суперечка зробити нову вигадку правдоподібнішою і якої мети можуть прагнути автори таких повідомлень, говорить Ханна Дейниченко.
2: Дійсно, з цією купюрою був скандал, але він полягав дещо в іншому. Там йшлося не про російський прапор чи прапор ДНР, а справа була в тому, що використали шрифти, і деякі користувачі запідозрили, що розробниця цього шрифту росіянка. НБУ спочатку все заперечував, але потім вирішили просто змінити шрифт. Власне, оновили дизайн купюри і представили нове оформлення, де вже використовується шрифт без російського сліду. А якщо говорити про мету, то мети тут дві. З одного боку, цей фейк, він нібито менш серйозний в порівнянні з тими наративами, які росіяни поширюють зазвичай. А створений радше для того, щоб проросійська аудиторія позловтішалася і похіхікала в соцмережах. Але, як я вже сказала, на символічному рівні це теж працює. І працює на ту мету, щоб розірвати цей зв'язок Донбасу з Україною, стерти його і зробити вигляд, що, власне, ніколи такого не існувало і що Донбас завжди був частиною Росії.
1: Так звані викривальні відео у соцмережах часто розраховані на те, що людина повірить власним очам і не шукатиме першоджерела. Що варто перевірити перед тим, як довіряти такому ролику або поширювати його далі, розповідає фактчекерка.
2: В даному випадку, знову ж таки, цей фейк одразу видає надзвичайно виразний, надзвичайно помітний російський акцент, який носію української мови одразу очевидний. Тобто українець може повірити в цей фейк, тільки якщо дуже швидко прогортує стрічку новин і не дивиться відео повністю. Звичайно, зараз ця звичка дуже поширена, і всі ми інколи цим грішимо. Я б рекомендувала старатися не скролити настільки автоматично, а підходити до споживання контенту, особливо на якісь серйозні політичні теми, більш вдумливо. Інакше ось такі дріб'язкові фейки будуть самі собою відкладатися в нас в голові, як правдива інформація, і поступово впливати на наше бачення світу і на наш світогляд. А ще одна порада – це застосовувати критичне мислення. У цьому випадку достатньо просто задуматися, скільки людей працювало над цією купюрою. Тобто це ж не просто фото університету поставлено на банкноту. Хтось підготував ілюстрацію, хтось розробив дизайн, хтось його затвердив. І наскільки реалістично, чи що в таких умовах могла статися настільки критична помилка? Ну, відповідь тут, звісно, очевидна.
1: Ми почули коментарі та поради Ханни Дейниченко, фактчекерки проєкту «Stop Fake». Ну і, звичайно, нагадуємо, що Донецьк – це Україна. Донецький національний університет імені Василя Стуса обов'язково повернеться до Донецька після деокупації. Ну і, звичайно, що ми відновимо і барельєф Василя Стуса, нашого видатного поета, барельєф з якраз з будівлі філологічного факультету Донецького університету окупанти демонтували після окупації Донецька в 2014 році. Друзі, слухайте щодня за 7:45 рубрику «Фейк-контроль» і зміцнюйте свою інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова за підтримки Українського культурного фонду.
5: Соціальна реклама.
0: Важливо знати.
7: Серед наслідків ворожих обстрілів, зокрема, і понівечені та вигорілі вщент автомобілі. Коли авто перетворюється на купу металобрухту, постає питання, що із ним робити далі? Вивезти чи залишити у дворі? І чи існують юридичні механізми для оформлення такої втрати? Передусім, варто пам'ятати, навіть якщо ваш автомобіль повністю знищений або більше непридатний для жодної експлуатації, він однаково залишається зареєстрованим за вами в державних базах. Щоб юридично попрощатися із машиною, існує процедура вибракування. Це офіційне зняття із державної реєстрації транспортного засобу, який більше ніколи не виїде на дорогу. Для громадян, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих російських обстрілів, ця послуга безоплатна. Головний сервісний центр МВС максимально спростив цей процес для постраждалих. Мобільні сервісні центри часто працюють безпосередньо на місцях обстрілів. У них можна не лише здійснити вибракування, а й відновити втрачене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію, а також отримати консультацію фахівців. Отже, із чого слід починати? Зверніться до органів судового розслідування, наприклад, до поліції чи СБУ. Вам необхідно отримати документ, який офіційно підтверджує ваш статус потерпілої особи внаслідок збройної агресії. Із цим документом ви можете звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця вашої реєстрації, або до мобільного центру. Якщо

що вибракування – це остаточно. Після завершення процедури відновити державну реєстрацію цього автомобіля буде неможливо. А по-друге, ви не зможете списати авто, якщо на нього накладені будь-які юридичні обтяження. Наприклад, воно перебуває під арештом або у заставі.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 12 людей зазнали поранень через російську атаку на Київ. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 12 людей зазнали поранення через російську атаку на Київ, серед них двоє дітей. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у Дніпровському районі уламки впали на декількох локаціях, пошкоджено офісну будівлю та житловий будинок. Також уламки впали на території складів і поблизу заправки. У Святошинському районі попередньо відомо про влучання в нежитлову будівлю. У Солом'янському пошкоджено склад. Троє людей також постраждали внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю. Ракети влучили по промислових об'єктах. На місцях працюють рятувальники, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Шестеро постраждалих, серед них двоє дітей і в Одесі. Через російську атаку пошкоджена багатоповерхівка. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
4: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнути оперативний штаб.
3: Вибухи лунали вночі у кількох регіонах країни-агресорки, зокрема у Ростовській області. Там, ймовірно, під удар потрапив військовий аеродром в районі обласного центру. На ньому розпочалася вторинна детонація, пишуть моніторингові канали. Місцеві жителі тим часом публікують відео із пожежею на авіабазі. Атакували дрони і російський «Ярославль». Безпілотники залетіли в промзону місцевого нафтопереробного заводу, там спалахнула пожежа. Ярославльський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних підприємств росіян, раніше неодноразово перебував під ударом українських безпілотників. І нагадаю, два нафтопереробні заводи «Роснефті» – Сизранський і Саратовський – зупинили переробку нафти після атак українських безпілотників у вересні. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела.
2: Новини на Українському радіо.
3: Конгрес Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроєкт Грема Блюменталя про санкції проти Росії. Далі його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. Закон дозволить вводити мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи, Тетяна Козирєва розповість.
5: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки. Йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за. Давайте послухаємо, як вони створили таку потужну коаліцію демократів, які все ж таки підтримали цей законопроект.
6: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим. Наголосив на підтримці України, наголосив на підтримці санкцій, наголосити, що санкції обмежені списком із 9 країн. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що Європейський Союз підтримав цей законопроект і

0: ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе.
1: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії. Давайте послухаємо, чому саме вони не хотіли голосувати за цей законопроект.
2: Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ірані. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Венесуелі. Я не думаю, що нам треба бути втягнутими у Ємені. І я не думаю, що нам треба бути втягнутими в Україні. Я думаю, що це небезпечно. І чим довше ми втягнуті, і чим більше ми ескалюємо, чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
1: Незадовго до своєї смерті Ліндзі Грем перебував в Україні. Саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту. Отже, давайте послухаємо від сестри Ліндзі Грема Дарлін, яка наразі виконує обов'язки сенатора у штаті Південна Кароліна, про те, чому цей законопроект став доробком усього життя Ліндзі Грема.
3: Це голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Ліндзі. Він працював тяжко над цим більше року, тож навіть у день його смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроєкту – це абсолютно неймовірно. Він дивиться на нас із небес зараз.
1: Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроект. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині в день без опадів, температура 20-25 градусів. Вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 62%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 17 вересня, мене звати Сергій Стуканов. Традиційно о цій порі ми говоримо про ситуацію на фронті. Напередодні, вчора ми детально говорили про ситуацію на Лиманському напрямку, де Сили оборони України впродовж літа покращили становище. Про це заявляв Андрій Білецький. Ну і ми сьогодні детальніше поговоримо про Харківщину, про ситуацію на Харківщині. І з нами на зв'язку підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, найперше хочемо довідатися, яке зараз становище в районі Вовчанська і в районі Куп'янська, яка ситуація на півночі і на північно-східній частині Харківської області.
2: Ну, скажімо так, загальна інтенсивність зараз менша, ніж була. Кількість боєзіткнень на добу у нас взагалі значно впала, тобто вона інколи складає там менше 10, до того і 30 не було рідкістю. Тобто є певні ознаки вичерпання російського наступального потенціалу, є певні ознаки того, що росіян зараз без додаткових зусиль, без додаткових мобілізацій, перестало щось виходити. Якщо говорити про Вовчанський напрямок, Південно-Слобожанський напрямок, там ми спостерігаємо, в принципі, відносну фіксацію лінії бойового зіткнення. Вона відповідає зараз більш-менш мапі діпстейту, вона залишається на рівні Стариця, Прилипка, Цегельне, Вільча, Вовчанські хутори. Тобто там саме, де вони були 3 місяці тому, наприклад. А також усі їхні намагання там прорватися на Білий колодязь через Зибине, через Караїчне в той бік, вони теж завершилися недалеко від безпосередньо україно-російського кордону. Дехтярне, на жаль, залишається окупованим, як і було. Але знов таки Дехтярне знаходиться на такому певному виступі української території в глиб російської території, навіть географічно, просто там адміністративний кордон так заходить, національний кордон так заходить. Тому там очевидно, що це так чи інакше сталося би просто за рахунок географії. Ну і на Великобурлуцькому напрямку все без особливих змін. А от, наприклад, на Куп'янському напрямку зміни є, ви про ці зміни знаєте. Це скорочення російського плацдарму, в першу чергу, на західному березі річки Оскіл. Це просування українських військ, в першу чергу, Харті, в бік Масютівки, в бік Дворічної, в бік Западного. І загалом скорочення території, яку зараз контролюють росіяни за Осколом, що, в принципі, сильно звужує їхні можливості для маневру, їхні можливості для наступу в бік самого Куп'янська по західному берегу через Голубівку. При цьому в самому Куп'янську їхня присутність досі зберігається, але саме присутність, не здатність до введення якихось агресивних дій, а присутність безпосередньо в самому місті. А якщо ж говоримо про східний берег річки Оскіл, там ситуація важча для нас. Там росіяни намагаються через Піщане і через бік Курилівки йти до Куп'янська-Вузлового. Там непроста логістика, але активно нам стримуємо їх, активно докладаємо зусиль для того, щоб російські сили там знищувалися, прогресу в них там зараз немає. Загалом, якщо брати усю нашу зону відповідальності, особливо з Лиманським напрямком, можна сказати, що так, там найближчими місяцями ми будемо фіксувати те, що росіяни, скоріш за все, втратили більше території, більше території було деокуповано, ніж росіянам вдалося окупувати чи просунутися.
1: Насправді дуже приємно це чути. Ми якраз вчора аналізували Лиманський напрямок і говорили про те, що операції Сил оборони України проходили впродовж літа за інформаційної тиші, і відповідно ті новини, які насправді обговорювалися в медіа, в соціальних мережах впродовж останніх днів і тижнів, і які підтверджені були вже офіційно, вони направду підіймають дух, вони направду надихають, особливо напередодні зими, яка, напевно, не буде легкою для українців, для України в цілому. І тут, пане Вікторе, хотів би запитати вас стосовно якраз того, що ви сказали про вичерпання певного потенціалу росіян для активніших дій, зменшення певної інтенсивності дій, особливо якщо йдеться про Вовчанськ. І з чим ви пов'язуєте якраз те, що росіяни послаблюють тиск, вони не мають ресурсів додаткових, які можна було би спрямувати, чи для них наразі харківський напрямок є менш пріоритетним порівняно, наприклад, із Донеччиною, де вони тиснуть на Слов'янсько-Краматорську агломерацію?
2: Обидва ці фактори мають місце. Ну, скажімо так, якщо вони намагалися провести повноцінну літню кампанію, очевидно, що вони у своїй кампанії ведуть методом спалення ресурсу. Тобто вони обмінюють особовий склад, вони обмінюють людей на квадратні кілометри. Є певний коефіцієнт цього обміну, люди все ж таки не безмежні. Після якогось моменту в них втрачається боєздатність, їм треба поповнювати її власні підрозділи або виводити на поповнення, або доливати тоді якось нових людей. І це процес, який займає певний час. А якщо ми говоримо про те, що там потребують оновлення не тільки особовий склад рядовий солдатський, а ще й молодший офіцерський, наприклад, то це завдання зірочкою, бо молодшого офіцера ти просто так з вулиці не притягнеш, не мобілізуєш. Тому ось ми маємо таку ситуацію. Вони почали дещо вичерпуватися. Так, ви праві, що харківський напрямок для них є зараз відносно другорядним, якщо порівнювати його з напрямком на Константинівку, з напрямком на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, ну і, в принципі, з півднем, з там Запорізькою областю, з околицями Покровську. Але він не настільки для них другорядний. Вони, наприклад, тому, що той самий Лиманський піднапрямок, він є частиною стратегічного задуму по тиску на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тобто у нас не мало б так сильно затихати. Але ми бачимо, що на тому ж Лиманському напрямку ситуація для росіян не просто погана, вона для них фактично призвела до відкату. Відкату від позицій, які вони вже займали. Російські воєнкори рвуть собі волосся на усіх ще неплешивих частинах тіла і мають на це підстави, бо справді ситуація для них складається, не, скажімо так, не оптимістичним чином. Тому ми можемо казати, що це не те, що у них просто пріоритети інші. Ні, пріоритети в них в тому числі і на нашому напрямку теж є. Просто немає зараз можливості їх якось ефективно досягти. І ось саме ця ситуація, принаймні до виборів в Росії, так званих, принаймні до якоїсь масової мобілізації, вона, скоріш за все, залишатиметься незмінною. Чи зміниться вона після них, теж далеко не факт.
1: Ну і нагадаємо якраз, що ці так звані вибори будуть проходити цього вікенда, цими вихідними днями в Росії. Ну і треба так само наголошувати про те, що росіяни ці псевдовибори, так звані вибори, планують проводити також і на тимчасово окупованих територіях України. Я думаю, що на дипломатичному рівні обов'язково ми маємо порушувати це питання про незаконні так звані вибори на території України. Ну і, пане Вікторе, ми знаємо, що зараз уже друга половина вересня на календарі. Вересень станом на зараз принаймні є теплим, але вочевидь все-таки буде холодання, похолодшення, температура буде падати. Як це буде впливати на захист українських територій, як буде змінюватися тактика, в чому відмінність осінньої кампанії від літньої?
2: Ну, в першу чергу, десь у жовтні просто опадалися і закінчиться зеленка. А закінчиться зеленка, ну, будуть менш ефективними приховані дії малих груп, які зараз є основною тактикою наступу Російської Федерації. І інша справа, що є, це те, що нам полегшить, скажімо так, завдання по обороні. Є речі, які можуть ускладнити. Може ускладнити погана погода, якщо дрони будуть гірше бачити, просто через туман чи через дощ будуть гірше злітати ті самі коптери, і не люблять ще БПЛА температуру точки роси. Це то, коли вона впродовж дня змінюється з плюса на мінус. Ось це вони не люблять. Почому БПЛА обох типів це не люблять? Бо вони обмерзають. Ну і звісно, тоді ефективність падає. І знов-таки зростає ефективність тих самих малих піхотних груп, бо, власне, в повітрі значно менше БПЛА стає. Тому тут баш на баш. Як то кажуть, якщо раптом листя осипеться, але осінь буде тепла, це буде великий позитив. Якщо ж осінь буде туманна, якщо осінь буде там сповнена вітрів, злив і температура близько нуля постійно, то це, звісно, оптимізму не додає.
1: Стосовно тактики, яку застосовують вороги, ми знаємо про те, що вони прагнуть просочуватися малими піхотними групами. Ви щойно сказали, що за літньої доби, за літньої пори використовують активно так звану зеленку, тобто покрив, листяний покрив, і відповідно ховаються. Станом на зараз, якою мірою ворог також пробує застосовувати бронетехніку, і як він прикриває свої наступальні дії з повітря, що саме використовує, якою мірою активно використовує авіацію КАБи? Що станом на зараз можете з цього приводу нам розповісти?
2: Бронетехніки майже немає. Ну, у абсолютно мінімальних гомеопатетичних кількостях, тому не те, щоб зовсім не враховуємо, але якщо порівнювати з попередніми етапами війни, ну, просто неспівставно взагалі. Якщо беремо КАБи, активне використання кілька десят на день у нашій зоні відповідальності – це стабільно, ну, бо можуть, бо ці КАБи в них є, бо протидія авіації зараз не настільки ефективна, як вона могла би бути з очевидних причин, бо російські власні літаки можуть зараз кидати ті самі КАБи з поза зони ураження. Якщо коли в нас з'явиться нормальна ракета повітря-повітря і платформи, з яких їх можна запускати, ця ситуація зміниться. Сказати, що КАБи якось принципово зараз впливають на поле бою, ні, вони, ну, скажімо так, їм забезпечується неточність. Є засоби, які допомагають зробити їх менш точними. Тобто воно десь упаде, десь щось підірве, буде вирва, буде погано, але далеко не факт, що там куди цілилися. Тому в цьому плані трішки легше. І, звісно, активне використання росіянами усієї номенклатури наявних в них дронів. Я там навіть перераховувати не буду, бо всі не згадаю там від тих самих молній і чого завгодно. Ну, та сама історія, що в нас довга номенклатура дронів використовується для того, щоб мати певний баланс в небі, щоб якось в першу чергу саме за рахунок дронів ми стримуємо російський наступ, а росіяни намагаються атакувати в тому числі наші позиції. І в тому числі наші команди, наших дронерів.
1: Останнім часом ми нерідко чуємо від наших військових про те, що дрони, які атакують українські позиції, якими ворог атакує наші позиції, були виготовлені буквально кілька тижнів тому, тобто є досить свіжими. Чи на вашому відтинку ви теж спостерігаєте щось подібне, що фактично буквально із фабрики, буквально з заводу дрони вирушають на фронт, ну і відповідно вороги їх використовують?
2: Так, є таке, це хороші новини, це показує те, що в них немає накоплення відповідного, це показує те, що вони, власне, використовують те, що можуть виробити. Тобто є певний ліміт. Так, отаке спостерігається.
1: Ну і ми насправді так в тому числі і втішені почути це і від вас, тому що от від інших військових з інших напрямків ми останнім часом таке чуємо. Знаєте, згадалося про те, що в попередні роки, в попередні сезони військові скаржилися саме восени на нашестя гризунів, нашестя мишей, які в тому числі і заважали, наприклад, перебувати в окопах, в укріпленнях. Чи щось подібне спостерігається цьогоріч?
2: Чесно, не перепитував, не перевіряв, але це абсолютно стандартна тема, абсолютно стабільна тема. Вона просто пов'язана з характерними природними коливаннями. Як листя опадає, миші з'являються. Що можу сказати, тримати більше котів треба.
1: Так, це завжди насправді дуже доречна порада. Ну, я думаю, що тут не нам зі студії Українського радіо радити військовим. Тут військові самі розуміються, що робити. Друзі, я хочу нагадати, що із нами підполковник, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, із яким говоримо про поточну ситуацію на Харківському напрямку. Це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. Пане Вікторе, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, мадяр, у Фейсбуці повідомив, що на тимчасово захопленій території Донецької області ліквідували командира 4-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил Росії генерал-майора Антона Груніса. Тобто це вже далеко не перший генерал, якого вдається ліквідувати силам оборони України. На ваш погляд, сьогодні, от на 5-му році війни, подібні повідомлення, подібні ліквідації впливають на бойовий дух ворога?
2: Я би не казав про бойовий дух. Воно бойовий дух, воно може і позитивно вплинути. Тут не всі генерали однаково корисні. Якщо мова йде про російських генералів в першу чергу. А от на боєздатність, на керованість російських військ, на організаційний ресурс, воно, звісно, впливає. Якщо ми на початку ми говорили про те, що у росіян їм треба більше людей. Людей їм потрібно не тільки власне м'ясо, не тільки там якихось солдат бурятського походження, а й офіцерського складу. В першу чергу мова, звісно, йде про молодший офіцерський склад, але навіть якщо ми говоримо про генералів, який би цей генерал не був паскуда там в житті, так чи інакше, він є людиною певної кваліфікації, на якої трималася певна ділянка фронту. І його ліквідація призводить зазвичай до організаційних проблем. Не так легко замінити генерала, не так легко замінити людину, що командувала дивізією чи армією. Тому, власне, маємо таку ситуацію, що кожна така втрата росіян – це, звісно, маленьке свято. Бо заміняти їх, тим більше у російській вертикальній системі, зазвичай немає нормально на кого.
1: Ну, от з 2022 року неодноразово ми підкреслювали, що Збройні сили України перетерли не одну армію російську, ну і в тому числі знищили значну частину представників офіцерського складу. Чи можна казати про те, що відбувається, можливо, повільна, але деградація російських Збройних сил внаслідок російсько-української війни?
2: Так, відбувається безумовно, і тут характерно те, що у російській армії, на наше щастя, вони діє не те, щоб корупційна, але ну і корупційна в тому числі, але така закостеніла система, за якою вибитися нагору взагалі людині за рахунок здобутків, саме за рахунок талантів військових, досить таки важко. Я б сказав, майже неможливо. Чому росіяни так на вухах ходили, коли вони почули, що про наші нові перезначення, ось які відбулися от буквально минулих місяців, у нас в Міноборони, у нас в Генеральному штабі, чому вони, там ті самі Z-воєнкори, підкреслювали, що такі люди, як той самий Драпатий, вони прийшли фактично з полів. Тобто вони починали кар'єру на цій війні, але у статусі там від майорів були там офіцери, які починали взагалі старлеями. А зараз вони, власне, керують фактично Збройними силами України. В російській системі такого не є. Ну, немає там, ну, принаймні, я не чув про російського генерала, який там в 14-му році був капітаном, умовно кажучи. Ні, це так не працює. В Росії генерали формуються ще деякі ще з радянських часів, ну, фактично, або там з першої чеченської сидять. Тому у них немає такого оновлення кадрів. У них немає такої системи, як у нас, коли війна фактично промотує талановитих командирів, Тому в їхній системі, скажімо так, значно більш повільній, такі втрати для них є значно більш значними та шокуючими. Так, ми вплинули на російську організаційну здатність, так, ми її значно послабили саме за рахунок того, що ми повибивали довгу низку людей.
1: Ну так, тут якраз можна в тому числі згадати і бригадного генерала Андрія Білецького, так, який якраз формував Азов, ще починаючи з 2014 року, і справді пройшов якраз такий дуже серйозний шлях, і тепер на вершині піраміди, на вершині військового керівництва. Тут, знаєте, на сам кінець хотілося б ще пана Віктора запитати про роль безпілотників, і то не тільки літаючих, але і так само наземних роботизованих комплексів саме на вашому напрямку. Яку роль вони відіграють сьогодні для захисту наших рубежів? У нас є 2 хвилини.
2: Ну, насправді максимально важливо. Про БПЛА ми вже з вами поговорили. Це є фактично зараз основний ударний засіб і один з важливих засобів захисту. Тому тут... Мені здається, що очевидно, що якось переоцінити неможливо. Це те, про як зараз війна ведеться, і це те, на жаль, чого не розуміють багато наших партнерів. А на Заході, я б навіть сказав, що, на жаль, більшість наших партнерів, вони все ще сподіваються, що ми повернемось до якоїсь до ППЛ-шної епохи. Не повернемось. Ну, от щось підказує, що не повернемось. І якщо брати НРК, то у НРК, безумовно, є зараз своя роль, і вона поступово розширюється. Це роль і евакуаційних машин, і машин підтримки піхоти, і мулів так званих, тобто засобів доставки. Звісно, в них є свої обмеження. Вони відносно повільні. Якщо ми говоримо, наприклад, про НРК як евакуатор, то ми знаємо, що НРК як евакуатор буде їхати і вести людину дуже повільно, там якісь 20 кілометрів на годину, умовно кажучи, машиною завжди буде швидше. Ризик, звісно, буде інший, але з іншого боку, для людини, яка їде на цьому НРК там у якості вже пасажира, ризик буде високий достатньо просто тому, що платформа повільна. Тому треба це мати на увазі, треба розуміти, що це не панацея, але це ефективний засіб, який в низці випадків може бути примінений ефективно, врятувати людське життя, не ставлячи під загрозу життя іншої людини, життя водія, якої будуть цю людину вивозити. Тому так, це важливий фактор.
1: Знаєте, привернула мою увагу ваша теза про те, що частина наших партнерів дотепер сподіваються, що війна повернеться в до БПЛАшну добу. От, але ну, сьогодні вже не встигаємо розвинути цю тему. Я думаю, пане Вікторе, ще окремо про це поговоримо, як доносити до партнерів і чому вони дотепер не можуть зрозуміти, що війна остаточно змінилася. Дякую за цікаву розмову. Підполковник, речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов був з нами на зв'язку. Зараз в етері Українського радіо випуск новин.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл. Світові ціни на нафту продовжують зростати. Про це та інше далі докладніше. До 16 зросла кількість постраждалих у столиці через нічний російський обстріл, зокрема, 2 дітей. Повідомив про це у Фейсбуці київський міський голова Віталій Кличко. Влучання зафіксували у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах Києва. Поцілили окупанти по складах, АЗС і житлових будинках. Після нічної атаки на місто наразі Київводоканал працює у штатному режимі, забезпечуючи водопостачання усіх жителів столиці. Через обстріли було частково призупинене водопостачання на лівому березі і понижено тиск у деяких районах на правому березі. Фахівці оперативно відновили роботу об'єктів і надання послуги. Наразі водопостачання столиці здійснюється в повному обсязі. Всі об'єкти підприємства в робочому режимі, повідомляє Київводоканал на своєму сайті. Масований удар завдали росіяни по Одесі. Кількість постраждалих там зросла до 7. Про наслідки атаки розповіла перша заступниця начальника Одеської міської військової адміністрації Надія Задорожна.
4: Ворог продовжує атакувати мирну Одесу в той час, коли люди вже спали в своїх ліжках, він посіли по житловому будинку. На місці тривають рятувальні роботи, задіяні всі оперативні служби, комунальники, розгорнутий оперативний штаб.
3: Вночі Росія атакувала Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами 4 калібрами, 10 бандеролями і запустила 157 безпілотників, більша половина з них реактивні. Як повідомляють повітряні сили у Фейсбуці, основними напрямками удару стали Київщина, Запоріжжя та Одещина. Протиповітряна оборона знешкодила 131 ціль, 7 бандеролей і 124 безпілотники. Зафіксовано влучання на 36 локаціях і падіння уламків на 5.
0: Новини на Українському радіо.
3: Світові ціни на нафту продовжують зростати через чергове загострення ситуації на Близькому Сході, пише про це агенція Reuters. Ситуація загострилася після ударів єменських хуситів, яких підтримує Іран, по цілях у Саудівській Аравії. Через атаку на нафтопровід «Схід-Захід» Саудівська Аравія зупинила його роботу. Цей нафтопровід, який пролягає через Аравійський півострів, був головним шляхом для близькосхідної нафти, оскільки Ормузька протока – залишається заблокованою через війну. Під загрозою рух суден протокою Баб-Аль-Мандеб, яка є важливою альтернативою протоці Ормуз, як шлях для транспортування нафти, зазначила старша економістка з Європейської економічної політики та торгівлі Німецького економічного інституту Саміна Султан.
5: Вплив атаки на нафтопровід у Саудівській Аравії полягає в тому, що ціна на нафту суттєво зросла до понад $100 США за барель. Це є значним зростанням порівняно з тим, що ми бачили, наприклад, у червні. І те, як довго нафтопровід буде закритий, залежить від того, наскільки значними є пошкодження. Атаки повстанців-хуситів чинять додатковий тиск на Саудівську Аравію, тому що досі вона могла обходити Ормузьку протоку, заблоковану Іраном, проходячи через протоку Баб-Аль-Мандеб. Але тепер через атаки хуситів ця можливість для маневру також заблокована або зазнає додаткового тиску. Тож це дуже серйозний удар для Саудівської Аравії.
6: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
0: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях невеликий дощ. Температура 20-25 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 20-25 градусів, вітер південно-західний до 10 метрів за секунду. У столиці зараз 14 градусів, вологість повітря 64%. Поки що це вся інформація. Я на цю мить Роман Мундюк, Українське радіо.
0: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 37 хвилин в Україні. В студії працює Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про важкі наслідки російської окупації і про важку, навіть катастрофічну ситуацію, яка зараз складається на території тимчасово окупованого населеного пункту Олешки Херсонської області. Я хочу тут зацитувати міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який днями повідомив, що ситуація в тимчасово окупованих Олешках і сусідніх населених пунктах катастрофічна. Окупанти фактично заблокували людей, залишивши без ліків та їжі і позбавивши можливості виїхати. Ми наполягаємо на створенні гуманітарних коридорів, аби надати людям можливість евакуюватися. Для цього потрібна увага та спільні дії міжнародної спільноти. Отже, для того, щоб детальніше розібратися, що зараз відбувається в блокадних Олешках, чому така ситуація склалася, ну і які можуть бути виходи, ми поспілкуємося найперше із нашою колегою, журналісткою Українського радіо із Херсона Маргаритою Лазник, а опісля того детальніше поговоримо із начальницею Олешківської міської військової адміністрації Тетяною Гасаненко. Отже, Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо, зараз із нами на зв'язку. Маргарито, як склалася ситуація в Олешках і що станом на зараз там відбувається?
2: Вітаю, Сергію, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Одразу хочу зазначити, що стабільного зв'язку з Олешками практично немає. Він то зникає, то з'являється. До цього ж треба берегти заряд батареї, бо зарядити мобільний телефон – це теж проблема через відсутність електрики. Але мені все ж таки вдалося поспілкуватися з людиною, яка зараз перебуває на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Звісно, з міркувань безпеки я не можу називати його ім'я. І от чоловік розповідає мені, що в Олешках вже дуже давно немає світла, немає газу, є проблеми з водою. І люди в місті просто рахують не дні, а те, що залишилося з їжі і наскільки часу цих запасів їм вистачить. Ну і, звісно, їжу, те, що в них є, вони можуть готувати лише на вогнищі. І з продуктами ситуація дедалі критичніша. Люди економлять буквально кожну жменьку крупи. Вони ділять всі свої запаси і намагаються розтягнути їх якнайдовше. Їдять навіть те, що раніше, ну, знаєте, навряд чи б сприймали б як їжу, зокрема, портулак – це бур'ян рослина, але вона умовно їстівною вважається, тому навіть її люди вже їдять. М'яса немає вже давно, в Олешках такий собі існує натуральний обмін, люди обмінюються один з одним продуктами, у кого що є, або ціни на залишки продуктів, ті, що там ще лишаються, вони просто захмарні. Влітку частково людей рятували городи, вони вирощували овочі, робили якусь консервацію, намагалися створити запаси, але знов-таки, за словами мого співрозмовника, російські військові постійно приходять по хатах, забирають у місцевих залишки їжі і, зокрема, цю ж домашню консервацію теж відбирають, яку люди заготовлювали для себе, щоб хоч якось дожити і пережити зиму. Остання спроба завести продукти до міста, вона також закінчилася нічим. Автомобілі не змогли заїхати в Олешки. Після цього от місцеві, попри всю небезпеку, йшли до цих розбитих машин, які залишилися на трасі, щоб просто зібрати все, що там можна було ще їсти і приготувати. І щоб дістатися до цих продуктів, до цих розбитих машин, людям довелося пройти близько 7 кілометрів. І це не просто дорога, це замінована щільна дорога. Але вони все одно ризикували, йшли, бо ну, людям потрібна їжа. Городина зараз закінчується. Як зауважив мій співрозмовник, питання вже для людей в Олешках стоїть не в тому, як пережити зиму, а в тому, як дожити до зими. І називає те, що відбувається в Олешках, зараз просто четвертим голодомором, який росіяни влаштували вже у 21 столітті. Мій співрозмовник також розповів, що люди дуже чекали і сподівалися на можливість евакуації, анонсованої евакуації, формували списки, вони записувалися, сподівалися виїхати, але евакуація так і не відбулася. Росіяни не погоджуються ні на які зелені коридори, не погоджуються на режим тиші, щоб людей можна було врятувати та вивезти. Тому олешківці зараз залишаються просто в заручниках окупантів. Про ситуацію в окупованих Олешках розповідає Ксенія Архіпова. Це волонтерка, вона родом із цього міста, після виїзду з окупації займається допомогою в евакуації людей з тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини. І ось що вона ще розповідає про ситуацію в Олешках, давайте її послухаємо.
3: У лікарні практично немає їжі. Лікарня працює на останньому подиху. Немає бензину, генератори не запускають. Дуже багато постраждалих від артилерії, дронів, від мін. Без кінцівок людей дуже багато. Нічого не змінюється, нічого не відбувається. Ситуація ще гірша. І так їх, як і раніше, залишається там 1500 чи 1700, і залишаються там ще і діти. Все насправді дуже погано. От ситуація така в Олешках. Їсти їм там зовсім нічого. Всі плачуть, всі пишуть, як навіть не можуть вийти пішки. Пішов один дядечко пішки, його завернули дронами. Навіть пішки людину не випустили.
4: Навіть пішком чоловіка не випустили.
2: Я хочу тут додати, що сьогодні з самого ранку я також змогла поспілкуватися з Ксенією Архіповою. Вона мені розповіла, що наразі люди намагаються вийти пішки з Олешок. Це вкрай складно, це вкрай небезпечно, але декому все ж таки вдається от пішки якось вийти. Але це поодинокі випадки, люди там залишаються просто в заручниках і, знаєте, чекають голодної смерті, бо дійсно ситуація там критична. Будемо сподіватися, що все ж таки люди зможуть евакуюватися звідти і жити далі.
1: Маргарито, дякую за цю розповідь. Спасибі, що спромоглися поспілкуватися із місцевим мешканцем. Ну і ми маємо інформацію з перших рук. Маргарита Лазник, журналістка Українського радіо із Херсона, була із нами на зв'язку. Ну а зараз до нашого етеру долучається начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Пані Тетяно, вітаю вас в етері Українського радіо.
5: Добрий день. Він, звичайно, ще не такий добрий для тих людей, які зараз перебувають в тимчасовій окупації. Я щиро вдячна вам за те, що говорите про Олешки, пам'ятаєте про Олешки. І ваша спроба дійсно є дієвою допомогти тим, хто зараз чекає на допомогу.
1: Дякую. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію, через що насамперед вона склалася? Ми розуміємо, що через дії російських військових, але, можливо, ви деталі якісь зможете навести. І також уточніть, яка кількість людей зараз опинилася заблокованою от в Олешках і у прилеглих населених пунктах.
5: Так, я слухала пані Маргариту, мені не хотілося б якби повторювати те саме в ефірі, тому що нас слухають постійні слухачі ваші, але хочу зауважити про те, що ця ситуація, якби ця війна, вона взагалі принесена окупантами, і вона склалася в Олешках, в Олешківській громаді саме так, тому що це є безпосередньо лінія бойового розмежування, тобто лінія бойових дій. І ми були окуповані з самих перших годин повномасштабного вторгнення, і от по сьогодні, і відповідно, я думаю, що враховуючи ту ситуацію, яка зараз в Олешківській громаді, це Олешки стануть найстрашнішим таким місцем і символом якоїсь, знаєте, цієї російсько-української війни. Так як з 13 населених пунктів, вже 5 населених пунктів Олешківської громади знищені повністю, тобто там немає жодного будинку, ще 3 населених пункти знищені на 80%, а в інших, яких навіть тих, яких останнім часом, як ми вважали, навіть ще весною можна було проживати більш-менш безпечніше, станом на зараз ситуація ж така сама, як і в місті. Тобто і села Раденсько, Стогризово, Челбурда, вони так само потерпають від масових російських обстрілів, від масових дронових атак, від полювання за людьми, від неможливості залишити населений пункт, завести продукти. Тому якщо раніше я озвучувала цифру про те, що десь 2000, це на думку Олешківської міської військової адміністрації, наших працівників залишається в Олешках, хоча жителі Олешок, які останніми намагались, яким вдалося евакуюватися з міста в травні місяці, називали мені більшу цифру, говорили про те, що людей в самому місті може бути і 3,5 тисяч, то зараз я готова говорити про те, що ситуація голоду, неможливості залишити населений пункт, люди, які перебувають в блокаді, ця чисельність збільшилася до 6 тисяч. І фактично у нас в тимчасово окупованій громаді зараз перебуває близько 200 дітей. Якщо говорити такими чіткими цифрами, то це десь 182 дитини, які обліковуємо ми. Але треба розуміти, що відбувалася еміграція із Херсону в певний час, коли там були бойові дії, коли йшло звільнення. Тобто може бути і більше дітей насправді, але ця ситуація, вона вже характерна для всіх населених пунктів, в яких є люди.
1: Отже, близько 6 тисяч людей, в тому числі близько 200 дітей. Чи росіяни загалом проводили евакуацію з цих районів, де ведуться бойові дії впродовж останніх місяців?
5: Ні, вони тільки обіцяли. Справа в тому, що коли українська влада, українські журналісти почали дуже масово висвітлювати таку складну ситуацію, а ускладнюватися вона почала з грудня 25-го року, і в березні-квітні вже просто почався великий розголос, тому що це була весна, продуктів вже катастрофічно не вистачало, то мені відомо про те, що в березні або в квітні приїздили гауляйтери, там представники окупаційної влади ще проривали в місто для того, щоб зняти такі пропагандистські відео і потім демонструвати, що українська влада якби перебільшує ту ситуацію, яка насправді зараз є в Олешківській громаді. Але потім, зрозумівши, що приховати, як то шило в мішку, не можна, і ця ситуація вийшла вже і на світові медіаресурси, про неї говорить президент України, про неї говорить уповноважений Верховної Ради України з прав людини пан Лубінець, тобто вона є досить загальновідомою, вони прийняли якби ситуацію таким чином, що погодилися з тим, що так, евакуація потрібна. І скажу, що вони її обіцяли спочатку, що навіть до серпня місяця евакуаційні заходи відбудуться. Але потім почали в своїх окупаційних телеграм-каналах писати про те, що організувати безпечну евакуацію неможливо, тому що, далі я беру в лапки, тому що це їх цитата, можливі провокації з боку Збройних сил України. Тобто ще не визначено ні дата, ні там можливості, ні шлях евакуації, але вони вже наперед повідомлені про такі можливі провокації. І тому ніяких спроб евакуаційних дій ними зроблено не було. Хоча, коли була ініціатива започаткована паном Лубінцем стосовно евакуації з міста Олешки, і начебто, з його слів, існувала попередня домовленість з окупаційною стороною, то ми, наприклад, допомагали людям реєструватися в Google формі, яка була створена офісом уповноваженого, а в Олешківській лікарні, відповідно, так само збиралися списки людей, які бажали виїхати першочергово, або була така необхідність за станом здоров'я і так далі. І ці списки, які збиралися в Олешківській лікарні, мали би бути передані саме уповноваженому з прав людини Російської Федерації, для того, щоб потім, ймовірно, об'єднати ці два списки і першочергово евакуювати людей, тих, які є маломобільними, осіб з інвалідністю, дітей і так далі. Але нам тепер невідомо, скільки людей зареєструвалися саме там в лікарні і яка доля тих списків. Тобто вони робили вигляд про те, що намагаються допомогти, але жодних кроків зроблено ними не було.
1: А в цих перемовинах уповноваженого із російською візаві йшлося про евакуацію людей із Олешок, із прилеглих населених пунктів так. На територію України?
5: Ні, якщо буде, я вважаю, мова йти про евакуацію на територію України, то це небезпека буде для людей самих, які бажають евакуюватися. Чесно кажучи, я не була долучена безпосередньо до самих переговорів, тому не можу це коментувати, це може прокоментувати виключно пан Лубінець. Але будь-яке вживання слова Україна, назви нашої держави, при перемовинах, я думаю, що воно створює навпаки тільки негативний резонанс. Це зрозуміло, тому що вони окупанти. І, наприклад, коли я була долучена до координаційних штабів, які організовувало наше керівництво держави з залученням там представників консульств, дипломатів, то мова йшла, що хоча б на тимчасово окуповану територію України, тобто до Скадовська, наприклад, до Каланчака, в тимчасово окупований Крим. Тобто хоча б так, але просто врятувати людей від голодної смерті. Тобто там вибір або померти від дрону, або померти від голоду, розумієте? А можливості виїхати немає зовсім, вона відсутня. Тобто, якщо ми говоримо, що останні машини з продуктами зайшли 26 травня, то треба розуміти, що це ж ті машини, які вивозили людей, тобто завозили продукти, вивозили людей. І от останні дві спроби, їх уже озвучували, були невдалими. Тобто і людей з 26 травня ніхто не вивозив.
1: Це вже фактично 3,5 місяці, навіть невдовзі буде 4 місяці. Андрій
5: Сибіга... Це страшна математика. Страшна математика. Про це навіть, розумієте, це кожен день є на рахунку. І я б рахувала навіть не просто місяцями, а рахувала кількістю днів, які доводиться переживати там в окупації без світла, без води, без питної, без взагалі будь-яких продуктів харчування. Це страшні речі відбуваються сьогодні, ну, фактично, в європейському місті.
1: Ну, не даремно, знаєте, ми насправді впродовж багатьох-багатьох років щороку згадуємо про Голодомор геноцид, який чинила Росія на наших територіях в 32-33 роках. Страшна зима, найстрашніша, напевно, в історії 20-го сторіччя України. Інші два голодомори, 21-23 рік, 45-46. І зараз, дійсно, напередодні зими, перед зимою, люди опинилися в такій ситуації. Це дійсно страшно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна співпрацює із усіма партнерами і міжнародними організаціями, закликаючи до спільних зусиль задля забезпечення негайного доступу до Олешок і прилеглих територій, а також для створення гуманітарних коридорів. Що вам, пані Тетяно, відомо про цю активність і якою мірою зараз включилися партнери, включилися міжнародні гуманітарні організації, де Червоний Хрест, де інші організації, ОБСЄ тощо?
5: Ну, я хочу зауважити про те, що я займаю посаду очільника Олешківської міської військової адміністрації. Зараз перемовини ведуться на найвищому державному рівні. До мене зверталися представники Міжнародного Червоного Хреста, задавали деякі уточнюючі запитання, я на них відповідала, наголошувала ще раз на тому, що я готова контактувати телефоном особисто, так, як це буде можливо. Тому я би не хотіла, повірте, щоб... це стало історією якимсь, знову таки, в історії України Голодомор саме в Олешках. Ну, для мене це страшні словосполучення. Наше місто має 942 роки своєї історії, але зараз переживає якби свої найтяжчі часи. І я розумію, що будь-які перемовини, які б не велися на якому б найвищому рівні, в будь-якому випадку має бути згода окупаційної сторони, тому що саме вона контролює ту територію і може надати згоду або її мовчазно не надати, так як це вчора прокоментував пан Лубінець на сторінках Фейсбуку, не надати, взагалі просто мовчати. Я не знаю, але дійсно тільки міжнародна спільнота, на мою думку, може вплинути на російську сторону і допомогти людям просто залишитися живими, створити цей безпечний гуманітарний коридор і вивести людей із заблокованого міста.
1: Пані Тетяно, спасибі за те, що знайшли час поспілкуватися із нами. Дякую, що включалися в нашу розмову. Тетяна Гасаненко, начальниця Олешківської міської військової адміністрації, друзі, була із нами на зв'язку. Ми обговорювали страшну катастрофічну ситуацію, яка зараз складається на території окупованого лівобережжя Херсонщини. Ну і передусім йдеться про Олешки, про прилеглі території. Як ми почули, близько 6 тисяч людей є заблокованими, не мають можливість звідти виїхати, а продукти харчування дедалі меншають. Будемо тримати руку на пульсі.
0: Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 00 13.
6: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
7: Ой, та коліна. Оце як посиджу... Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
6: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли в останнє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13. 13.
0: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
10: В Одесі знайшли артефакти 14 століття. Вони ведуть до загадкової Дженестри. На Приморському бульварі в Одесі археологи знайшли матеріали, які можуть більше розповісти про маловідому сторінку історії міста. Особливу увагу привернула кераміка 14 століття, пов'язана із факторією Дженестра. Розкопки на Приморському бульварі стартували 24 червня і тривали майже півтора місяця. Фахівці університету Ушинського та Інституту археології НАН України одночасно досліджували античне поселення 5-3 століть до нашої ери та середньовічну фортецю Хаджибей. Польові роботи завершили в серпні. Однак це лише перший етап дослідження. Тепер знайдені матеріали мають пройти камеральну обробку, під час якої археологи уточнюватимуть їхнє датування та зв'язок із конкретними історичними шарами. Саме така робота вже дала важливі результати після попередніх розкопок. За словами співкерівника археологічної експедиції Андрія Красножона, майже 60% датованої кераміки середньовічного та ранньомодерного періоду припадають на 14 століття. Для історії Одеси це особливо важливо, оскільки знахідки можуть бути пов'язані із факторією Дженестра, якій приблизно 700 років. Раніше ця сторінка минулого території сучасного міста залишалася малодослідженою. Археолог пояснив, що значення артефактів далеко не завжди можна визначити безпосередньо під час розкопок. Часто лише після очищення, систематизації та порівняння матеріалів стає зрозуміло, до якого саме періоду вони належать. Усі знахідки фіксують і прив'язують до конкретних археологічних шарів. Це особливо важливо, оскільки під час розкопок частина пам'ятки фактично втрачає первинну структуру, а відновити її після вилучення артефактів вже неможливо. Після дослідження матеріали передають на зберігання до Одеського археологічного музею. На їхній основі також готують наукові звіти, публікації та подальші дослідження. Археологи сподіваються, що частина знахідок в майбутньому може стати основою експозиції «Просто неба». Це дозволило б показати мешканцям і туристам, якою була історія цієї місцевості задовго до появи сучасної Одеси. Остаточні висновки експозиції «Просто неба». Це дозволило б показати мешканцям і туристам, якою була історія цієї місцевості задовго до появи сучасної Одеси. Остаточні висновки щодо цьогорічного сезону розкопок стануть відомі.

0: Наразі ми перебуваємо біля 19-поверхівки, яка також постраждала внаслідок цієї атаки. За інформацією Одеської обласної прокуратури, Одесу та область обстрілювали впродовж ночі і ранку, завдали комбінованого удару баражуючими боєприпасами, а також реактивними дронами. Наразі маємо інформацію про те, що у цій багатоповерхівці, біля якої ми перебуваємо, постраждало 10 квартир. Одна з них повністю зруйнована. Ми були біля цієї квартири. Змогли поспілкуватися зі Світланою, яка там проживала. Давайте послухаємо, будь ласка, її.
1: Шахеди летіли, що там бандеролі. Чоловік мене сказав, що давай спускаємося донизу. Нічого не вгоріло, все залишилося. Згоріло і під завалом. Саме в нашу квартиру і поряд якраз ракета і попала. Воно все повністю згоріло.
0: Також за інформацією Одеської обласної прокуратури маємо інформацію, що пошкоджено було 3 приватні будинки, 5-поверхівку, дитячий садочок, літню терасу ресторану, а також 11 автомобілів. Наразі ми перебуваємо на місці, бачимо, що працюють усі відповідні служби. Тут працює також штаб оперативний, тут надається вся необхідна допомога людям. Ми також знаємо, що 4 людей серед тих, які поранені, перебувають зараз в лікарні.
2: Влада Матвійчук, Суспільне. Новини Одеса.
3: Новини на Українському радіо.
4: Тимчасово виконувати обов'язки генерального прокурора буде Антон Ковальський. Відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав сьогодні. Ковальський із липня 2025 року очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. До цього керував Чернівецькою обласною прокуратурою та працював заступником прокурора Вінницької області. Нагадаю, попереднього генпрокурора Руслана Кравченка Верховна Рада звільнила 15 вересня. За тиждень до цього він подав заяву про відставку на тлі розслідування на НАБУ і САП у межах операції «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації в офісі генерального прокурора, яка, за версією слідства, була пов'язана з кришуванням діяльності шахрайських кол-центрів. 14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ і САП повідомили, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Згодом це підтвердив і офіс генерального прокурора. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Він заявив, що поїхав у службове відрядження. 14 вересня президент відсторонив його від посади, а 15 вересня підписав указ про звільнення. Де саме зараз перебуває Кравченко, наразі невідомо, яким має бути наступний генеральний прокурор та які висновки варто зробити після ситуації з Русланом Кравченком. В етері Радіо Свобода розповів перший заступник генерального прокурора у 2014 році Микола Голомша.
5: Має бути професійний підбір генерального прокурора, фаховий підбір, і має бути відповідна процедура. Тобто суспільство повинно познайомитися з тією кандидатурою. Воно має мати розуміння, що ця людина має відповідний досвід, фах, і ця людина не є якимось обранням менеджера політичного, який фактично буде обслуговувати якусь одну політичну силу. Тому, хоча Конституція не передбачає зараз, тільки передбачає одноосібне подання президентом, але якщо продумати процедуру, яка не буде суперечити Конституції, то все це можливо. Ті, хто пропонують конкурсну основу, вони дбають не про якийсь там красивий конкурс, а вони дбають про зміцнення професійної прокуратури, яка забезпечить стан законності і правопорядок держави.
4: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: У наступні 3 доби переважно без опадів. Температура вночі 10-16 градусів, день плюс 20-25. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.
3: Реклама.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800

0: 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії Кароль Лучка, польський журналіст і політолог. І говоритиме будемо про те, які кроки розглядає Польща у відповідь на атаки Росії, які сталися, ну, по-перше, на українсько-польському кордоні, ну, і, по-друге, відчувається загроза і для Польщі. Тобто, вже ті військові дії, очевидно, стосуються і польського народу. І от маємо новину про те, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський визнав, що Польща планує дедалі краще готуватися до провокацій з боку Росії і готує серйозну відповідь на провокації. На вашу думку, якою може бути ця відповідь? Тобто це, умовно кажучи, удари у відповідь, що, очевидно, не варто зараз розглядати в найближчій перспективі, або це укріплення своєї оборони?
2: Дякую, що запитали. Так, ви правильно сказали, що зараз військові дії офенсивні з боку Польщі, ну це взагалі не можна собі такої уявити. Жодних ударів практично, ну, нічого не можна 100% виключити, але просто по всій видимості не буде нічого такого, будуть кроки у відповідь. Які можуть бути кроки у відповіді? Тобто це може бути дипломатичні кроки. Протягом останніх років в різних країнах Європи, коли бували якісь провокації, то, наприклад, Німеччина закрила російські консульства в Німеччині, в деяких містах після провокацій в аеропорту
1: Лейпцига. Угорщина висилає дипломатів.
2: Дипломатів, так. Я думаю, що можуть бути такі дипломатичні відповіді або висилка дипломатів, хоча, наскільки мені відомо, в Польщі практично таких дипломатів вже не залишилось, але, можливо, Польща знайде якихось російських дипломатів, яких зможе ще відправити, або закрити ще якісь російські консульства в Польщі. А ще що може бути, це, ну, точно не офенсивні якісь дії військові, а це можуть бути якісь підготовки до операцій російських на території Польщі. Зараз дуже багато в Польщі, ну, вже останні кілька місяців розмов про те, що треба укріпляти систему цивільного захисту. Мало хто знає, насправді, як це робити. Є система оповіщень жителів, особливо прикордонних територій з Україною.
1: Працює у вас система?
2: Загалом працює, просто що багато розмов на тему того, що варто дійсно її піднімати, щоб вона працювала в будь-яких ситуаціях. Тобто, останнім часом, наприклад, жителі це воєводство Люблінське і Жешовське, які поруч з Україною, якщо відбуваються якісь військові дії, російські прильоти і обстріли західних областей України, то зараз починається розсилати алерти жителям прикордонних в Польщі територій. І чи дійсно варто, щоб люди панікували кожен раз, коли відбувається щось в Західній Україні? Бо не факт, що кожна військова російська дія в Західній Україні означає, що щось буде в Польщі. 99% випадків це означає, що нічого не буде. Але це, звичайно, добре, що такі системи перевіряються. Просто зараз це все теоретично, тому що ми не знаємо, як це все буде працювати, якщо дійсно будуть якісь реальні військові загрози з боку Росії.
1: З іншого боку, от вчора з'явилася новина на польському радіо про те, що в Польщі запустили ресурс, де мапа укриттів.
2: Так.
1: Це корисно. Можливо, це теж когось насторожує, певною мірою лякає, але все одно на території Польщі були атаки, падали дрони, тому це цілком раціонально. А чи говорять, ну, в суспільстві люди, чи намагаються зрозуміти, наскільки ці укриття готові для того, щоб в них, ну, до прикладу, перебувати тривалий час, кілька годин?
2: Так, насправді ця розмова не нова. Ще мер Варшави Рафал Трасковський ще кілька років тому робив заяви про те, що в Варшаві буде перевірятися стан укриттів для цивільного населення. Мало що відомо, насправді, про стан дійсно цих укриттів. Те, що я читав, бачу, і така загальна думка в Польщі про те, що укриттів недостатньо, багато з них не працює не в такому стані, в якому вони мали бути. Є кращі приклади. Я знаю, наприклад, що в Фінляндії ця система завжди дуже добре працювала, у них працюючі укриття.
1: Попри те, що немає бойових дій.
2: Попри те, так що у них немає бойових дій, ще якби з часів холодної війни у них це все працює. А в Польщі, на жаль, ми не знаємо просто, де укриття. Коли я в Польщі, чи якщо я питаю друзів, колег, ніхто не знає, де у них знаходиться найближче укриття. Нема жодних знаків, де укриття. І ми все це спостерігаємо за цією дискусією тільки в медіа, тільки з заяв політиків, а от якась робота з населенням, щоб проінформувати, де знаходяться укриття і впевнитись в тому, чи вони дійсно працюють, я такого не бачу за останні роки, попри регулярні заяви.
1: Ну, і ви знаєте, що в Україні дуже багато різних курсів. Я розумію, що вони можуть бути різної якості, і обережно їх потрібно обирати. Курси надання першої необхідної допомоги, парамедики багато проводять різних зустрічей, тренінгів. В Польщі є цей процес? процес? Чи цікавляться люди тим, як надавати один одному допомогу? І чи є курси такі?
2: От мені здається, що це якраз тема, по якій політики в Польщі мали більше, на якій мали більше зосереджуватись. Бо багато ми говоримо якраз про якісь такі гучні військові моменти, от укриття, сили ППО і так далі. Але насправді, так ви правильно підмітили, що в Польщі ну, дуже мало уваги до теми першої медичної допомоги. Звичайно, є, як у всіх країнах Європи чи світу, навіть окрема якась частина населення, яка просто не в контексті війни цікавиться цими темами і має якийсь досвід в цьому. Але я б не сказав, що у нас чи є якісь навіть спеціалізовані. Я можу помилятись, але з того, що я бачу, я не бачу спеціалізованих програм в контексті війни для того, щоб поляки краще знали, як це робити. І я також не бачу якоїсь великої зацікавленості. Мені здається, що це розуміння, воно зазвичай приходить пізніше, вже після ударів, як це було в Україні, наприклад, що люди почали розуміти важливість надання першої медичної допомоги після того, як зрозуміли, що це означає удар. А зараз, мені здається, Польща перебуває в такому, що ми ще намагаємося зрозуміти, як от саме ці військові моменти, як з ними розібратись, як на них реагувати.
1: Повертаючись до атаки, відповідей на атаки, гібридна загроза, ну це дезінформація. Ви працюєте журналістом, я розумію, що, можливо, зараз Польща трохи не в вашому фокусі, тому що, крім того, ви є представником Міжнародного інституту преси і спеціалізуєтеся, зокрема, по Україні. Але, я думаю, в Польщі ви читаєте, бо це ваш дім. Наскільки в Польщі борються з дезінформацією і притягують винних до відповідальності і пояснюють, звідки, як то кажуть, ноги ростуть?
2: Чи борються з дезінформацією? В якомусь сенсі так, в тому сенсі, що мені здається, ну те, що я бачу, принаймні, політики практично всіх партій, крім якихось ультраправих, які загалом дуже скептично ставляться до от, питання до російської дезінформації. Крім цих партій, загалом, ну принаймні в політичному секторі, політики розуміють, що така дезінформація, роблять завжди заяви, якщо бувають якісь випадки, якісь хвилі російської дезінформації. Загалом серед населення люди загалом теж розуміють, що російська дезінформація існує. Я вважаю, що це найкращий захист. Просто те, що люди усвідомлюють і в політичному в полі, і якби серед населення, що ця дезінформація існує. А боротися, ну це щось, що важко з цим боротися, бо є різні техніки. Раніше вважалось, що найкращим спосіб є те, що називалось дібанкінг, тобто виявлення дезінформаційної хвилі. Зараз вже навпаки нові підходи вже такі, що якщо виявляти таку дезінформацію, навпаки, привертається до неї увага. Зараз є різні організації, працюють по цій темі. Ми теж насправді в Міжнародному інституті пресі. Тема прібанкінг, це треба виявляти якісь тенденції до того, як почнеться якась дезінформаційна кампанія. Мені здається, що от на якомусь базовому рівні розуміння, що дезінформаційні кампанії існують російські, все добре в Польщі, а от на такому рівні, що саме треба з ними робити, мені здається, що це ще, ну, по-перше, мало хто розуміє, що з цим робити, а по-друге, те, що зараз розробляється різними організаціями, ще мало відоме в Польщі, що можна робити з інформацією.
1: От те, що різні організації, я не сумніваюся, і навіть минулого тижня в ефірі Українського радіо говорили про один проєкт «Мости України», він також запускається в Польщі з виявлення дезінформації, але це громадська ініціатива. А чи в Польщі на державному рівні готові боротися з дезінформацією, я не знаю, і тут я не стверджую, але от цікаво, ну ви знаєте, що у нас в Україні є центр протидії дезінформації. Інформації при Раді національної безпеки і оборони, тобто цим опікується держава. Різні ініціативи від Мінкульту бувають, можливо, є у Польщі.
2: Так, у Польщі теж є державні програми боротьби з дезінформацією, просто що загалом я не хочу нікого тут ображати, я вважаю, що держава має такі програми мати, в тому числі в Україні, просто що може бути проблема для деяких державних ініціатив в тому, що вони можуть бути недостатньо гнучкими в різних ситуаціях, і загалом я бачу це більше в плані того, що якраз громадянське суспільство має займатися цією темою, тому що це питання дезінформації, вона впливає на населення, відповідно, якби інститути, які пов'язані з населенням і громадськістю мають працювати над цим. Держава, звичайно, це теж дуже важливо, щоб усвідомлювала і мала свої програми боротьби, і це, можливо, якийсь стратегічний напрям давати нашим організаціям і іншим в плані того, які там виявляються тренди. Але я ставлюсь так, що це має бути більше громадянське суспільство, яке має цим займатися, але держава добре, якщо стратегічний напрям дає через ці ініціативи.
1: З того, що ви можете спостерігати і аналізувати, чи працюють ті дезінформаційні компанії, які Росія запускає в Польщі.
2: Так, звичайно, працюють, але що означає працювати? Тобто ми не знаємо, які мети таких дезінформацій. І загалом, от, наприклад, всі питання, які були останні місяці, особливо під кінець весни, на початку літа, з приводу от історичних подій між Україною і Польщею, багато говорилось про те, що це вплив російської дезінформації. Це, звичайно, частково правда. Просто треба розуміти, що російська дезінформація, вона зазвичай просто підсилює якісь проблеми, які вже є в суспільствах, от в західних країнах, але насправді зараз в Польщі дуже багато російської дезінформації навколо проблем з мігрантами. Росія не створює, вона береться за те, що вже болить у різних країнах, і намагається це розвивати. Чи це виходить? Частково так, але якщо б Росії не було, чи цих проблем не було б, я не думаю. Ну, тобто, історичні питання між Україною і Польщею не вирішились би без, навіть якщо б Росія не втручалась, але, звичайно, ми бачимо, що це підсилюється Росією. Тобто, в цьому сенсі, так, це вдається, але що саме мета, для чого це треба, це інше питання.
1: Ну, насправді, я вас розпитую про якісь безпекові моменти, і мало що знаю, я не можу нічого стверджувати. Це я вас слухаю, наскільки вас налагоджено там з укриттями, з тактичною медициною, з цими курсами домедичної допомоги. Тому що, зазвичай, ну, в українському інформаційному просторі останнім часом дійсно ми більше говоримо, якщо про Польщу, то про історичні події, а не про поточне життя поляків і те, як вони намагаються захистити себе так само від російської атаки. Про мобілізацію вас говорять? Чи щось змінюють у законодавстві?
2: Практично ні. В Польщі вже кілька років, ну, це насправді вже багато років, це, якщо я правильно пам'ятаю, ця ініціатива почалась досить швидко після анексії Криму і війни на сході України. Після 2014 року в Польщі покращили, ну, модернізували от систему національного резерву. Тобто є частина поляків, які знаходяться в резерві. Раніше ця система не сильно працювала просто в Польщі. Чи є військові курси? Є добровільні військові курси, по яким поляки можуть вчитися військовому ділу. Насправді, досить відносно багато людей в резерві, якщо подивитись по цифрам. Просто чи ці люди мають реальне вміння військове прямо зараз потрібне, не знаю. Це важке питання. Тобто, мобілізація не обговорюється, зміна законодавства в плані обов'язкової військової служби. Тобто, в Польщі з 2008 року немає обов'язкової військової служби, тобто ніхто не проходить обов'язкову військову службу. Частина чоловіків цікавиться такими тренінгами. Більшість, я б сказав, що все-таки ні. Але чи це означає, що в моменті нападу нічого не сталося? Ні, мені здається, що в Польщі дуже досить велика частина чоловіків готова була б захищати батьківщину, думаю.
1: А я буду дякувати вже за розмову.
2: Да.
1: Дякую, що трохи розповіли про те, як Польща все таке зважує. Я розумію, що російські атаки, ну, очевидно, будуть і принаймні на кордоні, якщо Росія вже взялася, це і Польща, і Молдова так само. Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо, і ми говорили з польським журналістом і політологом Каролем Лучкою.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з українським радіо.
1: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще два десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, найімовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентноспроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії, здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Марто, чом така сумна?
2: Та настрій осінній.
1: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
2: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
1: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
2: Артрофіт? А що там у складі?
1: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
2: 0800 353 404, кажеш?
1: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
0: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
3: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про зміни виконання на сайті «Зубний протез» нам 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Волинській, Рівненській області. Дронова ракетна небезпека оголошена у Волинській та Рівненській області, у Сумській, Харківській, Запорізькій та Донецькій. Ракетна небезпека, також ракетна небезпека оголошена у Дніпропетровській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці. СБУ уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі у Ростові-на-Дону в РФ. Про це та інше далі докладніше. До 20 людей зросла кількість постраждалих у столиці, 5 поранених перебувають у лікарнях, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Росіяни атакували столицю дронами та ракетами, пошкоджено близько 30 об'єктів, на місцях працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби. Найбільше пошкоджень житлової забудови у Дніпровському районі, там розгорнуто оперативний штаб, розповіла в етері Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у деяких районах виникли перебої з водопостачанням. Фахівці вирішують це питання. Служба безпеки уразила 3 літаки та 3 вертольоти на військовому аеродромі Ростов-Центральний у Ростові-на-Дону в РФ. Йдеться про військово-транспортні літаки Ан-12 та Ан-26, уточнила СБУ на сайті. На стоянці виникла масштабна пожежа з вторинною детонацією. Крім того, СБУ спільної силами оборони уразила Ярославський нафтопереробний завод РФ. Внаслідок атаки на НПЗ фіксується пожежа. На Лиманському напрямку російські війська застосовують тактику інфільтрації, намагаються просуватися малими групами. Цього тижня українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку «Коксан». Під прицілом українських дронів також автомобілі, гармати, баги та мотоцикли, які росіяни переважно використовують для логістики. Водночас із початком осінніх туманів противник може спробувати перейти на домасованих штурмів, зокрема із застосуванням бронетехніки. Про це в телемарафоні повідомив пресофіцер 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Ростислав Ящишин. Він також розповів, наскільки українські військові контролюють місто Лиман.
9: Звичайно, що місто ми контролюємо повністю, навіть попри те, що ворожі ЗМІ неодноразово вже там розказували, що вони Лиман захопили, там зачищають, дозачищають. На їхніх інтерактивних мапах ми можемо побачити, що вони вже давним-давно Лиман захопили і вже мало не форсують Сіверський Донець в районі Щурово. Ну, тобто це стандартна ситуація, коли вони намагаються видати будь-які дії за перемогу. Тобто нічого нового. Але якщо говорити по факту, то звичайно, що ми повністю контролюємо місто, особливо контролюємо підходи до міста з будь-якого напрямку, тому що ми прекрасно розуміємо, звідки може наступати ворог.
8: На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. Про це повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він закликав батьків не зволікати з виїздом і не наражати дітей на небезпеку. Евакуаційні заходи на Донеччині тривають безперервно, і щодня кількість бажаючих покинути небезпечні території збільшується. Про це розповів в етері Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» Євген Ткачов. За його словами, виникають труднощі з евакуацією маломобільних людей.
10: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
11: Погода.
8: У наступні три доби переважно без опадів, лише в західних та північних областях у п'ятницю та суботу місцями короткочасний дощ. Температура повітря 10-16 градусів, в день прогнозують 20-25. В неділю на Закарпатті та півдні країни до 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». І розпочинаємо з тенісу. Марта Костюк на відмові суперниці вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 в Гвадалахарі. У Мексиці Костюк стала першою сіяною та повинна була стартувати з другого кола матчем проти американки Тейлор Таусенд. Проте 30-річна тенісистка достроково завершила турнір. Знялася через хворобу. Наступною суперницею Марти буде нейтральна Людмила Самсонова, яка переграла американку Кайлу Дей. Костюк і Самсонова 4 рази зустрічалися між собою. Українка поступилася в усіх попередніх протистояннях. Якщо киянка проб'ється до півфіналу, то вперше в кар'єрі підніметься на 9-ту сходинку світового рейтингу. Наразі це місце посідає полька Іга Швьонтек. Визначилася подальша доля чоловічої збірної України з волейболу. Наша команда здобула 4 перемоги в 5 матчах та вийшла до плей-офф чемпіонату Європи 2026 саме з другого місця в групі Б. Справа в тому, що синьо-жовті були вкрай близькі до 3-го місця, але вчора Польща зуміла перевести на тайбрейк матч проти Болгарії. Таким чином, навіть після перемоги болгар в них виявилося менше балів. Перше місце посіли поляки, в яких найкраща різниця забитих і пропущених, тобто сетів, ніж команди Рауля Лосано. Тим не менш, саме 2-е місце дало Україні найкращу сітку. В 1/8 фіналу суперником українців буде Румунія, що фінішувала 3-ю в групі D. В чвертьфіналі, якщо ми зможемо пройти румун, то зіграємо з переможцем протистояння Франція-Португалія. З поляками та з італійцями, головними фаворитами змагань, можемо зустрітися лише у фіналі та у півфіналі відповідно. Додамо, що для України це 4-й поспіль вихід до плей-офф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці були в чвертьфіналі. Матч проти збірної Румунії відбудеться в неділю 20 вересня і розпочнеться о 16:00. Усі матчі плей-офф Євро-2026 з волейболу можна дивитися наживо на телеканалі «Суспільне спорт», на місцевих телеканалах «Суспільного» та на ютуб-каналі «Суспільне волейбол». Голкіпер Анатолій Трубін провів перший матч за 2 місяці та допоміг Бенфіці здобути суху перемогу в Лізі Європи. В стартовому складі команди на матч з Міланом вийшли одразу 2 українців. Це голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. В останніх 10 поєдинках голкіпер залишався на лаві для запасних. Судаков провів на полі 70 хвилин, за які завдав 1 удару бік воріт Мілана. Трубін за 90 хвилин здійснив 4 сейви і зберіг ворота сухими. Перемога 2-0. Наступний матч Бенфіка проведе проти лідера чемпіонату Португалії, проти клубу Порто. Роман Яремчук відзначився 1-м голом за 4 місяці. Український нападник забив ворота Ягеллонії в 1-му турі основного етапу Ліги Європи. Цей гол став для Яремчука 1-м з травня 2026 року. Востаннє в офіційному матчі на клубному рівні Роман відзначався за Ліон в чемпіонаті Франції. За Олімпіакос Яремчук востаннє забивав ще у 2025 році в Кубку Греції. Ну а вчора грецький клуб здобув перемогу з рахунком 2-1. Сьогодні відбудуться завершальні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-2027. Першими розпочнуть гру футбольний клуб «Тростянець» та фіналіст останнього розіграшу турніру ФК «Чернігів». Закриватиме програму цієї стадії турніру протистояння між вільхівцями та донецьким «Шахтарем». До 1/8 фіналу вже вийшли 14 команд з 16. Від УПЛ це «Динамо», «Полісся», «Кривбас», «Зоря», «Епіцентр», «Лівий берег», «Карпати», «ФК Харків», «Харків», «Верес» і «ЛНС». З першої ліги це «Олександрія» та «Харківський металіст». І 2 аматорські колективи – «Маяк Сарни» і «Новий розділ». Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться з 27 по 29 жовтня. Ну а вирішальні стадії заплановані вже на 2027 рік. Призовий фонд Суперкубка Іспанії з футболу у 2027 році стане рекордним. Барселона, мадридський Реал та Атлетико і Реал Сосьєдад домовилися про суму призових в Суперкубку. Загальна сума виплат складатиме 45 мільйонів євро. Більша частина дістанеться фіналістам турніру. Втім, фіксовану оплату отримає кожен з учасників з 4 клубів. Вже найближчим часом має відбутися презентація в Стамбулі, де організатори також оголосять офіційний розклад матчів, деталі програми та мовника турніру. Всі матчі відбудуться в Туреччині в місті Стамбул. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо. А більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Перед мікрофоном Галина Бабій, наш сьогоднішній гість Тарас Філенко, піаніст, етномузиколог, історик культури, який багато років живе і працює в Сполучених Штатах Америки, але працює задля великої української ідеї. Українська музика, її основоположник Микола Віталійович Лисенко, його сучасники – це, можна сказати, фетиш у його творчості. Саме цю музику він виконує на всіх континентах, де виступає з концертами і просвітницькими лекціями, вражає його гастрольний чи то просвітницький культурологічний маршрут тільки в країнах півдня глобального, куди ще навіть наші дипломати, професіонали не дуже проклали свої стежки. Останнім часом Південна Корея, Індія, Китай, Філіппіни, Азербайджан, Вірменія, пострадянські країни, ну і Близький Схід, Африка, Ботсвана, Кенія, Мадагаскар. Я думаю, що це далеко не повний перелік тих країн, де пан Тарас виступив з українською ідеєю. Скажу так, не з українською музикою, а з українською ідеєю. Можливо, в деяких залах, в деяких концертних майданчиках вперше вимовивши слово «Україна» і вперше виконавши українську музику. Пане професоре, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Я забула сказати ще й про вашу викладацьку діяльність.
3: Дякую дуже вам за увагу і за те, що я маю цю унікальну можливість виступити перед переслухачами і подякувати в першу чергу всім українцям, які долучаються до нашого опору, до нашого такого важливого спротиву і мистецького, культурного, і політичного, тому що тільки в цьому є одна запорука нашої перемоги в нашій спільності. Різних аспектів на
2: діяльності. Але справді я захоплююсь цим маршрутом просвітницьким. Я його не буду називати гастрольним, оскільки справді звучить не тільки музика, звучить роз'яснювальне слово, звучить вступна частина текстова. Хто такий Лисенко? Що він зробив для України? Що таке країна Україна? Яке її значення на мапі Європи загалом? І як вона зараз чинить опір-агресору, який міг би давно, вибачте, затоптати всю Європу? Тож, чому було вибрано саме ці екзотичні країни? Схід, Азія, Африка?
3: Ну, ви знаєте, це не те, що було вибрано, це так трапилось, тому що як почалась війна, остання війна, я майже повністю віддався цій ідеї представити українську музику в першу чергу в Америці, в американських університетах. Тому що якщо ви думаєте, що Америка знає про Україну, це також умовно. І більшість моїх концертів були по університетах. Я вважаю, що саме молодь має знати правду і має знати, так би мовити, об'єктивну цінність нашої ідеї і нашої боротьби, чому це робиться. Після того я почав виступати в тих місцях, де дуже мало чують про Україну або знають про Україну. Перше була Індія, кілька разів, а потім почав з, ну, наприклад, Африка, це Конго, Мозамбік, Південна Африка, Замбія, Уганда, Кенія, Маврішес, острів Мадагаскар. І я відчув, яка потреба в цьому, тому що там ніколи не звучала практично українська музика.
2: А слово «Україна» там звучало загалом, от я думаю.
3: Ви знаєте, звучало, але часто з знаком негативу, тому що російська пропаганда присутня була багато років. Uh-huh. Не рік і не два, а багато років. І вони мають доступ до університетів, вони мають доступ до медії, і вони мають доступ до приватних армій. Uh-huh. На жаль, іде зараз рекрутизація із Африки, і тому це є величезною проблемою представлення саме правдивої інформації про нашу війну, про Україну. Найкраще це робити, найлегше це робити. Тобто, найважче, а найлегше це робити через емоції через музику.
2: Ну і важливий момент в цих просвітницьких виступах – це залучення місцевих музикантів, місцевих дипломатів навіть, до виконання української музики. Це також свого роду така ін'єкція українськості, яку не кожен може дозволити собі людям, не українцям, не громадянам, та й, можливо, навіть мешканцям далеких материків.
3: Ви знаєте, я вважаю, що сьогодні дуже багато культурної дипломатії тримається на ентузіазмі окремих людей. Приїхав музикант, відбувся концерт, з'явився допис і все. Значно ефективніше працює модель, коли кожен приїзд є частиною довшого процесу. Концерт, лекція, майстер-клас, зустріч з місцевими музикантами, медійний матеріал – і контакт для наступних проєктів. Для мене це дуже важливо розуміти те, що я говорю зі сцени. Я, як музикант, як піаніст, я став на третє місце. На перше місце вийшла презентація нашої культури. І тут є дуже важливий посил. Я не просто граю, я представляю через візуальний елемент. Для мене слайди або візуальний елемент – це в першу чергу представлення. Угу. Тобто це я представляю тут або українське мистецтво, або українську культуру. В залежності від країни. Наприклад, у Китаї ми не попередили ні одного слова про війну. І тому я говорю у порівняннях, що трапилось у Кореї або в Китаї в 1591 році. Вони прекрасно розуміють, що прийшла Японія і знищила всі храми, писемність, школи. А що трапилось в 1922 році у Філіппінах? І вони прекрасно розуміють, що була знищена практично. Тобто,
2: вони оці можуть проєктувати вже ситуацію в Україні. Свої. Що в Україні
3: але
2: відбувається?
3: Потрібно знати про це, розумієте? Потрібно знати їх історію і знати їх музику. І я запрошую місцевих артистів. У Китаї вони грають на китайських інструментах українську музику. Або в Індії я прошу, щоб вони зробили танець Карнатака Денс з півдня Африки, Індії, з індійськими інструментами, віна, як вони грають рагу, з флейтами. Це розкриває зразу зовсім інший аспект наших контактів. Тому що для мене не так важливо зіграти твір або Станковича, або Степурка, або Лисенка, як показати, що, наприклад, ця рапсодія Лисенка і рапсодія дуже відомого композитора Індонезії Ананда Сукарлан, вони мають бути спільно, бо і той вживав теми національні, і цей вживав національні теми. І коли я про це говорю зі сцени і граю, це зовсім інший аспект. Тому потрібно обов'язково залучати якусь сферу міського культурного набрання. І тут мені, безперечно, дуже допомагає моє знання етномузикології, бо це один з тих галузей, що я, так би мовити, цим займаюся.
2: Напрошується логічне запитання. Наші дипломатичні представництва, очевидь, організатори такого туру. Хоча я засумнівалася.
3: Ви знаєте, не сумнівайтесь, тому що без помічі наших посольств я би нічого не міг зробити. У мене нема контактів або в Уганді, або в Кореї, або де завгодно. Тільки через наших українських дипломатів, які борються, між іншим, шалено. Тому що бюджет на культуру між нами дуже-дуже маленький, на жаль. І тому всі ці концерти через якісь приватні контакти наших дипломатів, особливо молоді нашої, або через посольство франко-українське, німецько-українське, бельгійсько-українське. Тобто ми якісь робимо такі спільні проекти, які дають нам виход на зовсім іншу аудиторію. Тому що нам працювати дуже важко. В Китаї, мені здається, наше посольство у нас десь осіб 12 працює, 12 дипломатів. В російському посольстві, як ви думаєте?
2: Ну, я
3: 400.
2: Думаю. Ну, я думаю, так.
3: А всього більше тисячі. Тобто, ми не можемо з цим порівнювати, але те, що роблять наша молодь, це подиву гідно. Моя величезна подяка. По всіх країнах. Вони роблять майже неможливо.
2: Все-таки покоління виросло. Все-таки покоління незалежне виросло.
3: Пап,
2: і як би його зараз не винищено було на війні, а туди пішли пасіонарії, ми знаємо. Причому пішли пасіонарії з наукової сфери, з медичної сфери, з культурної сфери. Скрізь, де були діти 30+, які вже виросли в час незалежності.
3: Моя подяка всім, хто це робить. І поза України, і в Україні. Ось у мене були виступи в Україні, і ця молодь, яка вчиться зараз, це також величезний спротив. Це також величезна посвята і жертвування, з одного боку. З іншого боку, безперечно, нам треба їм дати таку поміч, не тільки поміч, а якийсь напрямок. Тому що оці всі події, вони мають бути, наприклад, комплексно представлені. Наприклад, якщо їде митець поза межами України, вони мають інформувати посольство України. Немає інформації, тому що не просто виступити, а треба, щоб були інтерв'ю, а то потрібно, щоб було якесь представлення нашої культури. Тобто нема співпадіння між оцими двома інституціями.
2: Чи просвітницька робота наша ще потребує дуже-дуже великих розробок, я би сказала так, принаймні, якихось таких, аби об'єднували зусилля і дипломатів, і митців, і молодь, аби отримувала інструкції, як їй діяти за кордоном.
3: Не тільки інструкції, а підготовку на таку мистецьку, культурно, професійно, іноземну підготовку про культуру. Якщо хтось їде, наприклад, до Азії, то він має знати та азійську культуру, як ставитись, як відноситись, як кланятись. Тому що на одному з концертів у мене виступав король і королева у Ботсвани. І коли почав їх захоплювати нашою аудіокультурою з одного боку, а з другого боку автентикою, то як ви думаєте, оцей король Ботсвани почав свій виступ з імітації голосів лісу Ботсвани, тобто звірів і птахів.
2: Ну, не
3: ось він почав, так би мовити, свій виступ. Або в Індонезії султан прийшов, значить, на цей концерт зі своїм почтом і був настільки вражений цим концертом, що через два дні він знову запрошує мене виступити, а вже зовсім інша публіка приходить. І тому, коли я граю твір, ну, як приклад, «Степурка»,
2: так.
3: Я їм розказую, що цей твір був написаний під бомбами, уночі олівцем, і показую цей манускрипт оцього мого друга, прекрасного композитора Віктора Степурко. Це має таке враження на них, ви знаєте, що вони сидять потім дві хвилини в мовчанні повно, і слухають цей твір.
2: Але ж це треба знати, бачите, в Китаї цього не можна було б зробити. В них не можна казати про війну, вони чекають, чим вона закінчиться, і тільки тоді висловлять свою думку.
3: Але ви знаєте, на щось цікаве, що люди прекрасно розуміють ситуацію. Тобто вони не освічені політично, але вони прекрасно, тому що в кожній нації щось було подібне. І тому я це говорю, що, дивіться, у вас був і колоніалізм, і захват Бельгії, наприклад, це в Африці, або якісь. Тобто в кожній країні є спогади про війну, про приниження, про знищення. І якщо робити оці аналогії, не прямо в лоб. Ви розумієте, нам не можна бути жертвою.
2: Абсолютно.
3: Оце іще одна проблема. Нам не можна грати твір Скорика і плакати весь час. Нам потрібно в першу чергу утверджувати свою якісну цільність як нації, а по-друге, говорити, що у нас були в 11 столітті, і в 15, і в 16, і барок, і Бортнянський був не російський композитор, а він вчився в Глухові, і в Італії виступав, розумієте? І грати Бортнянського поруч з творами Моцарта.
2: Абсолютно, оскільки... Але ж це треба знати. От все впирається в знання і просвітництво. Пане Тарасе, дві хвилини у нас час, дуже стрімко пролетів, зараз ви в Києві на кілька днів. Де будуть концерти, з якою метою, і хто допомагає?
3: Хто допомагає? Всі гарні люди допомагають, в першу чергу. Ну, немає якоїсь підтримки, особливо фінансової, але справа не в цьому. Зараз у мене дуже важлива тема представлення ментального здоров'я жінок і дітей.
2: Угу.
3: Тому що все ж таки на військових якийсь зроблений акцент, а на жінок, на які впало на їх плечі величезна тяга, величезна скорбота. У нас цей аспект не акцентується. І тому, власне, я зараз роблю, якщо це концерти для збору коштів, то я роблю це в першу чергу.
2: До речі, про збору коштів ще жодного разу не прозвучало, збір коштів, то ще є і збір коштів?
3: Перші 2-3 роки майже виключно. Для медичних, для військових. І знаєте, також, де як виходило. Інколи виходить $2000, інколи нічого, а інколи $240,000. Тобто, ніхто не знає, де що може бути. Але потім я відчув, розумієте, що потрібно робити більше безкоштовних, тому що мої всі концерти безкоштовні. 100% всі мої концерти безкоштовні. І я відчув, що потрібно більше інформації навіть, ніж підтримка фінансова. Бо ніхто не знає, що може бути далі. От, як приклад, наприклад, де це був останній раз? Останній раз був концерт у Сеулі. І зробили концерт не наші, а зробив концерт EU, ну, uh-huh. посольство Європейської Юнії, і запросили представники Бунденстагу, які спеціально затримались на цей концерт. І після концерту вони говорять, ну, слухайте, ми зовсім по-іначому тепер бачимо Україну через твори, через мистецтво, через культуру.
2: І через слово.
3: Навіть оцей маленький, ну, як називається, крапля це. Ми не знаємо, як вона може десь вплинути. І тому я вважаю, що треба сіяти на поле, де є можливість.
2: Крапля камінь точить, як кажуть, так? А поле, цілина, засіяне добрим зерном, дає добрі сходи і добрий врожай. Нехай цей врожай буде знанням про Україну і усвідомленням того, яку місію зараз Україна в світі виконує, які жертви задля того, щоб світ хоч трошки тримався в своїй орбіті, ми зараз приносимо. Для цього годиться абсолютно все. І дія, і творчість кожного. Як от творчість творчість Тараса Філенка, піаніста, етномузиколога, історика культури, який давно живе в Сполучених Штатах Америки, але залишається українцем у світі і несе українську ідею і українську культуру у світ. Дякую за подвижництво. Дякую за сьогоднішню розмову. Я отримала величезне задоволення і дуже рада була зустрітися.
3: І дякую вам за ваше подвижництво.
2: Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Національний музей історії України презентував важливу археологічну знахідку, що належить до періоду Київської Русі. Йдеться про сережку тринемистинну, датовану 12-13 століттям. Ця знахідка є частиною колекції Національного музею історії. Її випадково знайшли на Михайлівській площі у Києві в 1938 році. В основі золотої тринемистинної сережки – кільце з круглого в перетині дроту. Один його кінець згорнутий у трубочку, на іншому – отвір. На кільце нанизані три сферичні порожнисті намистини. На поверхні намистин – 8 сканих кілець, у які вписані трикутники з дрібної зерні. Між колами хрестоподібно напаяні по 5 кульок зерні. Між намистинами та зовнішнього боку однієї крайньої намистини на кільце накручена скана дротинка, яка фіксує їх. Оздоблені трьома намистинами скроневі кільця, які також називають підвісками або сережками київського типу, з 11 століття стали одними з найпопулярніших прикрас на Русі. Їх вирізняло розмаїття декору намистин. Тиснені намистини покриті орнаментами із зерні та скані або ж суцільним килимом із зерні. Деякі намистини повністю ажурні, виконані зі сканних кілець, доповнених кульками зерні. Ймовірно, існували різні варіанти носіння таких прикрас. Їх могли вплітати у волосся, прикріпляти до головного убору та стрічки, носити на ряснах, як колти – це такі скроневі прикраси. Можливо, їх також використовували як сережки, про що свідчать знахідки у деяких похованнях. Сережки могли носити як парами, так і в більшій кількості, у поєднанні з іншими прикрасами. Тринемистинні прикраси були поширені протягом тривалого часу на території Східної та Південно-Східної Європи, Ірану, а найзахіднішою точкою їхнього розповсюдження була територія Тюрингії.
0: Важливо знати.
5: Чи мають право безробітні відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи? У координаційному центрі із надання безоплатної правової допомоги відповідають, що так, можливо. Але якщо є поважні причини, чому запропонована робота не підходить? Серед таких причин, перше, складно дістатися до місця роботи чи проживання. Наприклад, графік громадського транспорту не збігається із робочим, а роботодавець не забезпечує транспорт або проживання для співробітників. Друга причина – невідповідність умов в праці нормам законодавства. Наприклад, зарплата виплачується із затримками. Або наявні небезпечні умови праці. Серед них низькі температури взимку, або немає засобів індивідуального захисту. І третє, безробітні можуть відмовитися від запропонованої центром зайнятості роботи, якщо вона не підходить за станом здоров'я. Наприклад, людині з хворобою суглобів запропонували працювати вантажником. Щоб дізнатися, як підтвердити, що робота справді не підходить, варто звернутися до працівників центру зайнятості. Що таке належна робота? Це та, що відповідає освіті, професії, кваліфікації та досвіду людини. Враховує транспортну доступність, передбачає заробітну плату не нижче мінімальної. І для людей без досвіду чи професії це робота, яка не потребує підготовки або дозволяє пройти її на робочому місці. Що ж буде, якщо відмовитися від належної роботи? Центр зайнятості знімає таку людину із обліку, а виплати припиняються. На 90 днів, якщо безробітний двічі відмовляється від роботи, що підходить, або професійного навчання. І на 12 місяців, якщо відмовляється від працевлаштування після професійного навчання або від реєстрації підприємницької діяльності.
0: Українське радіо.
4: 13 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій області та частині Дніпропетровської області. Дронова небезпека триває у частині Волинської області та по всій Рівненській області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. В Україну повернули тіла 252 загиблих. Парламент закликав світ не підтримувати так звані вибори РФ до Держдуми на тимчасово окупованих територіях. Про це та інше далі докладніше. В Україну повернули тіла 252 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці. За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Найближчим часом правоохоронці спільно з експертами проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. У Координаційному штабі зазначили, що повернення стало можливим завдяки спільній роботі українських державних структур та за сприянням Міжнародного комітету Червоного Хреста.
0: Новини на Українському радіо.
6: Надзвичайно сильним інструментом назвав Володимир Зеленський ухвалений Конгресом Сполучених Штатів Америки санкційний законопроєкт Грема Блюменталя. Глава держави додав, що саме такі санкційні кроки можуть зупинити війну в Україні та привести Росію до необхідності встановити мир. Далі документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. У Білому домі повідомили, Трамп планує його підписати, пише The Wall Street Journal. Закон дозволить запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Кремлю обходити санкції. Чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи? Тетяна Козирєва розповість далі.
7: 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді, більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надає голоси. Надається чимало повноважень щодо

0: Да, риба пила.
1: Бачив, як падають шахеди без взриву. Ну і коли тікали вже, то я повернулася і побачила, як один із них вже летить на мене. Я вже думала, що це вже все.
0: Яна дістала численні осколкові поранення. Каже, серед травмованих – працівники інших закладів та крамниць, покупці та перехожі. Від пекарні, в якій працювала, майже нічого не залишилось. За словами гендиректора лікарні Сергія, Яну доправили у тяжкому стані. Розповідає, жінка втратила багато крові. Медики провели їй кілька операцій.
2: В неї осколок пройшов міліметрі, торкаючись аорту, трошки пошкодив її. Це була, мабуть, дуже швидка смерть. Розірвала нирку, але після операції вона йде на поправку. Така відважна жінка.
3: Летіло так, що просто ужас. Я його прям бачив отак. Отак він летить, я його бачив.
0: У сусідній палаті проходить лікування Сергій. Ще один поранений в Павлограді. Каже, разом з сином були у місті проїздом. Вирішили зупинитися та перекусити.
3: Ми стали, купили шаурми, тільки підійшли до машини і за другим шахедом дало і все. Я за машину не співаю забігати. Чую вибух і чую, що в мене ноги немає. Відказалося.
0: Чоловік згадує, люди почали розбігатися, а він не міг йти. Син, якого контузило, намагався відтягнути його від авто. На допомогу прийшли військові.
3: Зато якби не ті хлопці, вони мене витягли. Вони мене ще несли до скорої.
0: За словами гендиректора медзакладу, Сергія доправили у вкрай тяжкому стані. Йому провели 4 операції. Зараз його стан покращується. Дар'я Лисенко, Суспільне новини, Дніпро.
4: Новини на Українському радіо.
5: Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими кол-центрами. Про це йдеться у карті законопроєкту на сайті Верховної Ради.
6: Дивіться «Новий вірік». Сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо.
7: Розширюємо горизонти обговорень.
4: Погода.
5: Завтра у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на сході країни 7-12, вдень 20-25 із плюсом. У західних областях місцями 17-19 градусів, на Київщині завтра вночі 15, вдень 23 градуси. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Продовжуємо наш етер. І далі говоримо про те, що на початку вересня уряд ухвалив постанову про грошову допомогу, зимова підтримка. Власне, про зимову підтримку українці вже чули, її отримували. Щоправда, в сезоні 26-27 років вона буде дещо інша. Зараз деталі. Отже, йдеться про 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Саме таку суму визначили, щоб підтримати родини, які залишаються, і увага, жити на територіях, які підпадають під категорію прифронтових на сьогоднішній день. Про це будемо говорити далі в етері Українського радіо, тим паче гість сьогоднішньої нашої студії Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, дякую, що знайшли час і можливість бути сьогодні в нашій студії. Розпочнемо саме з зимової підтримки. Я не випадково згадав, що українці знають, що таке зимова підтримка, але цьогорічна буде іншою. Пане Денисе, деталі від вас, прошу.
3: Дякую. Ну, перш за все, хочу сказати, що в цьому році, особливість цього року, це те, що 19 400 гривень буде не прив'язано до якихось товарів, робіт і послуг. Тобто 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Отже, що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? А ми погодили 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу. На відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. В цьому році 11 категорій вразливості.

0: можуть подаватись. Категорія, яка проживає в громадах, які віднесені до 8 територій прифронтових і живуть, подають заяву в території 020, вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду. А кошти на виплату в території 020 вже перебувають на рахунку Міністерства соціальної політики в Національному банку, гуманітарний рахунок. На сьогодні там уже більше 2,2 мільярди гривень. Отже, всі, хто перебувають на території 020, для них вже кошти зарезервовані. Так. Тобто це питання часу, коли люди просто отримують ці кошти.
1: Я перепрошую, пане Денисе, будемо пояснювати, я буду уточнювати. 0,20 – це про кілометри.
0: Так. Це 0,20 – це про кілометри, але перелік, загалом перелік громад, які входять в цей перелік, можна подивитись на сайті Міністерства соціальної політики або зателефонувати на гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути кнопочку 8, почекати трошки часу, буквально перед тим, як до вас їхати, я протестував. Просто набрав гарячу лінію пенсійного фонду, кнопочку 8 натискаєте і задаєте всі питання додаткові, в тому числі називаєте громаду, і вам скажуть, чи ви подаєте всі громаді, і чи відповідаєте таким категоріям. 0,20 кілометрів. 20-50 подача заявок іде через органи місцевого самоврядування або через місцеву військову адміністрацію. Кошти в 20-50 зарезервовані у міжнародних партнерів, гуманітарних міжнародних партнерів, вони здійснюють виплату саме на цих територіях. 20-50 перелік громад. Категорії будуть ті ж самі, 11 категорій вразливостей для безпосередньо тих, хто можуть отримати таку виплату. Ще раз, 19400 кошти для всіх є. Чому я це кажу? Тому що люди масово пішли зараз подавати заявку і створювати певним чином черги. Не переживайте, для всіх кошти є, всі зможуть отримати. Кошти, знову ж таки, зарезервовані, вони перебувають фізично на рахунках в Національному банку, і люди отримують ці кошти.
1: Пане Денисе, попередньо, вочевидь, був підрахунок, скільки домогосподарств може подати таку заявку, ну і, відповідно, скільки грошей на це потрібно?
0: Загалом, в території 0,50 уряд і разом гуманітарні партнери покриється близько 380 тисяч домогосподарств, більше 1 мільйону людей. В 0,20 по нашим розрахункам це близько 120 тисяч домогосподарств. І решта, знову ж таки, це там 260 тисяч домогосподарств, це решта територій.
1: Угу. Якщо охочих буде більше і хто, ну, скажімо так, підпадатиме під усі зазначені категорії, дофінансування відбудеться?
0: Кошти є, да. Ми профінансуємо повністю ці виплати.
1: А тоді ще швидке поточнення, якщо охочих буде менше і гроші залишатимуться, якось вони будуть перерозподілятися, буде додаткова допомога, чи вони будуть спрямовані на якісь інші моменти?
0: Кошти перерозподілятись не будуть. Угода з міжнародними партнерами і нашими донорами, які фінансують цю підтримку, це саме виплата на зимову підтримку. Тому після того, як ми завершимо період виплати зимової підтримки, ми будемо спілкуватись з донорами щодо, якщо так залишаться кошти, щодо спрямування безпосереднього залишку такого ресурсу. Але на зараз ми максимально сфокусовані для того, щоб отримати заявки від людей. В залежності від безпекової ситуації, це різні канали. Це і через органи місцевого самоврядування, через ОСББ, через домові, через соціальні служби. Збираємо заявки не обов'язково в відділеннях пенсійного фонду, а безпосередньо в укриттях будинків і будь-якими іншими каналами, які дадуть можливість зібрати максимально ці заявки від наших громадян.
1: Пане Денисе, ось щойно допис від нашого слухача Сергія, він з Сумщини, Середонобудська громада, яка, на жаль, вже роками страждає від російської агресії. Дуже просить пан Сергій зачитати його повідомлення. Пане Сергію, на жаль, таке велике не зможу, але обіцяю, що частину обов'язково зачитаю. Отже, він пише конкретний приклад. Одинокий пенсіонер отримує, скажімо, 9 тисяч гривень пенсії, має право на виплату. Так? Є двоє пенсіонерів, які живуть разом і отримують по 4-4,5 тисячі гривень, тобто мають сукупний дохід 8 тисяч або 9 тисяч на двох. Уже не мають такого права, чи все одно таке домогосподарство теж може отримати? І пан Сергій запитує, постає запитання, де в цій ситуації логіка політика соціальної справедливості.
0: Отже, давайте тоді я чітко зачитаю, хто може претендувати. В даному конкретному випадку вони можуть претендувати на 19400 і подати безпосередньо цю заявку. Оскільки в зимовій підтримці у нас немає майнового критерія, у нас є критерій отримання однієї із виплат від держави. Отже, це люди з інвалідністю, одержувачі пенсії по інвалідності, будь-якої пенсії по інвалідності, одержувачі державної соціальної допомоги особами з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також одержувачі державної соціальної допомоги тим, хто не має права на пенсію, та особам з числа осіб з інвалідністю, а також допомоги на догляд. Це люди з інвалідністю. Далі, пенсіонери, ті, кому призначено надбавку на догляд, люди з інвалідністю першої групи, одинокі люди з інвалідністю першої, друга і третя група пенсійного віку, одинокі пенсіонери, які потребують стороннього догляду, і ті, кому у 2018-2020 роках призначили тимчасову державну соціальну допомогу. Вони також мають право подати на таку заявку. І сім'ї з дітьми – це одержувачі допомоги при народженні дитини, одинокі матері з допомогою на дітей, багатодітні сім'ї з допомогою на дітей, дитячі будинки сімейного типу, це прийомні сім'ї з такою самою допомогою і родини патронатних вихователів, а також одержувачі допомоги на проживання ВПО і отримуючи субсидії. Субсидії на плату комунальних послуг або житлової субсидії на дрова, вугілля, пічне паливо чи скраплений газ. Також ми взяли аналіз попереднього року, проаналізували відмови по попередньому року і додали також можливості людей з інвалідністю, одиноких непрацездатних пенсіонерів і багатодітних сім'ї, які жодної з перелічених виплат не отримують, але мають право на таку виплату. Різні підстави бувають, люди просто не подаються на виплати, але мають право. Отже, вони можуть подати заяву разом з документами, які безпосередньо засвідчують право на таку виплату. І вони також зможуть отримати виплату по 19400.
1: Та, з паном Денисом перед Етером ми мали буквально хвилини-дві, щоб швидко поговорити, але без жодних секретів для наших слухачів. Пан Денис згадав, що попри те, що про зимову підтримку вже відомо, скажімо так, не перший день, але безпосередньо на місцях про неї мало знають. Потрібен інформаційний розголос. Безумовно, щоб максимально ті категорії людей, які потребують її і можуть отримати, про це знали. Як на місцях відбуватиметься інформування? Сподіваюсь, після нашого з вами Етеру більше людей точно дізнається.
0: Інформування на місцях ведеться через різні канали. Це і через канали Facebook відповідних обласних військових адміністрацій, через канали, телеграм-канали, домові канали безпосередньо самих громад, а також через газетні видання. Окрім того, ми також домовились з Укрпоштою, нашими партнерами по безпосередньо доставці всіх соціальних виплат людей, які отримують через Укрпошту, що вони також будуть інформувати своїх одержувачів про безпосередньо програму, урядову програму зимової підтримки по 19400.
1: Я дуже дякую, що ви озвучили вкотре ось цей перелік громадян, які можуть претендувати, бо ось надходить запитання від слухачів. Ви згадували про домогосподарство. Якщо людина одинокий пенсіонер, це вважається домогосподарством чи ні? Можливо, так? Правда, слухачів буде насторожувати ось це домогосподарство.
0: Домогосподарство, для чого взагалі ми просто сказали домогосподарство, так. Це, можна сказати, сім'я. Сім'я з одної людини також це сім'я. Це, в принципі, ті, хто проживають на одній території, мають родинний зв'язок і ведуть спільний побут.
1: Так.
0: Це необхідно для того, щоб в межах одного домогосподарства не могли подати заявку люди дорослі в даному випадку. Тільки один від домогосподарства має право подати заявку.
1: Окремо хотілося б зрозуміти про регіональні особливості. Отже, є 8 регіонів, де є визначені громади. Я оголошу їх: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Якщо люди, наприклад, ось станом на момент нашого етеру ще проживають, до прикладу, в тій такій Донецькій області, але збираються виїжджати, вони можуть розраховувати на таку підтримку?
0: Так. Так, вони мають подати заявку в даному випадку на території, чим вони засвідчують, що вони перебувають на момент подачі заявки на цій території.
1: Якщо люди навіть в цьому році, зрозуміло, з причин безпекових виїхали вже і перебувають, до прикладу, з моделюємо ситуації на Івано-Франківщині, вони вже не підпадають під ті категорії, про які ви згадували?
0: Якщо вони в даний момент на момент, от зараз, коли програма почала діяти, вже виїхали, евакуювались, то ні, вони на цю програму претендувати вже не можуть.
1: Даруйте, але, я думаю, можливо, і такі будуть умільці. Приїхати тимчасово, оформити, отримати гроші і поїхати де-інде, цей варіант передбачений? Прорахований, що робити?
0: Я думаю, що це надзвичайно високий ризик, і не варто підвергати себе такого надзвичайного ризику подачі заявки в цих територіях.
1: Так. Пане Денисе, особливості подачі заявки, я думаю, тут теж треба наголосити. Ви на початку етеру нашого згадували, як це робити. Тож, куди звертатися передусім? Більше інформації це можна на гарячу лінію Пенсійного фонду. Я думаю, що наші слухачі зможуть знайти або попросити рідних, близьких, контактний номер, безоплатні дзвінки 0800 503 753. Повторюю, 0800 503 753. Це єдиний контакт-центр Пенсійного фонду. Якщо, можливо, хтось прослухав, захоче підійти, поговорити до органів місцевого самоврядування різних рівнів, можна звертатися.
0: Органи місцевого самоврядування на гарячій лінії в Пенсійному фонді кнопочка 8, це прямо переключає на безпосередню консультацію по зимовій підтримці. Дуже зручно, тому що там пріоритетність з приводу того, щоб людям надати консультацію, саме що стосується всіх додаткових питань по зимовій підтримці. Органи місцевого самоврядування – наші найбільші партнери в даному випадку і безпосередньо ті, хто знають свою громаду на місцях. А також відділення Пенсійного фонду, ЦНАПи і безпосередньо соціальні служби на території. Там. Це всі ті, хто можуть надати консультації. Ми постійно інформуємо їх. Також інформація є на нашому сайті, на сайті Пенсійного фонду. Ну і знову ж таки на інформаційних ресурсах безпосередньо обласних військових адміністрацій.
1: Слухачам Українського радіо нагадаю, що зараз у студії перебуває Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. З паном Денисом говоримо в першій частині нашої розмови про програму «Зимова підтримка для прифронтових територій». Отже, коли можна буде отримати гроші? Читав ваше інтерв'ю колегам з lb.ua, цитую, жовтень. Думаю, жовтень-листопад ми вже всі гроші віддамо. Цей такий часовий орієнтир залишається чинним?
0: Ми навіть хочемо почати віддавати вже раніше кошти, оскільки заявки на сьогодні ми вже зібрали 12 тисяч заявок. Програма, по великому рахунку, в активній фазі працює 3-4 дні, але ми вже маємо 12 тисяч заявок. Зараз ми їх верифікуємо і в найближчі там 5-7 днів ми гроші вже передамо безпосередньо на карткові рахунки або на відділення Укрпошти для того, щоб можна було вже людям заплатити ці кошти. Більше того, хочу сказати, що ми не будемо формувати довгі реєстри, ми по мірі надходження верифікації будемо віддавати кошти на оплату.
1: Ось це теж дуже важливий момент, і дякую, що ви про нього згадали. Яким чином люди будуть отримувати гроші? Безумовно, що наші люди досить такі діджиталізовані і так далі, але багато хто любить, щоб навіть якщо є на карті гроші, зняти, жива готівка, ну так спокійніше. Кожен як хоче. Отже, яким чином ви згадали, що може бути рахунок, а можна і живою готівкою, живі гроші отримати? Чи
0: залежить від того, як вибере сама людина, як вибере заявник, або на банківський рахунок, який він зазначить, заявник зазначив в заявці, або через Укрпошту, якщо вони отримують виплати через Укрпошту. Так. Вони просто про це скажуть, і тоді безпосередньо з черговою виплатою соціальною з Укрпошти буде їм доставлена також і ця допомога.
1: І тоді постає запитання, якщо люди отримують ось фізично гроші або на картковий рахунок, то жодних обмежень, як їх витрачати, не буде?
0: Не буде. В даному випадку цього року це більше відповідальність і людини, домогосподарства, на що саме вони витратять кошти. Ми вважаємо, що людина краще буде знати, на що конкретно потрібно домогосподарству кошти. Це перше. А друге, в цьому році і минулий рік показав, що багатоквартирні будинки, люди, які проживають в багатоквартирних будинках, мають той же самий ризик вразливості, як і люди, які проживають в приватних будинках. І тому, коли попереднього року ці виплати були виключно на пічне побутове паливо, тверде, то в цьому році ми вирішили з нашими міжнародними партнерами, це проговорили, що кошти люди будуть витрачати на те, що вони самі визначать за потрібне. Хтось хоче купити павербанки, хтось хоче купити теплі ковдри, шкарпетки або, знову ж таки, дрова для того, щоб опалювати житло, якщо необхідно таке. Тобто людина, домогосподарство само прийме рішення, куди саме витрачати дані кошти.
1: Ну, я так розумію, звітувати, куди витратили, потім не буде потрібно, так?
0: Ні.
1: Власна відповідальність, так?
0: Звісно.
1: Якщо люди не можуть особисто подати заявку, знову ж, дякую, що ви згадували категорії, серед них є ті люди, які маломобільні, самотні пенсіонери, виклики зі здоров'ям, ну, на жаль, це реалії життя. Чи можуть вони комусь доручити зробити це? Який алгоритм дій у таких випадках?
0: Заявку потрібно все-таки подати персонально. Ми зі свого боку робимо канали, яким чином це можна зробити. Якщо це... як то, наприклад, Херсон, де ми були нещодавно, то багатоквартирні будинки в укриттях багатоквартирних будинків ми приймаємо заяви. А якщо це інші форми, точно так же повідомити соціальну службу для того, щоб подати заявку, або орган місцевого самоврядування для того, щоб подати заявку. Але для того, щоб, знову ж таки, умови програми, умови наших міжнародних партнерів, що люди мають перебувати на цих територіях, і виплата буде саме їм на момент заявки, на момент подачі заявки, і виплата буде таким чином здійснюватись.
1: Я думаю, ми ще з паном Денисом неодноразово нагадаємо, куди звертатися, де можна дізнатися більше інформації, можливо, хтось лишень доєднується до нашого етеру. Ще раз нагадаю, що Денис Улютін сьогодні перебуває у студії Українського радіо, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. І ми говоримо в першій частині нашої розмови про програму «Зимова підтримка». Якщо ви хочете дізнатися більше інформації, ми з паном Денисом вже згадували, єдиний контакт-центр Пенсійного фонду 0800 503 753 безоплатно, можете поновити інформацію, яку ви сьогодні почули в етері Українського радіо. Я не випадково згадував і ставив запитання про те, чи особисто людині треба це робити. На жаль, але мусимо прорахувати різні випадки. Не виключено, що можуть бути і випадки шахрайства, коли людям можуть пропонувати, мовляв, ми за вас оформимо, а потім якось щось домовимося, або взагалі людей, перепрошую за непарламентський вислів, кинути на гроші. Як тут бути? Чи саме ось цей алгоритм, що людина особисто має подати заявку, ну, скажімо, є таким запобіжником?
0: В тому числі. Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначить канал, яким чином буде подаватись безпосередньо виплата здійснюватись. Знову ж таки, в 0.20 це банківський рахунок і Укрпошта, в 20.50, де оперують наші міжнародні партнери, це банківський рахунок або Western Union як платіжний партнер міжнародних партнерів. Тобто це дві основні канали.
1: Пане Денисе, чи є, скажімо так, часове обмеження, до якого часу можна подати заявки? Це умовний дедлайн. 15 жовтня, 1 листопада. Скільки часу є ще в людей?
0: Ми зі свого боку в постанові зазначили 30 жовтня, майже 2 місяці для того, щоб зібрати заявки. Знову ж таки, якщо ми будемо бачити, що заявки поступають, ми зможемо продовжити цей строк. Для нас важливо, щоб, по-перше, люди подались на цю заявку, по-друге, не наражались на небезпеку, якщо, наприклад, сьогодні ця безпекова ситуація гірша і немає необхідності в даний момент часу йти подавати таку заявку. Тобто, хочу всіх запевнити, що кошти є, кошти зарезервовані, вони безпосередньо зарезервовані під цю програму, кошти наших міжнародних партнерів, це безпосередньо уряди Німеччини, Норвегії, Швеції, Сполучених Штатів, Великобританії, хто передав ці кошти для того, щоб ми змогли зробити відповідну виплату.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, сьогодні гість нашого етеру Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Це була перша частина нашої розмови. Ми обов'язково продовжимо і, звичайно, що нагадаємо деталі програми «Зимова підтримка». Хто не встиг, будьте з Українським радіо, покличте знайомих, друзів. Ми обов'язково продовжимо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Дронова ракетна небезпека оголошена у Миколаївській частині Кіровоградської та Одеської області. Ракетна небезпека оголошена у частині Одеської області, у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій частині Сумської та Харківської областей. Будь ласка, подбайте про власну безпеку, а далі коротко про головне у випуску. Критична гуманітарна ситуація склалась в окупованих Олешках на Херсонщині. Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за роботу шахрайських кол-центрів. Подробиці далі. Одна людина загинула, ще 14 дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини минулої доби. Російські війська атакували 5 населених пунктів області, зокрема Херсон. Пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, адміністративні будівлі та цивільні автомобілі. Про це в телемарафоні повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
5: Зберігається висока дронова активність. Найбільше фіксувалося в Антонівці, Інженерному, Зеленівці, мікрорайонах Карабел і Воєнка. Сьогодні вже маємо щонайменше одну постраждалу внаслідок дронової атаки, яка сталася серед місця. Постраждалі надали медичну допомогу, її життя наразі нічого не загрожує. Від початку місяця 198 людей дістали поранення внаслідок російських атак, з них 5 дітей. 18 жителів громади російські окупанти вбили. Найбільше жертв саме від російських обстрілів і безпілотників, це 171 людина була поранена та 14 загинуло. Ці цифри – це ще одне підтвердження, що окупанти цілеспрямовано полюють на цивільних людей.
4: Критична гуманітарна ситуація склалась в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині й селах поблизу. Людям бракує їжі та ліків, які неможливо доставити через щільне мінування території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець учора повідомив, що попри проведені переговори, Росія тривалий час не підтверджує готовність до проведення евакуації населення. Наразі в громаді перебуває близько 6 тисяч людей, з яких близько 200 – це діти. Про це в етері «Радіо Культура» розповіла начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко і назвала ситуацію катастрофічною. Днями міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за створення, участь або керівництво шахрайськими кол-центрами. Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради. Кримінальний кодекс доповнюють новою статтею «Електронно-комунікаційне шахрайство». Вона передбачає відповідальність за створення або участь у шахрайських групах, які незаконно збирають електронну інформацію про людей. Україна розраховує, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та США у Нью-Йорку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Словенії Тоне Кайзером у Києві, повідомляє Укрінформ. За словами Сибіга, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активної участі США домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнуті. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
4: Завтра у більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, на сході країни 7-12, вдень прогнозують 20-25. У західних областях місцями 17-19 градусів. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів, температура вночі 12-15, вдень плюс 20-23 градуси. Вікторія Марченко, Українське радіо.
6: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово.
9: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
11: Невже допомагає?
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
14: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
15: Не є лікарським засобом на всій дії по території України, окрім того, що інформація про зберігання кладення на екстракту УПІС на 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
6: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
16: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Мої вітання і щирі шанування усім слухачам українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ми продовжуємо наш етер. Далі говоримо про програму «Зимова підтримка для...» Увага, прифронтових територій. Чому так вкотре наголошую? Тому що багато від вас, шановні слухачі, запитань, особливо з інших регіонів. Львів пише, Івано-Франківськ пише, чи можна отримувати зимова підтримка, ця програма для прифронтових територій. Ми вкотре про це будемо наголошувати. Денис Улютін, гість нашого етеру, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності. Пане Денисе, в першій частині ми дуже детально говорили і про категорії, але знову наші слухачі намагаються поточнити. Ось серед іншого ми згадували пана Сергія, нашого слухача з Сумщини, Серединобузька громада, і він не може зрозуміти, вочевидь, хто має право. Ось одинокий пенсіонер має право на підтримку, а якщо це пара сімейна, вже літня, то що, вони не мають права на таку підтримку?
2: Загалом визначено 11 категорій, і вони не мають права як одинокі пенсіонери, але вони можуть підпадати під будь-яку іншу із цих 11 категорій. Тому для більш точного, саме по собі персонального консультації можна набрати гарячу лінію пенсійного фонду, натиснути 8, далі вам проконсультують, почекати трошки. Дійсно, зараз час очікування 5-6 хвилин для того, щоб отримати відповідь. І після цього задати всі питання, безпосередньо з якої ви громади, який у вас статус, назвати безпосередньо свої дані, вас проконсультують. І тоді ви зможете вже чітко розуміти, подаватись на цю виплату чи не подаватись, і безпосередньо під які критерії ви підпадете.
1: Наша слухачка, пані Любов, пише, якщо я евакуювалася з території, оформила ВПО, отримала гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, а потім повернулася додому, такі випадки теж є, і зараз проживаю там, чи можу оформити зимову підтримку, про яку ми з вами згадуємо, 19400.
2: Умови програми передбачають, що на момент подачі заявки людина перебуває на цих територіях. Тому якщо ви подаєте заявку саме і там перебуваєте, ви можете подати цю заявку.
1: До речі, як багато часу передбачено на обробку заявок? Ми з паном Денисом, хотів би наголосити, згадували про те, що термін подачі заявок – це до 30 жовтня. Часу вдосталь ще, грубо кажучи, півтора місяці. 12 тисяч заявок вже є, але як довго відбувається обробка заявки? Ну, люди можуть прийти, подати і вже, грубо кажучи, наступного дня чекати. Скільки часу, ну, треба зачекати?
2: По постанові у нас є 5 робочих днів для того, щоб здійснити виплату. Оскільки ця програма тільки зараз розганяється, то я думаю, на наступному тижні, в кінці наступного тижня, ми почнемо перші виплати для тих, хто подавався. Далі це буде вже швидше, оскільки вже вся механіка буде відпрацьована, але наразі, я думаю, що очікувати потрібно нам на кінець наступного тижня перші виплати підуть.
1: Де зараз найактивніше люди подають заявки? Чому?
2: На сьогодні можу відзначити Сумський регіон, оскільки Сумська обласна адміністрація досить активно включилась. Вона підключила і всіх соціальних працівників, і органи місцевого самоврядування, і досить активно приймає заявки. Але інші регіони також досить активно працюють. Ми безпосередньо з ними постійно в комунікації. Дивимося, які регіони, які мають проблеми, де необхідно посилити регіони для того, щоб ми мали повністю весь цей обсяг заявок, які ми прогнозували. Знову ж таки, хочу сказати, ми прогнозували 110-120 тисяч заявок в 0-20 і решта в зоні 20-50. Кошти є, кошти зарезервовані, і всі, хто подадуть заявки, всі отримують відповідні кошти.
1: Ось цей формат такої підтримки, він з'явився чому? Я розумію, що на основі досвіду попередніх років, але це наша ініціатива, яку ми запропонували партнерам. Ви кілька разів наголосили, що гроші на таку підтримку є. Чи спочатку наші партнери запропонували, можемо допомогти, дайте формат, який потрібен вам. Як це все відбувалося?
2: Така фінансова підтримка, грошова фінансова підтримка – це міжнародний інструмент досить швидкого реагування, антикризового реагування. Ми зі свого боку запропонували нашим міжнародним партнерам, що ми можемо більш ефективно і більш швидко використати ресурс і доставити кошти в найбільш небезпечні регіони. Разом з ЮНІСЕФ, Червоним Хрестом, як тими, хто безпосередньо вніс кошти на наш гуманітарний рахунок, ми цю програму і наразі використовуємо. знову ж таки, сама дискусія була про те, що нам потрібна універсальна модель. Як для нас, як урядових інституцій, так і для наших міжнародних партнерів. Таким чином ми вийшли на 11 категорій вразливості. Далі ми пропрацювали безпосередньо території і дистанцію безпосередньо 0,20-20-50 також пропрацювали з нашими міжнародними партнерами. Всі ці громади чітко виписали. Тому людині, яка хоче подати заявку, не потрібно шукати. Вона може відкрити сайт Міністерства соціальної політики або саму постанову відкрити, постанова 1084, і подивитись саме громаду. Якщо вона відповідає, проживає саме в цій громаді, вона вже чітко знає, що якщо ця громада відноситься до безпосередньо 0,20 території, то подавати заявку в ОМС, пенсійний фонд СНАП, і кошти буде отримуватись через безпосередньо картковий рахунок або Укрпошту. А якщо це 20-50 територія, точно так же громади чітко визначені безпосередньо в самій постанові, можна кошти заявку подавати через органи місцевого самоврядування, і кошти точно так же будуть отримуватися або на картковий рахунок, або через Western Union. А тобто таку рамку, яку ми пропрацювали з нашими міжнародними партнерами, вона буде надалі також використовуватись, оскільки досить активно, досить ефективно і таргетовано людям можна буде надати ресурс. Більше того, після того, як ми зараз будемо знати кожного, хто подасть заявку, в наступних періодах ми зможемо робити це вже більш проактивно і переходити до нових форм соціальної підтримки саме громадян в прифронтових територіях.
1: Я думаю, ми максимально доступно намагалися пояснити ось умови, алгоритми, як цю підтримку оформити, на що потім спрямувати, хто може претендувати, резюмуючи. Найголовніше, якщо, можливо, знову ж таки, хтось лишень доєднався або до кінця не зрозумів алгоритмів, є можливість зателефонувати на лінію єдиного контакт-центру Пенсійного фонду 0800 503 753. Там можна проконсультуватись. Вже бачу, шановні слухачі, що ви пишете, неможливо додзвонитися, треба довго чекати. Ми наголошували, вочевидь, доведеться. Багато теж охочих, поставтеся теж, будь ласка, до цього з розумінням. Наступний етап, все ж таки, є інтернет. Багато хто може допомогти, якщо ви не можете розібратися самостійно, попросіть допомоги, заходьте, будь ласка, на відповідно і сайт міністерства, зайдіть, до речі, на Фейсбук Пенсійного фонду, там теж вказана ця інформація. Тобто, знайти інформацію можна. Тож, ми поступово будемо резюмувати, можливо, на сам кінець ось так фінальну риску поставимо. Що найголовніше? Знати, куди звертатися і наскільки швидко все отримати.
2: Ну, саме головне, що я хотів ще раз підкреслити, що кошти для цієї підтримки є. Тобто на них не впливають будь-які інші інформаційні речі, які зараз є в безпосередньо в новосновому полі. Тобто кошти під виплату вже зарезервовані, і вони очікують безпосередньо домогосподарства, отримуючи, які подасть заявку. Заявку можна подати до 30 жовтня, тому подавайте, але не створюйте зайвих черг. А допомога 19 400 гривень на одне домогосподарство отримується або на рахунок в банку, або готівковими коштами через відділення Укрпошти. Кошти можна буде використати на будь-які товари, роботи, послуги, які домогосподарство визначить за потрібне для підготовки до зимового періоду і для проходження зимового періоду.
1: І, будь ласка, хотів би ще раз наголосити, перед тим, як, можливо, зараз писати на наш етерний вайбер, перед тим, як телефонувати до Пенсійного фонду, перегляньте, будь ласка, чи дійсно входить саме ваша громада до переліку. Тому що зараз нам пишуть слухачі з Дніпра, я згадував, Львів, і запитують, чи можна подати. Є 8 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська область. Але є ще й перелік громад. Тож від цього залежить, до якої установи ще варто, точніше, потрібно звертатися для оформлення допомоги. Отже, це ми резюмуємо. Сподіваюся, що вдасться все-таки всім охочим і хто дійсно передусім цього потребує таку підтримку отримати. Тим паче, як пан Лютін вже кілька разів в нашому етері зазначив, гроші на це є, вони зарезервовані. Варто тільки подати заявку, якщо ви підпадаєте під одну з категорій. Утім, зараз багато пересторог в суспільстві щодо теж грошей, але чи вони є, щоправда, пов'язані з бюджетом на 26-й рік. Пригадуємо, як прем'єр-міністр Корецький у Верховній Раді ще 1 вересня наголошував, що уряд переходить у режим жорсткої економії та шукає необхідні кошти. Україна досі не отримала від партнерів майже 30 мільярдів доларів фінансової підтримки. Ну, а крім того, що ми потребуємо 27 мільярдів – це потреби Міністерства оборони. Суми серйозні. Передусім дякую за вашу відвертість сьогодні. Ось настільки просто і щиро ми говоримо. І з такою щирістю, простотою, але про складне. І відверто, що зараз по соціальних напрямах? Чи дійсно зараз ситуація настільки критична, що, можливо, деяких і не буде? Поясніть, будь ласка.
2: Ну, по-перше, хочу почати з того, що на сьогодні, ну, станом на сьогоднішній день, ми не бачимо затримки з соціальними виплатами. Ні пенсії, ні соціальні допомоги поки що не призупинялись. Це перше. Друге, те, що було озвучено прем'єр-міністром, те, що було озвучено міністром фінансів, це дійсно так. Ситуація з безпосередньо публічними фінансами і з бюджетом, воно близько до критичного. І дійсно для цього потрібна активна робота з парламентом, з чим зараз безпосередньо і Кабінет міністрів, і особисто прем'єр-міністр, і міністр фінансів займаються. Для того, щоб переконати, знайти правильні слова для народних депутатів, щоб вони проголосували за важливі проекти законів, під які наші міжнародні партнери надають фінансування. А знову ж таки, ми розуміємо, що міжнародні партнери досить чітко дивляться за критеріями, під які ці кошти з їх боку будуть виділятись, і вони очікують голосування за ці проекти законів. Я сподіваюся, цей парламентський тиждень покаже, що парламент зможе проголосувати, ми знайдемо правильні переконання, правильні, я б сказав, доводи для того, щоб парламентарі голосували саме за ці важливі для держави і, знову ж таки, для фінансування також проекти законів.
1: Пане Денисе, але я так розумію, що в уряді, можливо, і говорять про, ну, умовний план Б, якщо не проголосують народні депутати, то уряду доведеться теж реагувати. Яким чином?
2: А ну, ми дуже добре, я думаю, пам'ятаємо 22-й рік, і дійсно були черговість здійснення платежів.
1: Але що важливо, в першу чергу платежі були?
2: Були, але вони були черговість. В першу чергу це сектор безпеки і оборони, далі це пенсійні виплати, а саме безпосередньо пенсії, далі це виплата по борговим зобов'язанням, ну і далі всі інші виплати, які не є настільки критичні. Я сподіваюся, що ми не буде необхідності переходити саме в такий режим, але безпосередньо це все ми вже як держава проходили, але неохота повертатися безпосередньо в ті режими жорсткої економії, які вже свого часу були. Тому ми все-таки сподіваємось на те, що ця плідна дискусія і плідна робота з парламентом дасть свої плоди і будуть відповідні голоси.
1: Чому запитую про це? Багато, звичайно, від наших слухачів є запитань. І ось згадував дві розмови в етері Українського радіо. Данило Гетманцев був буквально днями в цій студії і говорив, що проблеми можуть початися у жовтні, так, якщо не буде відповідних голосувань. Реальні, це тепер цитую, реальні проблеми вже почалися, адже питання видатків відклали на грудень. Насправді ж їх у грудні не встигнуть освоїти. Була пані Южаніна, буквально на передодні теж в етері, ось вона на диво була дещо навіть оптимістичніша, ніж пан Гетманцев. Зараз що залежить від депутатів це голосувати? Що зараз, який тягар на плечах уряду, вас і ваших колег?
2: Парламент переданий ряд проєктів законів, під які вже сформований бюджет по Ukraine Facility, це від Європейського Союзу, це безпосередньо від Міжнародного валютного фонду, Світового банку, які необхідно проголосувати для того, щоб фінансування пішло. Це там зміни до податкового кодексу, як то оподаткування поштових відправлень, там зміни до митного кодексу, багато інших законів, які необхідно проголосувати для того, щоб отримати відповідне фінансування, яке, знову ж таки, вже зарезервовано на рахунках європейських партнерів, але вони очікують виконання з нашого боку відповідних індикаторів. А з боку уряду це необхідність подачі решти пакету законопроєктів до кінця цього місяця, початок наступного. Всі законопроекти, вони важливі. Вони важливі з точки зору реформування. Це більше потрібно в тому числі для нас, як для країни, голосування за ці проекти законів. Знову ж таки, ці проекти законів також мають свою фінансову складову. Уряд займається зараз розробкою, написанням і передачею цих проєктів законів безпосередньо до Верховної Ради, але не тільки проєкти законів є умовами для отримання фінансування. Є також і ряд актів уряду, які точно так же розробляються і під які теж буде фінансування. Тобто зараз всі сфокусовані максимально на те, щоб не допустити цього сценарію Б, для того, щоб фінансування йшло методично і всі виплати, видатки бюджету також йшли ритмічно.
1: Так, якщо так коротко резюмувати, отже, план Б є, він може бути схожим на ті алгоритми, які застосовувалися в 2022 році, але він все одно залишається планом Б, і все ж таки є сподівання, що парламент проголосує, і гроші у нас будуть, і використовувати, застосовувати цей план не доведеться.
2: Да, у нас це основна задача на сьогодні, це відпрацювати разом спільно з усіма гілками влади, щоб ми не допустили плану Б.
1: Бюджет 27-го року, давайте все ж таки чітко скажемо, що на сьогодні відомо про проєкт державного бюджету і згідно з вашим напрямом, з вашого міністерства, про що можете розповісти, прошу.
2: Не буду йти в деталі, дам можливість все-таки розказати про ці деталі іншим. Урядом буде передано бюджет до Верховної Ради, а друге, хочу сказати, що ми досить конструктивно разом з Міністерством фінансів попрацювали над проєктом бюджету в нашій частині на 27-й рік. Ми передбачили ресурси, необхідні для виплати в повному обсязі пенсій, для фінансування проєкту закону, який був підписаний, це підтримки сімей з дітьми з інвалідністю, і впровадження послуги рання втручання, цей проєкт закону оцінений в 28 мільярдів гривень, і він профінансований буде в повному обсязі. Окрім того, ми залишились і продовжили фінансування в повному обсязі підтримки сімей з дітьми, а розвиток соціальних послуг і інших напрямків, які необхідні для того, щоб соціальна сфера допомагала саме тим, хто дійсно потребує. Загалом бюджет на наступний рік Міністерства соціальної політики на сьогодні буде близько 540 мільярдів гривень. І я вважаю, це хороший результат злагодженої роботи Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики, всієї урядової команди. І я сподіваюся, що бюджет в такому редакції буде проголосований. Наступному році ми зможемо фінансувати всі соціальні видатки.
1: На рівні 26-го чи більше? Нагадайте, в 26-му, до речі, який бюджет?
2: В 26-му він був десь на 80-70 мільярдів менше. Це найважливіший проєкт закону, який, знову ж таки, сьогодні був підписаний. Це підтримка сімей з дітьми з інвалідністю. Надзвичайно революційний проєкт закону, над яким працювали урядова команда і парламентська команда майже 9 місяців. Він був проголосований в цьому році і підписаний сьогодні. Це збільшення виплат на дітей з інвалідністю. Це забезпечення оплати соціальних послуг для сімей з дітьми з інвалідністю. Це послуга раннього втручання, виявлення. Тобто, надзвичайно складний і досить прогресивний проєкт закону, який, в принципі, підтримує сім'ї, які найбільше цього потребують. Знову ж таки, це надзвичайно велика сума коштів, яка це потребує цей проєкт закону, який ми змогли переконати і проговорити з нашими партнерами для того, щоб він був профінансований.
1: На чому концентруватиметься Міністерство соціальної політики в 27-му році, які пріоритети ставити вже нині?
2: Підтримка сімей з дітьми – це наш буде топ-пріоритет. Продовження підтримки ВПО, розвиток соціальних послуг, підтримка політики повернення людей в Україну і збереження зв'язків з українцями за кордоном. Реформування, соціальний кодекс, і я все-таки сподіваюся, що ми таки зможемо дійти до того, що ми подамо пенсійну реформу в парламент, над якою ми зараз безпосередньо з нашими партнерами з Міністерства фінансів, міжнародними партнерами завершуємо роботу.
1: Ви кілька разів згадали про сім'ї з дітьми, а я б хотів би нагадати і згадати про сім'ї, які, можливо, лише чекають дітей. Українці народжуються в надскладний період, період, і в багатьох, ну, ось в мене там серед знайомих є люди, жінки при надії, і вони теж цікавляться, а чи будуть, можливо, якісь доплати, збільшення, хто очікує лишень поповнення. Навіть українці незламні народжуються в такий складний час, можливо, щось для них буде передбачено.
2: В цьому році ми почали реалізацію великого проєкту закону, який проголосований був минулому році. В цьому році це вже закон про підтримку сімей з дітьми, де ми виплачуємо 7 тисяч перший рік, 8 тисяч другий, третій рік, 50 тисяч при народженні. Ми дивимось і інші напрямки, яким чином підтримати сімей з дітьми, а сімей, які народжують дітей, і хто потребує безпосередньо нашої, як держава, участі в їх соціальній підтримці. Хочемо знайти саме ті точки, до яких потрібно докласти більше зусиль для того, щоб наша нація відроджувалась і нас було багато.
1: Дякую, пане Денисе, за нашу сьогоднішню зустріч. Нагадаю нашим слухачам, що, на жаль, час вичерпано. Гостем був Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Реклама.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так, і зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
4: Підемо на прогулянку.
3: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
7: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
8: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
9: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
8: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
7: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
6: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! У Дніпропетровській, у Запорізькій, Донецькій, частині Сумської та Харківської областей оголошена ракетна небезпека. Також у частині Дніпропетровської та Харківської, у місті Харкові, оголошена дронова небезпека. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. Героїчні професії сміливі рятувати. Укрпошта презентувала поштовий випуск до Дня рятівника. Подробиці далі. Семеро людей поранені, серед них двоє дітей в Одесі. За даними обласної влади, вночі безпілотник влучив в багатоповерхівку. Зруйновано квартири на 14-16 поверхах, понівечення 11 автомобілів. Також пошкоджені приватні будинки, дитячий садок, гуртожиток, ресторан, складські та гаражні приміщення. Більше про наслідки атаки у матеріалі Назарія Голуба.
4: Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого зруйновано 10 квартир. У сусідніх оселях вибило вікна та двері. Мешканка будинку Світлана розповіла, що вони спустилися в укриття приблизно за 10 хвилин до початку повітряної тривоги.
5: Чоловік мені сказав, що давай спускаємося донизу. Ми отак от костюм, шорти, футболка і телефони в руки спустилися. І буквально через 5 хвилин це такий був зрив. Все горіло. Нічого не згоріло, все залишилося. Згоріло і під завалом, бо все повністю згоріло.
4: На Одещині наслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок. Там немає даху, пошкоджені стіни та вигоріли кімнати. Пошкоджень зазнала і будівля дитячого саду. Директорка закладу розповідає, що вночі їй зателефонував охоронець і повідомив про атаку.
5: У нас вибило 7 вікон, у нас постраждали двері, вибило двері. Вже зранку ми, коли повернулися, то вже побачили, що стеля опала і багато чого таких дрібних речей, як дірки на криші. Ми маємо таку надію, що це за бистро ми зможемо це зробити. І в будь-якому випадку, може, якісь там 2-3 дні, і ми хоча б в чергових групах будемо розглядати питання, щоб чергові групи працювали.
4: Наслідок ударів поранено семеро людей, чотирьох госпіталізували. Назарій Голуб, Влада Матвійчук, Олександра Пономаренко, Суспільне новини, Одеса.
3: Понад 270 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Російські війська намагаються використовувати погодні умови та посилюють тиск на пріоритетних для себе ділянках фронту. У зоні відповідальності Національної гвардії України українські військові відбили 32 спроби штурму. Найбільше атак було на Покровському напрямку у смузі відповідальності першого корпусу Азов. Про це в етері Суспільного повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.
6: Всі підрозділи, штурмові групи, які висуваються до переднього краю, їхня задача не завжди вступати безпосередньо в бойові зіткнення з нашими позиціями, з нашими військовослужбовцями. Але ми бачимо, що як і по Донеччині, так і по Харківщині противник намагається інфільтруватися в населені пункти для того, аби накопичуватися і виконувати задачі. А ми продовжуємо наші мідлстрайки для того, аби уражати і скупчення противника, і логістику, і техніку на відстані оперативної глибини, що, по суті, унеможливлює великі штурми, атаки чи, скажімо так, підготовку противника вже близько до лінії фронту підрозділів, які можуть здійснити раптові штурмові дії.
3: В Україні сьогодні відзначають День рятівника. Цього дня привітання приймають пожежники, фахівці аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних формувань. Серед них піротехніки, водолази, гірські рятувальники та інші спеціалісти, які допоможники, фахівці аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних формувань. Серед них піротехніки, водолази, гірські рятувальники та інші спеціалісти, які допомагають людям у небезпечних обставинах.

0: Парламент головне.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. Черговий сесійний день, не зовсім повний через повітряні тривоги, але вартий аналізу і досліджень, що ми постійно робимо. Очевидне, неймовірне, назва популярної телепрограми недавнього минулого стосовно Ради 9 і... Якщо осучаснювати цей вислів, це виглядає трошки по-іншому. Тобто назва модифікувалася з огляду на нерозкритий потенціал, іронія ведучого, Ради 9. Неймовірне, очевидне. Не встигли ми відійти від літнього шоку. Нагадаю, з 18 липня по 23 серпня у нас була перша серія цього шоку. Депутати перебували, щоб ви думаєте, посеред широкомасштабної війни на канікулах. Таке можливо? На ваш розсуд. Як насувається, судячи з усього, друга серія продовження шок, але вже осінній. Завтра, якщо все буде нормально, година запитань до уряду. Після цього наступне сесійне засідання. Будьте уважними. Аж 13 жовтня, 24 дні безцінних золотих дні, які депутати повинні провести в сесійній залі і працювати над тим, як покрити колосальний дефіцит державного бюджету, як забезпечити грошовими виплатами соціальні прошарки населення, підняти зарплати військовим і так далі, і так далі. Ми чуємо лише заяви, відосики і... Поки що конкретних дій немає, незважаючи на те, що зарплат військовим, за словами Вадима Івченка, фракція «Батьківщина», оборонний комітет Ради 9, залишається на 2 місяці. От в такому стані це все перебуває. Залишаю, шановні радіослухачі, на ваш розсуд виставити оцінки такій ефективній роботі законодавців в дуже скрутний, я сказав би, осінній момент, коли все відкладалося, а тепер все накопичується, і натяку на те, що воно буде розв'язано нормально цивілізованого, чесно кажучи, в це слабо віриться. Попри це, засідання сьогодні відбулося, хоча було, на відміну від вівторка і середи, так би мовити, позначене повітряними тривогами, і деякі позитивні моменти є. Почнемо з тих самих позитивів. Голова Верховної Ради України, надзвичайний повноважний посол України віднедавна Руслан Стефанчук.
2: Сьогодні вночі за Києвом Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила двопартійний законопроект Lindsey O. Graham Sanction Russia and Iran Act. Він був прийнятий більшістю голосів, за проголосувало 262 конгресмени, ухвалили двопартійний цей законопроект, і наступним кроком для набуття чинності документом має стати його підписання президентом Сполучених Штатів. Тому дозвольте від імені Верховної Ради подякувати кожному, хто вчора підтримав цей законодавчий акт в Конгресі. Подякувати спікеру Майку Джонсону за те, що він став лідером щодо ухвалення цього рішення в парламенті. Подякувати кожному і кожній конгресмену і конгресвумен, які підтримали це рішення. Подякувати сенатору Річарду Блюменталю, який разом з Лінсі Гремом започаткував цю ініціативу. І ми завжди будемо знати, що цей закон носить ім'я великого друга України, сенатора Лінсі Грема. Дуже сподіваємося, що він буде і ефективний в протидії Російській Федерації. Привітаємо, подякуємо.
1: Це було, як з'ясувалося, далеко не все. Не менш важливим був і наступний спіч від спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. Слухаємо.
2: Шановні колеги народні депутати, вашій увазі пропонується до розгляду проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей щодо намірів незаконної організації на проведення Російською Федерацією так званих виборів до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Реєстраційний номер 16077. Шановні колеги, ви знаєте, що Російська Федерація планує 18-20 вересня цього року так звані вибори до Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. Такими діями Російська Федерація вчергове порушує основні міжнародні документи, на яких побудована сучасна архітектура світового правопорядку і демократії. Зокрема, статут Організації Об'єднаних Націй

0: Декларацію ООН про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію, Гельсінський акт, Паризьку хартію для нової Європи, документ Копенгагенської наради конференції сільського виміру, Європейську конвенцію з прав людини, а також низку резолюцій Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, якими підтверджено суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. У проєкті звернення викладається позиція нашої Верховної Ради Українського парламенту щодо засудження намірів окупаційної російської адміністрації організувати та провести так звані вибори до Державної Думи на тимчасово окупованій території України і нелегітимність результатів таких виборів як в Російській Федерації, так і на міжнародній арені. Шановні колеги, в цьому зверненні ми звертаємося до наших колег-парламентарів з вимогою також прийняти такі рішення і не визнавати факт проведення виборів в Російській Федерації. Я буду дуже вдячний кожному з вас за підтримку. Я дякую кожному, хто підписав проєкт цієї постанови. І я дякую кожному, хто сьогодні проголосує. Дякую вам і слава Україні!
1: Героям слава, як і варто було очікувати, пропозиція спікера, надзвичайно повноважного посла України Руслана Стефанчука зустріла в залі одностайне практично схвалення. Співголова депутатської групи «Партія за майбутнє» Тарас Батенко.
2: Ми бачимо, що Росія послідовно веде заміщення нашого місцевого населення росіянами, а ті громадяни, які залишаються і не беруть російського громадянства, обмежуються в правах на доступі до ресурсів на виживання. Ми розцінюємо це як акт геноциду і один з тих міжнародних злочинів, які має розслідувати Міжнародний кримінальний суд. За окремими даними, з 14 по 26 рік частка російських чиновників в окупаційній адміністрації Донецької області зросла з 13% до 48%. На Луганщині з 3% до 35%. Більше того, ми чуємо і знаємо про те, що РФ намагається переселяти частину своїх громадян на тимчасово окуповані українські території. Це звернення, колеги, важливе саме перед так званим голосуванням, а не після, для того, щоб всі українські дипломати і наші міжнародні партнери максимально активізували свою роботу щодо визнання нелегітимності цих виборів і нелегітимності обраної думи і розширення санкційного списку щодо осіб організаторів.
1: Ніяких поступок ворогу, таким був лейтмотив виступу представника фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергія Соболєва.
3: Фракція «Батьківщина» без сумніву підтримує цю історичну постанову, тому що все це нагадує і історичні паралелі. Так само, як фашистська Німеччина в роки Другої світової війни, анексуючи або захоплюючи території, негайно проводила вибори для того, щоб показати, що ці території є їх частиною, те саме роблять сьогоднішні фашисти в Росії на чолі з Путіним. Фактично, ця вистава, яка планується в найближчі дні, направлена на одне. Їм треба підтвердити, що це нібито волевиявлення. І тому це рішення парламенту направлено не лише для міжнародної спільноти. Це рішення парламенту так само важливе для десятків і сотень тисяч наших громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Це рішення парламенту дуже важливе для мільйонів і мільйонів наших громадян, які змушені були покинути ці території. Але давайте згадаємо, чому вони змушені були покинути. Тисячі викрадених українських дітей, десятки тисяч викрадених дорослих, над якими знущалися і катували. Це фактично є геноцид, який зафіксований в міжнародних актах. Саме за це Російська Федерація була вигнана з парламентської асамблеї Ради Європи, і на сьогоднішній день жодна міжнародна організація не може контролювати, що відбувається взагалі в Росії, а тим більш на тимчасово окупованих територіях. Тому наше рішення, ще рішення, яке повинно підтвердити, всі ці території – це територія України. Ми ніколи не допустимо ніяких визнань, ким би то не було цих територій.
1: Одна з головних магістральних думок сесійних засідань цього тижня – це посилення парламентського контролю. Щодо опозиції, такі заяви звучать постійно, здивування не викликають. Здивування викликає те, що почались зрушення, не знаю, тектонічні чи ні, але зрушення почалися у фракції ще монобільшості, фракції політичної партії «Слуга народу». Посилення парламентського контролю, передусім за прокуратурою, яка згідно з Конституцією та законом України є незалежною. Виникає, правда, питання, мимоволі, депутати протестують проти корупції чи проти того, що не беруть в ній участь. Так, якщо іронічно оцінювати цю ситуацію, парламентський контроль, нагадаю, згідно з Конституцією, невід'ємне право Верховної Ради України в умовах парламентсько-президентської республіки. Послухаємо кілька точок зору на цю проблему. Фракція монобільшості, Владлен Неклюдов, далі Олександр Бакумов і представник фракції політичної партії «Європейська солідарність» Микола Княжицький. Отже, Владлен Неклюдов.
4: Останнім часом ми досить багато говоримо про те, що необхідно посилювати парламентський контроль. Однак, коли справа доходить до того, що приймати рішення, воно з тих чи інших причин не приймається. Останні події свідчать про те, що парламентський контроль треба посилювати, бо від цього залежить ефективність роботи державних органів і в тому числі і робота правоохоронних органів. Я думаю, що було б цілком логічно розширити звіт директора ДБР, що він щорічно доповідав нам про результати досудового розслідування справ про катування, бо вони в топі і МКС, і СПЛ, і це дуже важливо. Ну і цілком логічно, щоб і звіт генерального прокурора теж було розширено і закріплено обов'язок звітувати про ці провадження. Було б дуже правильно також ввести щорічний звіт директора БЕП. Я думаю, що це я теж ображаю, що директор ДБР доповідає, звітує перед Верховною Радою, а такого обов'язка і такої можливості у директора БЕП немає. І тому я думаю, що це теж було б дуже важливо. Як було б дуже важливо розширити функції профільного комітету, зокрема, це йдеться про комітет з питань правоохоронної діяльності, щоб була можливість заслуховувати доповіді керівництва Національної поліції з актуальних чи резонансних подій. Взагалі, колеги, треба більше говорити про посилення і робити, і приймати законопроєктів щодо посилення парламентського контролю. Зокрема, я прошу вас підтримати цей законопроєкт і 14-126 підняти, проголосувати, бо він дає можливість контролювати тих державних і посадових органів, які приходять до нас, щоб ми могли задавати їм питання і контролювати реально, що вони роблять.
1: Колега Владлена Неклюдова по фракції політичної партії «Слуга народу» Олександр Бакумов.
5: Про парламентський контроль, певне, всі розуміють, наскільки він важливий. Тому що саме через те, що ми певним чином разом, на жаль, всі втратили повноцінний парламентський контроль, ми маємо те, що ми маємо в правоохоронній системі. Ми маємо ті випадки, які, про які, відповідно, сьогодні ми всі знаємо, і про які проінформоване українське суспільство, що відбувається в офісі генерального прокурора, хто там з ними, що вони реалізують і кого вони покривають. А це все про парламентський контроль. Якби профільний комітет, якби тимчасові слідчі комісії мали б повноцінну можливість не просто запрошувати до себе правоохоронних органів, а викликати. Викликати для того, щоб давати пояснення. Викликати для того, щоб інформувати Верховну Раду про те, що вони зробили, як вони діють. Тоді ми будемо мати і ефективність парламентського контролю. Тому ми будемо мати і ефективність самої правоохоронної системи.
1: Фракція Євросолідарності Микола Княжицький.
6: Ви знаєте, чому міг втекти за кордон наш генеральний прокурор? Міг боятися катувань. І я не жартую, тому що з точки зору європейського права, рішень Європейського суду з прав людини, навіть утримання в наших СІЗО і в'язницях вважається катуваннями. Тому що там такі умови створюються для людей дуже часто в неплатних камерах, що Європа це сприймає як катування. І це, між іншим, одна з причин, чому нам не видають тих, кого просить Україна по процедурах екстрадиції. Дві причини. Є безпекова причина і є причина катувань. Коли приходять до одного з керівників оборонної компанії представники правоохоронного органу і фактично знущаються з нього перед камерами, це називається катуванням. Тому що будь-яке жорстоке затримання – це катування. І в системі, коли в нас правоохоронна система працює недосконало, а суди просто дуже погано, очевидно, треба шукати якісь запобіжники. І саме тому Євросоюз висунув до нас цю вимогу, що представники ДБР і прокуратури виходили сюди і звітували, що вони роблять для того, щоб запобігти катуванням. Бо розуміння катування, воно не лише таке просте, що це комусь там руки викручують і до стінки приковують. Це в тому числі неналежне утримання. Це в тому числі жорстокість при затриманні. Тому очевидно, що Європейська солідарність буде підтримувати цей законопроєкт, бо ми ж хочемо, щоб від нас не тікали генеральні прокурори, боячись катувань, правда?
1: Про деякі підсумки роботи в сесійній залі цього тижня нагадав у своєму виступі представниця фракції політичної партії «Європейська солідарність» Івана Климпуш-Цинцадзе.
7: Сьогодні цього пленарного тижня ми з вами дійсно не зосередилися на тому, що принципово важливе на сьогодні для сил оборони. Ми не зосередилися на тому, щоб далі дійсно забезпечувати наше військо, наших захисників і наших захисниць. Ми ледве ухвалили кілька законопроєктів, які дають можливість сподіватися на додаткову фінансову допомогу від Європейського Союзу. Такий порядок формування порядку денного неприпустимий.
1: Ще один прикметний момент сесійних засідань цього тижня про фінанси, про борги говорять переважно Європейська солідарність, Батьківщина, фракція «Голос», фракція «Слуги народу» говорить, але не так часто, як хотілося б. І, власне, в цьому теж, очевидно, є проблема. Заступник голови профільного парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, фракція політичної партії «Голос» Ярослав Железняк.
8: Я вибачаюсь, а де народні депутати? У нас сьогодні начебто був пленарний день, я так розумію, що ми сьогодні будемо голосувати постанову про відхилення, далі запит, а на цьому нестримної реформи завершиться. Скажи мені, будь ласка, а ми будемо нарешті розглядати питання, які обіцяли виборцям? Наприклад, скасування спецпенсії для прокурорів. Ну це ж дивна ситуація, коли одні 42 роки працюють, в тому числі працюють на фронті, а такі як Крапива, окрім зарплати, ще й отримував пенсії. Теж захисник, тільки не держави і людей, а кол-центрів. До речі, про Карфаген. Маленька історична ремарка. Хто пам'ятає, як він запав? Це було через те, що в якийсь момент вельможі Карфагена вирішили не платити своїм солдатам. І найбагатше місто на той час античності дуже сильно почало втрачати позиції. У нас останній час дуже багато алегорій з Карфагеном. Коли ми солдатам говоримо, що у нас немає п'ятий рік ресурсів на підняття зарплат, а таким, як Кропива і іншим прокурорам, у нас є і зарплати, і пенсії. А в минулому році ви своїм голосуванням за бюджет зарплати конкретно прокурорам підняли на 31%. А в цьому році голосуванням за бюджет піднімете ще на 12%. Тому що минулого разу вони прийшли і сказали, чим вони гірше. Солдати, на жаль, це зробити не можуть. Друзі, мені здається, ми трохи не тим сьогодні займаємось, як і весь тиждень. І питання номер один, яке ми маємо ставити, це якось вирівняти цю справедливість. Додати солдатам і прибрати спецпенсії.
1: Якість ухваленого тема – дослідження наступного промовця на трибуні представник Батьківщини Олексій Кучеренко.
9: Депутати всіх скликань, ну, зазвичай мали такі таланти приймати інколи, м'яко кажучи, дурню або лобістські якісь закони, проштовхувати правки. На жаль, це скликання, воно рекордсменом є, безумовно. Але, зрозумійте, державне управління саме і для цього застосовано, щоб були якісь запобіжники і захист від дурня. Раніше цей захист був в офісі президента, в адміністрації президента, у кожного президента. У президента є право вето на цю дурню, яка приймається тут в залі. І раніше апарат кожного президента – це були дуже досвідчені юристи, які вивчали, прискіпливо вивчали і аналізували кожний законопроект і потім повертали його з абсолютно конкретними пропозиціями і зауваженнями. Для цього вони залучали урядові структури. Я згадую, коли я був міністром, обов'язково по кожному законопроекту міністерство мало свою думку і радило президенту ветувати чи не ветувати, повертати чи ні цей законопроект. На жаль, цей механізм повністю зруйновано. Офіс президента займається чим завгодно, крім реального аналізу економіки і законопроєктів, які надходять до нього. І ми маємо те, що маємо. Ви скоро все побачите по розміру боргів за електроенергію, за газ. Ви побачите, як уряд буде зараз намагатися підвищити ціну на газ для населення, на електроенергію для населення, тарифи на тепло і так далі. Все це буде найближчим часом. А причина цього в тому, що тут в залі безглузда приймаються безглузді законопроекти під красивими гаслами євроінтеграції. Тому включайте свій мозок, шановні колеги.
1: Ніби працюють Верховна Рада і законодавці, ніби ухвалюють, ніби рішення такі, які мають бути в порядку денному, але виявляється не зовсім те. Про цей дисбаланс в порядку денному говорила виступаючи представниця фракції політичної партії «Європейська солідарність» Софія Федина.
10: Я розумію, що підтримувати вчених, молодих вчених – це є принципово важливо для української держави. Але, колеги, чим ми займаємося? У нас 29 мільярдів євро діри в державному бюджеті до кінця року. У нас бюджет той, що вчора нам подали на наступний рік, та там дефіцит скоро буде більше, ніж взагалі весь бюджет як такий. У нас на все раптово знаходиться час і гроші, крім виконання наших зобов'язань перед міжнародними партнерами і крім реального забезпечення української армії. Ви бачили в новому бюджеті, що ми маємо? У нас знову збільшується фінансування ДБР, Генпрокуратури, Офісу Президента. І ні на копійку не збільшується фінансування зарплат наших військовослужбовців. Звідки ми маємо вродити ці гроші? Ми маємо виконувати наші зобов'язання. І тут йдеться не тільки про такі неприємні речі, як з посилками. Що, до речі, дуже дякуємо некомпетентному попередньому уряду, який домовився про таку, перепрошую, фігню. Але тут йдеться про переформатування і перезавантаження ДБР. Ми мали би вже зараз цього тижня в останнє голосувати, тому що нам критично важливо, щоб закон діяв до кінця року вже. Воно навіть не виноситься в порядок денний. Ми говоримо про багато різних питань, які стосуються правосуддя, прокурорів, конкурсів на прокурорів. І ці законопроєкти навіть не з'являються в порядку денному Верховної Ради. А тепер дружно Верховна Рада йде на гульки на три тижні. З чим ви збираєтеся виходити до наших західних партнерів? Коли ми маємо приймати тих 44 чи 45 законопроєктів, частина з яких навіть не подана урядом? Друзі, ми маємо відповідальність перед державою. Держава сьогодні на грані. Заповнення бюджету під питанням. А ми займаємося, ура, стипендіями. Хоча вони теж треба. Але треба стратегічно виставляти пріоритети. І сьогодні пріоритет – наше виживання.
1: І наостанок про номінацію на ганьбу тижня. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк і голосування. За що зараз почуєте?
11: Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту групи народних депутатів Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина та інших, всього 24 депутати, до президента України щодо позбавлення почесного звання України заслужений артист України Потапенка Олексія Андрійовича. Прошу голосувати. За 192 рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. За 198 рішення не прийнято.
1: Огляд подій в сесійній залі підготували Наталка Кучер, Віталій Наумко.
12: Парламент головне. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
13: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне новини на українському радіо.
14: Марія Шиндру, коротко про головне. Пункти пропуску через державний кордон України відтепер припинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Четверта атака за місяць. Росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Запоріжжі-Сталі. Є постраждалий. Далі подробиці. Двома балістичними ракетами російська армія вночі вдарила по металургійному комбінату «Запоріжсталь». Основний удар прийшовся на промислові майданчики. Значно пошкоджено інженерні та залізничні мережі, повідомила прес-служба підприємства. Один травмований працівник, зараз він в лікарні. Це вже четверта атака на підприємство за понад місяць. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. Нагадаю, комбінат зупиняв роботу після балістичних атак 11 серпня. 20 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ. 5 поранених перебувають у стаціонарних лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко в соцмережах. У Київській області внаслідок чергової російської атаки пошкоджено будівлю, де розміщене обладнання «Київстар». Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбуці. Співробітники не травмувалися. Послуги для абонентів надаються без змін. Наразі фахівці оцінюють наслідки атаки. Росія у ніч проти четверга атакувала Україну балістикою. По всій країні оголошували повітряну тривогу. Малими піхотними групами росіяни намагаються просунутись на Вовчанському напрямку в Харківській області. Минулої доби сили оборони відбили там 17 штурмів. Противник регулярно проводить ротації і поповнює особовий склад, розповіла Вітері Суспільного офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.
15: Першим ешелоном іде піхота, ті, хто, власне, намагається хоч якось прийти за ними вже. І якщо треба закріпитись, заходить більш підготовлена вже там спецура. А втім, переважна більшість – це новоприбулі, втім, кількісно їх тут дуже багато і постійно ворог тут має свіжі сили.
14: Пункти пропуску через державний кордон України відтепер призупинятимуть роботу під час повітряних тривог незалежно від рівня загрози дронової чи то ракетної. Людей просять залишати зони очікування та максимально розосереджуватись. Про це в етері Суспільного розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Таке рішення ухвалили через посилення російських ударів по прикордонній інфраструктурі, зокрема на Одещині та Волині. Я нагадаю, польські військові опівдні піднімали у повітря винищувачі на тлі російських ударів із використанням реактивних безпілотників по західних регіонах України. Тривогу оголошували у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, що межують з Україною. Призупиняли роботу також аеропорти у Любліні і Жешові. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у мережі X. Підполковник Яцек Гришевський повідомив агентству ПАП, що приблизно за 4 кілометри від польсько-українського кордону на території України ймовірно впав збитий безпілотник. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
12: Погода.
14: За даними синоптиків, завтра у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці ще й туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, день 20-25. В західних областях місцями 17-19 градусів. На Київщині вночі місцями короткочасний дощ, день без опадів. Температура вночі 12-15, в день 20-23. Зараз в столиці 24 градуси. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні ми згадуємо Георгія Гонгадзе. 26 років від дня його зникнення. 17 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе було вбито. Премія імені Георгія Гонгадзе проводить тиждень пам'яті Георгія, щоб поговорити і про нього як особистість, як журналіста, як громадського діяча. Ну і також ясна річ говорити про цінності, які він відстоював. Яким був Георгій Гонгадзе, як журналіст і як людина, поговоримо із Євгеном Глібовицьким, директором Інституту Фронтиру, членом Наглядової ради суспільного мовлення, товаришем та колегою Георгія Гонгадзе. Георгій Гонгадзе народився в 1969 році в Тбілісі, і якраз перші 20 років його життя були пов'язані саме із Грузією, але ми знаємо, що його мати Леся Гонгадзе була зі Львова, ну і в певний момент він потрапляє до України. Це трапилося якраз на рубежі 80-х-90-х років, коли Україна була на порозі здобуття незалежності. Батько Георгія Гонгадзе, Руслан Гонгадзе, був теж активним діячем протестів в Грузії. Ну і фактично Георгій Гонгадзе також перебирає на себе роль одного із учасників активних протестів, уже у Львові включається в студентське середовище. А пане Євгене, ви також зі Львова. Коли, в який момент ви безпосередньо познайомилися із Георгієм? Це трапилося вже у Львові, чи тоді, коли Георгій згодом в середині 90-х перебрався до Києва?
2: Ні, це ще було у Львові. Ми ще разом навіть з ним якийсь час винаймали помешкання в одному будинку у Львові. І Георгій був людиною вихором. Він не сидів спокійно на одному місці, він постійно шукав, де він може бути корисним, він шукав, яким чином можна спричинити зміну. З сьогоднішньої точки зору це, напевно, були такі достатньо наївні і, можливо, навіть хаотичні рухи, але це був такий час, і ми практично говоримо про те, що в отому, отій атмосфері бурхливих 90-х років неможливо було, напевно, підходити за такими суворими підходами проектного менеджменту сьогоднішнього. Георгій був людиною, яка не просто була частиною цього потоку змін. Він намагався його оформлювати, він намагався впливати на нього. І він був абсолютно відчайдушним. Він був відчайдушним як громадянин, він був відчайдушним як журналіст, він був відчайдушним як грузин. Він був відчайдушним як людина. І мені здається, що оця пасіонарність, про яку ми сьогодні так багато говоримо, як про характеристику українського суспільства чи характеристику українського громадянського суспільства, мені здається, що Георгій просто от він був плоть від плоті цих підходів.
1: Ну, знаєте, насправді, дійсно, це вражаюче, скільки Георгій встиг зробити за своє, на жаль, недовге життя. Так, я сказав, що йому був лише 31 рік, коли його було вбито. Тобто, ну, це молода людина, яка включається активно в громадсько-політичне, журналістське життя спершу у Львові. Він там починає якраз свою телекар'єру. Ну, але згодом він перебирається до столиці України. Знаєте, тут ще такий цікавий момент, який, знову ж таки, хотілося би з'ясувати, напевно, для наших слухачів, тому що ви його особисто знали ще із львівських часів. Що його, зрештою, спонукало залишитися в Україні? Адже і в Грузії було так, насправді, в його країні, де він народився, рідній, теж було багато роботи на той момент. Грузія теж здобула незалежність, мусила теж іти шляхом демократизації, дерадянізації, але він пов'язав своє життя із Україною.
2: Я думаю, що тут було багато суб'єктивних факторів, і я думаю, що є ті речі, про які часто не говорять в інтерв'ю про Георгія. По-перше, чинник родини. Георгій походив з родини грузинського, відомого грузинського дисидента, який був помітною фігурою в грузинському демократичному русі. І він був одним з тих, хто, власне, очолював антикомуністичний рух в Грузії. І очевидно, що Георгій мав відповідне виховання. Він дуже добре розумів політичну ситуацію, він дуже добре розумів, що відбувається. Грузія пішла іншою траєкторією, ніж Україна. Україна в 91-му році обрала президентом комуніста, і Україна пішла шляхом інтеграції партійної номенклатури і незалежності нової держави. В Грузії на якийсь час до влади прийшли демократи, які ніколи перед тим не були при владі, і які дуже швидко стало видно, наскільки вони не мають можливості користатися з багаторічного досвіду, який, наприклад, мала партійна номенклатура. В результаті криза стала гострішою, конфліктів стало більше, і в певний момент в оточенні президента Грузії Звіада Гамсахурді почалися просто пошуки внутрішніх ворогів, і одним з цих внутрішніх ворогів став Руслан Гонгадзе, батько Георгія Гонгадзе. Я би сказав так, що зважаючи на те, що тодішня грузинська адміністрація припустилися стратегічних помилок, які закінчилися в кінцевому підсумку тим, що люди, грузини, стріляли один в одного на вулицях Тбілісі, тим, що Грузія стратегічно ослабла поза якісь уявні межі, було логічно, що Георгій бачив можливості творити в Україні більше, ніж Грузії. Він не втікав від Грузії, він навпаки повернувся до Грузії для того, щоб бути частиною цієї боротьби. Він був санітаром під час громадянської війни, він потім вернувся другий раз на війну, коли фактично російсько-грузинська війна була на території Абхазії, значить, хоча вони переважно про неї говорять як про грузинсько-абхазьку війну. І Георгій ліз в саме пекло. Він, власне, зрештою був ідентифікований, його тіло було за осколками, які залишилися в його тілі внаслідок вибухів снарядів, які сталися поруч з ним в Абхазії. Георгій умудрився, як в фільмі про брильянтову руку, привезти в гіпсі документи російських спецслужб, які підтверджували те, що росіяни стояли, власне, за абхазською війною. І Георгій пізніше опублікував ці документи тут. Тобто він не відмовлявся від відповідальності, він не відмовлявся від своєї грузинської ідентичності. Він, мені здається, що мав був таким живим втіленням того, що любов не ділиться, вона множиться, і в нього вистачало любові і на Грузію, і на Україну. Але Україна була місцем, де він реалізовувався, і Україна була місцем, де він реалізовувався як журналіст, як громадський діяч, як людина, яка прагнула зрушити зміни з мертвої точки. І та відвертість, якою він це робив, вона на той момент для України була нетиповою. Мені здається, що час сьогоднішній для Георгія був би набагато зрозумілішим і набагато сприйнятнішим, тобто сприйнятливішим. Він власне був тим, хто постійно вдавався до якихось активностей, він був тим, хто постійно намагався проявити свою точку зору, він був тим, хто не міг пройти повз якусь кривду, яка йому здавалася такою, що примножує несправедливість, і відповідно Георгій весь час намагався боротися з цими проявами. Тому, коли говорять про те, що він був першим з Небесної Сотні, я думаю, що це дуже справедливе порівняння. Георгій значною мірою став предтечею тих рухів і того способу, як ми проявляємо свою українськість, тоді в 90-х, коли процеси демократичні в Україні ще були в дуже зародковому вигляді.
1: Виходить з ваших слів, пане Євгене, що Георгій Гонгадзе, я думаю, так буде справедливо висловитися, випередив свій час. Так, ви кажете, що теперішній час більше відповідав би його духові, його настроєві. Так, це означає, що він фактично вже в 90-ті роки демонстрував те, до чого Україна прийшла от лишень там скільки 25-30 років по тому. Так, тобто він десь був предтечею, десь людиною, яка, випередивши час, якраз творила майбутнє України. Ну і він стає помітним журналістом, так? Тобто тут ви слушно кажете, що в першій половині 90-х років він іще бере участь в тому числі і в бойових діях у Грузії, потім знімає низку документальних фільмів про війну в Грузії, починає у Львові свою кар'єру журналіста, але переїжджає до Києва і стає навіть ведучим телепрограми «Вікна плюс» СТБ. Це один тоді із нових каналів, дуже, дуже перспективно. Я тоді ще був школярем, я пам'ятаю, як цей канал з'явився.
2: Це ще навіть не було СТБ, це було ще ММЦ «Інтерньюз», тобто це ще навіть не було СТБ. Тобто це ще було в до СТБ період, і тоді тільки-тільки-тільки зароджувалася українська тележурналістика, власне, уже сучасного формату.
1: Ну, але так, він якраз стає одним із помітних облич, і то людина із мисленням сучасним, інноваційним, так, недаремно лише на світанку інтернет-ери. Георгій Конгадзе стає одним із тих, хто сміливо пірнає в цю нову сферу, в цю нову ділянку і стає співзасновником «Української правди». Сьогодні вже можна казати без перебільшення, напевно, легендарного інтернет-проєкту, який дотепер існує і навіть дуже сильно розвивається. Поговоримо про цінності, про ідеї. Пане Євгене, ви його знали ще з тих часів. Якими ідеями він повнився і за яку Україну він, зрештою, боровся? Яку Україну він хотів побачити і побудувати?
2: Я думаю, що він в кінцевому підсумку хотів країни, якій домінує свобода. Йому страшенно не подобалося, як розвивалися події ні в Україні, ні в Грузії. І я би сказав навіть так, що адміністрацію Кучми він сприймав як особисту образу. Він вважав, що ми заслуговуємо на набагато кращу владу, і те, що робить Кучма з країною, абсолютно неприйнятно. Далі його пасіонарність час від часу, мені здається, що ставала попереду його раціональності, і я бачив його в активістських його проявах, і він часом його заносило. Він часом був не надто розсудливим в цих речах, як, наприклад, коли він діяв за принципом будь-хто, хто опонує Кучмі, є
1: моїм другом.
2: Другом, тому що частина тих, хто опонували Кучмі, це були рогаті хвостаті, і відповідно, напевно, не мали би бути тими, кого Гія мав би підтримувати. Але тим не менше він був таким. Я думаю, що якби він сьогодні був живим, то скорше за все ми з ним би просто до стертої клавіатури сперечалися. Я думаю, що він періодично би мене банив на Фейсбуці, а потім розбанював і знов зафренджував. Тобто це чоловік, в якого була неспинна енергія і величезна любов. І от коли оця величезна любов настільки потужна, що вона перекриває все інше, вона може в своїй пристрасті часом наражатися на якісь кути, часом ранити, часом бути пораненою і так далі. Я переконаний, що він був щирим в усьому, що він робив. В помилках, в чеснотах. Він був абсолютно щирою людиною. Але чи він був правим в усьому, що він робив? На мою думку, ні. Але він постійно шукав відповіді, він постійно шукав рішення. Він не погоджувався на те, що ми маємо прийняти цю реальність такою, як вона є.
1: Ну і це якраз свідчить про те, що він був людиною справді живою, так, з своїм темпераментом, відповідно, зі своїми поривами, зі своїми прагненнями, ну і ясна річ, зі своїми емоціями. Поговоримо якраз, напевно, в контексті теперішньої журналістики. Якою мірою, на ваш погляд, от наше журналістське середовище сьогодні в Україні відповідає тим прагненням, тому баченню Георгія Гонгадзе? Ну і, зрештою, так, то ті візії, якою має бути журналістика в Україні?
2: Ну, давайте так. Я на правах людини, яка так само в той час робила свої перші кроки в журналістиці, писала купу дурниць і робив тексти, які не конче були розумними. Я скажу так, українська журналістика тоді була дуже тоненькою і дуже слабенькою. Ми тільки-тільки починали. Була якась кількість людей, які були суперобдарованими, талановитими і в той самий час, я би сказав, вирозумілими, зрілими, дорослими, які розуміли, що вони роблять, і розуміли етичні обмеження. Але якщо я читаю, наприклад, сьогодні, з сьогоднішньої перспективи тексти Георгія, то вони скорше є активістськими, ніж журналістськими. Треба просто розуміти, наскільки великий поступ з того часу зробила професія, наскільки великий поступ з того часу зробила журналістика. Сучасна українська журналістика виходить з припущення, що люди суб'єктні, вони мають власний розум, вони можуть робити власні, приймати власні рішення, і те, що їм потрібно дати факти. Тоді, в 90-х, журналістика виходила з того, що потрібно переконати людину в правильності своєї позиції. Це зовсім інший підхід. Фактично, це підхід, який передбачає менш суб'єктну аудиторію. І Георгій був людиною свого часу тоді. Він випереджав час в тому, як він розумів країну, як він розумів роль громадянина в цій країні, але він був людиною свого часу в тому, якими інструментами він міг це робити. І тому я, може, мені легше через те, що я його знаю як живу людину, а не як постать підручників, мені легше так само критично дивитися на те, що він, я і багато інших людей робили в той час.
1: Але з іншого боку, напевно, в цьому була певна рація, тому що це ми зараз уже 35 років відійшли від Совка, так, відповідно, від всіх тих міфів, стереотипів, шаблонів, які за Совка нав'язувалися суспільству. Георгій Гонгадзе діяв, і от ви починали свою журналістську діяльність на відстані 5-10 років від розпаду Радянського Союзу. Тому справді тоді, напевно, потрібно було іще переконувати в тому, в чому сьогодні вже багатьох переконувати не треба, що для багатьох є очевидним. Пам'ятати Георгія Гонгадзе, що на ваш погляд, що це для вас означає? Як ми маємо пам'ятати Георгія Гонгадзе? Що ми маємо робити?
2: Я думаю, що пам'ять про Георгія, вона дуже органічно перекладається в сучасний час, бо це шукати правду, це любити правду і це підтримувати правду. І мені здається, що ці три речі є дуже важливими. Він постійно був в пошуку правди, він постійно був в підтримці правди. І він постійно цінував правду. І мені здається, що це є, власне, ті, напевно, найважливіші осучаснені висновки з його життя, які можна зробити.
1: Ну і, звичайно, що ми маємо поговорити в цілому про спадщину Георгія Гонгадзе. Що би ви порадили людям, які хочуть детальніше познайомитися із цією постаттю, із цим журналістом, і журналістом, які, можливо, тексти Георгія Гонгадзе варто почитати, які його документальні, можливо, стрічки варто подивитися, щоб глибше зрозуміти справді, ну, що думала, що мислила, чим жила ця людина? Людина не тільки дійсно там почитати Вікіпедію чи підручник, а глибше осягнути цю постать.
2: Мені здається, що найцікавішим є документальний фільм «Тіні війни». Треба буде перевірити, чи він є на Ютубі. Я допускаю, що він мав би бути. Це фільм, який він зняв в 92-му році в Абхазії. Мені так само страшенно цікаві його ранні публікації в газеті «Постпоступ». Частина з цих публікацій вийшла в антології «Постпоступу», частина, я боюся, що доступна тільки в архівах, в бібліотеках. Ми переважно бачимо його тексти, які є в онлайн-формі, в «Українській правді» і так далі. І я, як би це сказати, я меншою мірою люблю ці тексти з тої причини, що їх писав Георгій, який вже був обставлений прапорцями з усіх боків. Їх писав Георгій в стані відчаю. Вони не проявляють всієї широти його талантів. Тому
1: шукати його ранні тексти, так?
2: Я би шукав його тексти, так. Ну, там одна з речей, наприклад, яка була фантастичною в його роботі, це розслідувальна журналістика початку 90-х. Георгій за родинною історією мав брата-близнюка, який був викрадений з пологового будинку в Тбілісі, коли народився Георгій. Мама все життя шукала цього брата-близнюка. Коли у Львові на початку 90-х була справа про торгівлю дітьми з пологових будинків, Георгій природнім чином пішов розслідувати цю справу. І він врешті-решт вивів цю справу на такий рівень, що вона зрештою дійшла до судових вироків.
1: Тому, якщо резюмувати, то пробувати шукати його розслідувальну журналістику, а також документалістику і тексти в постпоступі, правильно?
2: І намагатися розуміти контекст, в якому він був.
1: Пане Євгене, дуже дякую за цікаву розмову і глибоку розмову про Георгія Гонгадзе.
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: У правилах успадкування більшості монархій передбачено, що престол переходить лише по чоловічій лінії. Однак у сучасному світі така гендерна дискримінація стає анахронізмом. Княжий дім Ліхтенштейну повідомив, що правила престолонаслідування в цій державі будуть змінені, щоб у майбутньому жінки могли успадкувати трон князівства. За словами спадкоємного принца Алоїза, якого цитує Євроньюз, зміни схвалили необхідною більшістю у 2/3 голосів членів родини. Замість чоловічого первородства вводиться абсолютне. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, ставатиме спадкоємцем престолу і згодом княгинею або князем, які керують Ліхтенштейном. У заяві княжого дому уточнюють, що зміна поширюватиметься лише на нащадків дітей Алоїза та його дружини принцеси Софії, які народяться в майбутньому. Тому нинішнього порядку престолонаслідування вона не торкнеться. Князь Ганс Адам ІІ залишається главою держави, але ще 2004 року він передав більшу частину своїх повноважень Алоїзу, своєму старшому синові, якому зараз 58 років. Це відповідає традиції, згідно з якою монархи Ліхтенштейну заздалегідь передають владу своїм спадкоємцям. Найстаршому з 4 дітей Алоїза, принцу Йосипу Венцелю, 31 рік. Друга за старшинством – 29-річна принцеса Марія Кароліна. Ліхтенштейн – багата держава з населенням майже 400 тисяч осіб на кордоні Швейцарії та Австрії. За європейськими мірками має надзвичайно сильну монархію. Князь-правитель має право накладати вето на результати референдумів, призначати суддів та відправляти уряд у відставку. Князівство традиційно консервативне і в 1984 році стало останньою країною в Європі, яка надала жінкам право голосу на загальнонаціональних виборах. Чоловіки-виборці тоді з мінімальною перевагою схвалили цю реформу на референдумі, яку підтримував Ганс Адам.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків генерального прокурора. Що про нього відомо і яких змін можна очікувати в роботі відомства? А звільнений з посади генпрокурор Руслан Кравченко відмовився від охорони після внесення директора НАБУ Семена Кривоноса до єдиного реєстру досудових розслідувань. Чи може це свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не в межах звичайного службового п'ятиденного відрядження, термін якого спливає вже завтра? Чи варто взагалі очікувати на повернення Кравченка і що може відбуватися далі на тлі протистояння між генпрокурором та НАБУ? Про це ведучий Віталій Науменко говоритиме з юристкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною сьогодні ввечері о 18:07.
5: Правда любить терплячих. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
4: Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про так звані пекельні санкції проти Росії імені покійного сенатора Лінсі Грема. Тепер остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом. Які саме сектори російської економіки та фінансової системи можуть опинитися під новими обмеженнями? Чому законопроєкт, внесений ще у 2025 році, майже півтора року не доходив до остаточного голосування? Як запровадження обмежень дадуть можливість США тиснути не лише на Росію, а й на країни, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають обходити санкції. І що Україна відчуває після наслідків цих санкцій? Ці питання ведучий Віталій Науменко поставить асоційованому експерту Інституту американістики Олегу Приловському сьогодні ввечері о 18:35.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Окуповані Олешки на Херсонщині просять про допомогу. Російська армія вбила капітана міжнародного судна у Чорному морі. Сили оборони стримують російських окупантів на Придніпровському напрямку. Далі подробиці. В окупованих Олешках на Херсонщині і селах поблизу сталася критична гуманітарна ситуація. Людям бракує їжі та ліків, які неможливо доставити через щільне мінування території. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець напередодні повідомив, що попри переговори, Росія тривалий час не підтверджує готовність до проведення евакуації населення. Наразі в громаді залишається 6 тисяч людей, із яких близько 200 діти. В ефірі Радіо Культура начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасенко назвала ситуацію катастрофічною.
4: У людей повністю відсутні продукти харчування. 4 роки вже громада живе без світла, без газопостачання, без питної води. І останнє постачання продуктів відбулося 26 травня, 2 червня і 1 вересня машинам з продуктами не вдалося заїхати в місто і, відповідно, не вдалося вивезти людей. Тому в місті відбувається тільки натуральний обмін. Таких продуктів, наприклад, як там м'ясо, борошно, олія, немає зовсім. Їх не можна купити ні за які кошти. Люди протягом літа мали можливість їсти городину, яка під обстрілами, під дронами, загрозою для життя була вирощена. Зараз наступає осінь, і люди чітко розуміють, що станом на сьогодні шлях один – або загинути під дроном, або вмерти від голоду. Іншого шляху виходу з міста немає зовсім.
3: Я нагадаю, днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту допомогти забезпечити гуманітарні коридори для мешканців окупованих Олешок. Росія не припиняє атакувати цивільні кораблі в Чорному морі. Сьогодні вранці безпілотник росіян влучив в судно під прапором Танзанії, яке йшло до одного із українських портів. Загинув капітан, ще 3 членів команди дістали поранення. Про це повідомив у телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Україна сподівається, що досягнення енергетичного та морського перемир'я стане одним із головних результатів зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Америки в Нью-Йорку. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Словенії Тоні Кейзером у Києві. Таке повідомляє Укрінформ. За словами Сибіги, Україна готова до такого перемир'я, однак наразі не бачить ознак готовності з боку Росії. Він зазначив, що за активної участі Сполучених Штатів Америки домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та об'єктах у Чорному морі можуть бути досягнуті. Серед цілей російських окупантів також сьогодні був торгівельний центр у Основ'янському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубу. Там зайнялася пожежа. Під час влучання працівники та відвідувачі перебували в укриттях. Детальніше про приліт розповість кореспондент Суспільного Дмитро Гребінник.
5: Росіяни вдруге за 3 тижні атакували у Харкові той самий торговельний центр. Йдеться про епіцентр в Основ'янському районі міста. Сьогодні, 17 вересня, близько 10 ранку, росіяни завдали по ньому удару із застосуванням реактивного безпілотника «Герань-4». Про це у своєму телеграм-каналі повідомила прес-служба Харківської обласної прокуратури. Влучання прийшлося у дах будівельного відділу, зараз в ньому пробоїна. Там, як ми побачили, продавали клей, цемент, цвяхи і таке інше. Зараз це все від удару або розкидане, або пошкоджене, або обвуглене. За даними обласної прокуратури, одна людина постраждала. Це 65-річна працівниця, в якої діагностували гостру реакцію на стрес. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов уточнив, що це жінка, яка перебувала в укритті разом з іншими працівниками та відвідувачами закладу. І зле їй стало уже після удару. Коли ми працювали на місці, в області оголосили червоний рівень повітряної тривоги. Після цього адміністрація продублювала попередження про тривогу по території, і охоронці попросили всіх, хто перебував на території, перейти до укриття. Там, в тому укритті, з десятками інших людей ми чекали до відбою тривоги. Попередній удар по торговельному центру «Епіцентр» був наприкінці серпня. Тоді росіяни за допомогою також безпілотника убили одного відвідувача торговельного центру, ще 5 поранили.
6: Дмитро Гребінник, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кошти за невикористані поїздки в громадському транспорті за старими тарифами повернуться на транспортну картку у застосунку «Київ цифровий поступово». Вони мають відобразитися у розділі «Мій гаманець» до кінця цього тижня, тобто до 20 вересня. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на своєму сайті. Я нагадаю, кілька днів тому користувачі «Києва цифрового» повідомили, що з транспортних карток зникли невикористані поїздки, а гроші за них не з'явилися на балансі. До 14 вересня включно пасажири Києва могли користатися поїздками, які придбали ще до подорожчання громадського транспорту. Ну, а вже 15 вересня старі поїздки, які залишалися на транспортних картках, анулювали через перехід на актуальну вартість проїзду. І з 15 липня разова поїздка в київському комунальному транспорті коштує 30 гривень, а для власників транспортних карток діють знижки залежно від кількості придбаних поїздок.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
3: Завтра, за даними синоптики, у більшості західних, вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, західних та Житомирських областях вночі та вранці ще й туман. Температура вночі 10-15, на сході країни 7-12, в день

0: Ця до кінця вересня взагалі не буде їжі. Вся громада, яка знаходиться в дуже важкій ситуації, зараз налічує близько 6 тисяч людей. Безпосередньо Олешки, де найважча ситуація, тому що вийти не можна, місто повністю заблоковано. За нашими даними, 1,5-2 тисячі людей. Цифри про дітей, які особисто знаю я з власних джерел, це 50, але вчора мені казали, що їх більше, що вже нараховують до 200.
1: Оксано, в мене ще одне запитання. Скажи, будь ласка, що довкола ситуації в Олешках кажуть військовики, які тримають рубежі в Херсоні, на правобережжі Херсонщини? Що вони тобі розповідають? Вони можуть бачити ситуацію там з висоти пташиного лету?
2: Мої українські військовослужбовці підтверджують інформацію, що російські військові фактично взяли цивільне населення міста і заручники використовують його як живий щит. Бійці поділилися з нами ексклюзивними кадрами, які вдалося зняти з безпілотників. І саме ці кадри фіксують ситуацію в місті. На них ми бачимо фактично порожні вулиці. Місцеві жителі поховалися по своїх домівках, боячись постійних обшуків, обстрілів, постійних атак з боку російських військових. Більш того, російські військові свідомо нищать будь-які спроби доставити будь-яку допомогу місту, в тому числі і їжу. Зокрема, про такий випадок нам розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Прошу послухати його пряму мову.
3: Там дійсно величезний дефіцит в продуктах харчування, в питній воді. А також ми бачимо, що російські окупаційні війська не дозволяють ввозити гуманітарні вантажі на територію Олешок. Нещодавно був випадок, коли російські загарбники обстріляли колону автівок з гуманітарним вантажем на трасі Раденськ-Олешки. Після того бачили, як цивільні люди намагалися забрати продукти з цих автівок після обстрілу росіян. А також нам відомі факти мародерства російськими окупаційними військами, а також те, що у самих росіян не вистачає продуктів харчування, а також у них великі проблеми із забезпеченням своїх підрозділів.
2: Ситуацію в місті також прокоментував повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лебінець. За його словами, Україна мала домовленості та алгоритми з російською стороною щодо гуманітарної місії. Були погоджені списки людей на евакуацію з Олешек. Також була підтримка Міжнародного комітету Червоного Хреста, який був готовий взяти участь у цій місії. Сили безпеки та оборони України провели усю необхідну безпекову роботу, щоб забезпечити режим тиші. Але російська сторона після всіх перемовин наразі затягує час і не підтверджує готовність до проведення гуманітарної місії. Наразі така вся інформація в мене має, яку вдалося зібрати про тимчасово окуповані Олешки. І мені хотілося б передати від жінки, з якою я спілкувалася, від неї сказали люди, які там перебувають, що вони дуже просять про допомогу і дуже просять, щоб якомога більше говорили про Олешки.
1: Оксано, ми будемо говорити. Я дякую тобі за висвітлення цієї теми і дуже сподіваємося на те, що українська влада таки знайде рішення цієї проблеми. Це була Оксана Хлєбус про життя в Олешках на Херсонщині, буквально на межі гуманітарної катастрофи. І щодо ситуації в Олешках, Суспільне звернулося до Центрального офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві. Відповідь чекаємо. Надзвичайно сильним інструментом назвав президент України, ухвалений сьогодні вночі Конгресом Сполучених Штатів Америки, санкційний законопроєкт Лінсі Грема. Володимир Зеленський у соцмережі X написав, що саме такі санкційні кроки можуть зупинити війну в Україні та привести Росію до необхідності встановити мир. Натомість у Москві обурилися ухвалою цього документа. Речник Кремля заявив, якщо Трамп підпише законопроєкт, це ускладнить зусилля з пошуку мирного врегулювання в Україні. Цитату наводить російська державна агенція ТАСС. Незадоволені і в Китаї. Речник китайської МЗС заявив, торгівля між КНР та іншими країнами не спрямована проти жодної третьої сторони. І треті країни не повинні втручатися в торгівлю Пекіна з іншими державами. А санкції, підтримані Конгресом США, не мають підстав у міжнародному праві та не підкріплені мандатом Ради безпеки ООН. Розкритикувала можливість запровадження мит США для

0: покупців російської нафти і Індія. Як передає Reuters, офіційний Нью-Делі попередив Вашингтон, що санкції можуть негативно вплинути на двосторонні відносини між країнами. А Індія продовжить купувати енергоносії там, де вважатиме вигідним. Власне, норми законопроєкту, що їх охрестили пекельними санкціями, передбачають зростання мит максимум до 500% на російську нафту, газ, скраплений газ, нафтопродукти і вугілля. Тарифи до 100% можуть запровадити проти 5 держав, які на момент запровадження будуть найбільшими імпортерами російської нафти і природного газу. Це так звані вторинні тарифи, спрямовані проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Перелік підсанкційних країн має переглядатися кожні 180 днів. Нині туди, зокрема, потрапляють Китай і Індія. Закон передбачає і санкції проти російської влади, зокрема й Путіна, а також силового та військового керівництва. Йдеться про блокування активів і візові обмеження. Посилюють і санкції проти керівників і ключових власників Росатому і пов'язаних з ним структур. Також забороняється імпорт російського урану до США. Посилюються санкції щодо російських фінустанов, обмежується доступ до міжнародної фінансової системи. Під санкції потрапляють і судна, власники, оператори і страхові компанії танкерів так званого російського тіньового флоту. Цей законопроєкт ще в квітні 2025-го зареєстрували сенатори-республіканець Лінсі Грем і демократ Річард Блюменталь. У 2026-му текст законопроєкту суттєво оновили, а після смерті Лінсі Грема документ офіційно отримав його ім'я у назві. Конгрес США остаточно ухвалив законопроєкт, коли в Києві була ніч. Про перебіг голосування і про те, чи одностайні у підтримці України республіканці та демократи, з Вашингтона Тетяна Козирєва розкаже.
1: 262 голоси за і 159 проти. Така математика магічного моменту, як називав закон про додаткові санкції, один із його співавторів Лінзі Грем. 203 голоси від республіканців і 58 від демократів. Насправді більшість голосів від демократичної партії проти. 152 голоси. Чимало застережень мали лідери демократів, зокрема, говорили про те, що президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу цим законопроектом надається чимало повноважень щодо застосування тарифів, зокрема, щодо своїх союзників Сполучених Штатів Америки, йдеться про країни Європейського Союзу, які продовжують імпортувати російську нафту та газ. 58 демократів все ж, попри застереження лідерів партії, проголосували за.
2: Я наголосив на тому, що вважав дуже важливим на підтримці України, на підтримці санкцій. Демократи боялися, що президент використає ці повноваження щодо інших націй. Я їм пояснив, що цей законопроєкт підтримав Європейський Союз, Франція, президент Фінляндії та усі європейські країни. І ми віримо, що це послання до Росії та Путіна дуже важливе. Ось чому ми маємо так багато голосів із нашого боку. Лідери нашої партії не проти підтримки України. Я б хотів це підкреслити. Ключові застереження у тому, що закон не буде застосований у той спосіб, у який обіцяють, і що Трамп не підтримає його. Ми гадаємо, що Трамп догоджає Путіну.
1: Серед скептиків закону про додаткові санкції на Російську Федерацію було і 7 представників від Республіканської партії.
2: Не думаю, що ми маємо бути у тому регіоні. Я унікальний у цьому плані. Я не думаю, що нам треба бути втягнути у Ірані, у Венесуелі, у Ємені і в Україні. Я думаю, що це небезпечно, і чим довше ми втягнуті, тим більше ми ескалюємо. Чим більше ми тиснемо, тим більше світ ближчий до ядерної війни. Це одне із моїх застережень.
1: Майже 2 роки Лінзі Грем та його колега із Демократичної партії Річард Блюменталь працювали над цим законопроектом. Саме стільки часу пішло на погодження правок і змін із Білим домом. Незадовго до своєї смерті Лінзі Грем перебував в Україні, саме там оголосив про те, що після майже 2 років перемовин із Білим домом, нарешті президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодив усі правки та зміни до цього законопроекту.
3: Голосування мене неймовірно тішить. Це означало так багато для Лінсі. Він працював тяжко над цим більше року, і навіть у день смерті він говорив про це. Тож двопартійна підтримка цього законопроекту – це абсолютно неймовірно.
1: У президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа є лише 10 днів на те, щоб підписати або відхилити цей законопроект. Наступного тижня до Вашингтону прибуває президент Китаю Сі Цзіньпінь. Нагадаю лише, що більшість тарифів, які будуть накладені на імпортерів російської нафти та газу, стосуватимуться саме Китаю та Індії. Тож, чи підпише законопроект Дональд Трамп напередодні візиту свого китайського колеги, а чи ні? Відкрите запитання. Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
0: Дональд Трамп має підписати законопроєкт Лінсі Грема до кінця наступного тижня і планує це зробити. Про це видання The Wall Street Journal повідомив представник Білого Дому. А ще раніше про намір Трампа підписати документ говорили і провідні конгресмени. Зокрема, республіканець Майкл Маккол. У виступі перед комітетом з питань регламенту Палати представників він заявив, цей санкційний законопроєкт дасть Дональду Трампу важелі впливу на Китай та інших найбільших покупців російських енергоносіїв. Туреччина передала Росії та Україні проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна в Чорному морі. Про це агенція «Франс Прес» повідомив неназваний турецький дипломат. За даними телеканалу «Аль-Арабія», запропонована пропозиція нагадує механізм так званого «зернового коридору», укладений за посередництва Туреччини та ООН у 2022-му. Нині офіційна Анкара занепокоєна різким зростанням кількості нападів на судна у Чорному морі. Як наводить «Аль-Арабія», з кінця червня там було атаковано щонайменше 25 суден під прапорами Туреччини. І, власне, сьогодні росіяни атакували безпілотником цивільне судно в Чорному морі. Як повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту, судно під прапором Танзанії прямувало до одного з українських портів. Загинув капітан, троє членів екіпажу були поранені. Одеське видання «Думська» повідомило, що уражене судно – це «Балкар Маріам», який прямував до завантаження у порті Рені. Вночі ж під повітряними ударами росіян була Одещина. Внаслідок атаки знищено приватний будинок, а також пошкоджено 19-поверхівку. Також понівечені складські будівлі і дитячий садок. Постраждали 7 людей, в тому числі 2 дітей. І, власне, за даними повітряних сил, вночі росіяни атакували Україну протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами, а ще 10 малогабаритними крилатими ракетами. А також запустили 157 дронів, більша половина з яких реактивні. Повітряні сили не називають кількість запущених та збитих протикорабельних та балістичних ракет. За даними ж моніторингових каналів, було зафіксовано пуск 13 таких цілей. Разом з тим, повітряні сили повідомили про збиття 7 малогабаритних ракет та 124 безпілотників. Основними напрямками удару, крім Одещини, була Київщина та Запоріжжя. У Києві, за даними міської адміністрації, пошкодження зафіксовані в 3 районах міста. Постраждали 20 людей, в тому числі 2 дітей. 5 людей ушпиталили, більшість із постраждалих – мешканці 16-поверхівки у Дніпровському районі, уточнили в столичній поліції. А в Запоріжжі росіяни вдарили 2 балістичними ракетами по металургійному комбінату «Запоріжсталь». Як повідомили в прес-службі підприємства, поцілили по промислових майданчиках цехів, а також пошкодили інженерні та залізничні мережі. Один працівник травмований, його ушпиталили. Це вже 4-та атака на підприємство за понад місяць. Після удару 11 серпня комбінат припинив свою роботу. А надвечір у Запоріжжі окупанти вдарили FPV-дроном по пасажирському автобусу. Відео удару оприлюднила обласна адміністрація. За оновленими даними, поранено 8 людей. Їх всіх ушпиталили. Одна людина у важкому стані. А пізніше росіяни вдарили FPV-дроном по машині швидкої допомоги. Поранені фельдшер та водій. А в селі Сторчове на Запоріжжі внаслідок російського удару одна людина загинула і ще одна зазнала поранень. За інформацією обласної адміністрації, росіяни скинули на село авіабомби. А в сусідній Дніпропетровщині від початку доби троє людей загинуло і ще п'ятеро поранені. Троє загиблих і один поранений у Кам'янському районі. Ще четверо поранених у Нікопольському. Це дані обласної адміністрації. А на Донеччині двоє людей поранені у Слов'янську. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На Харківщині ж під ударами була залізнична станція в місті Берестин. Як повідомили в «Укрзалізниці», внаслідок атаки була пошкоджена будівля вокзалу. А на Херсонщині росіяни вбили мешканця села Інгулець у Дар'ївській громаді. Окрім того, за даними обласної адміністрації, двоє людей поранені внаслідок російських атак у Херсоні. Виконувати обов'язки генерального прокурора України буде Антон Ковальський. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Дотепер Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, а перед тим – Вінницьку та Чернівецьку обласні прокуратури. Після оприлюднення указу Центру протидії корупції виклали допис, в якому проаналізували майновий стан нового виконувача обов'язків генпрокурора. Більшість майна Ковальського записана на родичів – зокрема, квартира у Вінниці площею 79 квадратів. А дружина Антона Ковальського 3 роки тому стала приватною підприємницею і за рік діяльності заробила понад 5 мільйонів гривень. Також у ЦПК є запитання щодо джерела походження коштів у матері Ковальського. Ковальський став виконувачем обов'язків після того, як Верховна Рада відправила у відставку з посади генпрокурора Руслана Кравченка. Її спричинило оприлюднення матеріалів справи НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Йдеться про покривання посадовцями Офісу генпрокурора незаконних кол-центрів, які ошукують людей в Україні та за кордоном. В понеділок вночі Кравченко виїхав за кордон, перед тим оформивши собі службове відрядження. І події довкола відставки Руслана Кравченка аналізуватимуть мої колеги із проєкту «Новий відлік». Більше розпитаємо у ведучих ток-шоу Власти Лазар та Андрія Дігтяренка. Вони наживо зі студією новин. Колеги, я вас вітаю, тож анонсуйте докладніше заплановану дискусію і розкажіть, кого до неї запросити.
4: Добрий вечір, колеги. Ну, відставка генерального прокурора – це вже вчорашній день. Нині ми будемо говорити про наслідки і висновки. По-перше, ми досі не розуміємо, власне, де знаходиться сам генеральний прокурор, бо офіційно в нього завтра має закінчитися відрядження, хоча він вже в статусі екс. А по-друге, все-таки ця вся історія спричинила дискусії всередині країни, чи потрібно якось інакше тепер ставитися до вибору генерального прокурора. Частина народних депутатів пропонує впровадити конкурси, як все це може працювати, будемо говорити сьогодні. Ну і будемо говорити про те, наскільки генеральний прокурор, перш ніж він виїхав з країни, устиг реалізувати атаку на САП і НАБУ, тому що багато хто вважає, що відбулася чергова атака. В нашій студії народні депутати.
5: Так, народні депутати, і будемо якраз з ними і розбиратися з усіми цими питаннями, які виникли після цієї резонансної події. Також розпитувати, яким вони бачать, зокрема, і майбутнє генпрокуратури, бо від цього багато чого в нашій країні залежить. Вже за хвилину дивіться.
0: Дякую вам, колеги, і бажаю конструктивної розмови. Загалом, власне, тільки такі, мені здається, у вас і бувають. У мене ж на сьогодні все, тож я прощаюся з вами до завтра, а тим часом прошу берегти себе і попри все вірити в Україну. Тихої вам ночі.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
7: Отже, ви чули, шановні радіослухачі, лічені секунди залишають до чергового випуску суспільно-політичного популярного ток-шоу від суспільного мовника «Новий відлік». Сьогодні прокурорські війни, і чи справді президент зацікавлений в незалежному розслідуванні корупції на найвищому рівні. Депутати Верховної Ради Потураєв, Федина, Власенко і Желізняк плануються
5: на
7: майданчик.
5: Це «Новий відлік». Буквально тиждень тому у цій студії ми обговорювали деталі чергової гучної операції САП і НАБУ під назвою «Карфаген». Це справа, нагадаю, про мережу шахрайських кол-центрів, які, за версією слідства, кришували посадовці Офісу генпрокурора. І фінальним політичним акордом тієї історії стала заява про відставку генерального прокурора, яку той написав на прохання президента. Але, як виявилося згодом, відставка прокурора – це лише початок історії.
4: Абсолютно, тому що, зрештою, під покровом ночі, 14 вересня, буквально за півтори доби до свого офіційного звільнення, генеральний прокурор Руслан Кравченко покинув країну. Сказав, що поїхав у відрядження, але от що далі, то більше, все-таки це схоже на втечу. Ба більше, уже перебуваючи за кордоном, він оголосив підозри керівнику НАБУ. Політична опозиція вважає, що виїзд Кравченка, а також його подальша активність могла бути узгоджена на горі. Нині ми спробуємо зібрати всі пазли цієї Україно-пересічної історії, передумови і наслідки, а також зробити висновки, чому для українського президента, і тут безвідносно прізвищ, настільки важливо мати свого генерального прокурора. І як дорого за таке бажання платимо усі ми. Я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода.
5: А я Андрій Дігтяренко, і радий представити наших сьогоднішніх гостей. Це Софія Федина, народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність»,
4: членкиня
5: Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас. Також з нами Микита Потураєв, народний депутат України від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас.
8: Вітаємо.
4: З нами також Сергій Власенко, народний депутат від політичної сили «Батьківщина» і член Комітету з питань правової політики. Сергію, добрий вечір.
9: Вітаю.
4: І з нами також Ярослав Желізняк, народний депутат політичної сили «Голос» і представник Комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, доброго вечора.
10: Доброго вечора.
4: Ну і також з нами, ви можете лишати свої коментарі, думки в WhatsApp і Viber. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, там теж триває пряма трансляція, можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Поставте лайк, підпишіться, так працюють алгоритми Ютубу, цим ви нас підтримаєте. Ну і також з нами за кадром працюють аналітики фактчекінгового проєкту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями у студії. Якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми спробуємо вам про це повідомити.
5: Ну і давайте одразу переходити до теми. Останні, напевно, новини в цій великій історії. Президент Зеленський призначив виконувача обов'язків генпрокурора. Ним став очільник Хмельницької обласної прокуратури донедавна Антон Ковальський. Тим часом місце перебування колишнього глави відомства Руслана Кравченка досі невідоме. Коли він поїхав з країни, про що заявляв після виїзду та як на це все реагували, зокрема, у парламенті. Ми нагадаємо далі.
11: Президент України вніс подання до Верховної Ради України щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Руслана Андрійовича Кравченка з посади генерального прокурора.
12: 15 вересня народні депутати майже одноголосно підтримують звільнення Руслана Кравченка.
11: За 317 рішення прийнято, постанова ухвалена в цілому.
12: Під час обговорення парламентарі вимагають змінити сам принцип призначення людей на посади в прокуратурі.
13: Вимога європейської солідарності не тільки відставка генпрокурора, а в першу чергу повернення конкурсів до Генеральної прокуратури. Ми не дозволимо більше вам призначати людей з вулиці, за списками.
14: Щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з Генеральним прокурором, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось.
15: Ми вимагаємо, щоб в подальшому призначення на керівні посади в правоохоронній системі були під суспільним контролем, парламентським контролем і недопущення більше невігласів і корупціонерів на ці посади.
12: Втім, самого генерального прокурора немає ані в сесійній залі, ані в країні. За добу до цього він виїхав за кордон, нібито у відрядження. Вже після від'їзду Кравченко опублікував відеозвернення, в якому заявив, при обшуках в його офісі детективи отримали доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо співробітників та керівників НАБУ і САП. Для чого, на його думку, і була розпочата операція антикорупційників «Карфаген».
16: Опираючись на зібрану доказову базу, я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді.
12: На підтвердження своїх заяв Руслан Кравченко опублікував серію записів. Зокрема, допит жінки, яка ще у 2009 році нібито на прохання Семена Кривоноса записала його батьком свого сина Максима. За версією Кравченка, це дозволило Кривоносу уникнути покарання за можливий підкуп виборців у 2008 році. В іншій серії записів, за версією Кравченка, йдеться про ймовірну причетність директора НАБУ Кривоноса до земельної схеми у 2014 році, де той разом з іншими особами нібито вимагав 72 тисячі доларів за отримання земельної ділянки.
8: Я теж не жадний, я просто, ти поняв, менше всіх потім витягну оттуда, воно нахуй не треба.
12: У НАБУ та САП заяви екс-генпрокурора назвали продовженням системної атаки на незалежні антикорупційні органи.
9: Це просто реакція на нашу операцію «Карфаген» стосовно того, що було поширено, стосовно повідомлення про підозру близькій особі керівника САП, то члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували.
10: Особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП. Я не коментую, не збираюся коментувати маячню і телеграм підозру.
12: 14 вересня в офісі генпрокурора заперечили факт вручення повідомлення про підозру Семену Кривоносу. А от чи стане підозрюваним уже колишній генпрокурор Кравченко, поки невідомо.
4: Пані і панове, ми про підозру для Руслана Кравченка ще поговоримо. Є вона, немає її, поки що це така таємниця, можна сказати, слідства. Але я на початку сказала, що політична опозиція вважає, що виїзд Кравченка, а також подальші його активності могли узгоджуватися на горі. Про це неодноразово Ярослав Железняк натякав. Тому в мене питання до всіх. Хто таки, все-таки от станом на зараз, як ви думаєте, виїзд на той момент ще генерального прокурора, це була втеча, яку він спланував собі особисто, чи все-таки це схоже на сплановану і узгоджену операцію, спецоперацію з вищим керівництвом держави? Микита Потураєв, будь ласка.
17: Я не люблю оперувати чутками і плітками, тому буду оперувати фактами. Значить, всі вже читали про так звані маячки на кордоні. Значить, маячки піднімаються, ці пропорції маячки загораються в тому випадку, якщо будь-який правоохоронник, включно з НАБУ, дає інформацію, що у них там на виході десь підозра, значить, і щоб людина не втекла, значить, бажано людину зупинити і, значить, не дати перетнути кордон для того, щоб там підозра була вручена. Це факт, це не припущення, не плітки. Так працює система. Другий факт. Значить, коли у них була на виході підозра по Герману Галущенку, вони дали матеріал, поставили маячок, Германа Галущенка зняли з поїзду. Значить, я вже не пам'ятаю деталі, але це деталі, це дрібниці, неважливо. Да? Прокурори під'їхали з Львова через певний час, або вони там одразу були. Значить, підозра була вручена, все. Тому, значить, всі розмови про те, що хтось має до чогось відношення, тим більше з вищого керівництва, я сприймаю як абсолютно надуману, нахабну, мерзенну брехню.
18: Пане Микито, але не було маячків, це ж нічого не доводить і не спростовує в
17: той самий час.
19: А що таке
17: де
19: маячки?
4: Чекайте, давайте не говорити зараз про маячки.
17: Де підозра Кравченко?
4: Заплутаємося.
17: Де підозра Кравченко? Пройшло вже декілька днів. Де підозра? Немає підозри, це означає, що не було жодних підстав у прикордонників піднімати прапорець.
4: Ми зараз,
17: маячок.
4: Микито,
17: де підозра?
4: Микито, ми зараз про підозру поговоримо.
17: Була, ні, хвилинку.
4: Давайте ми просто всім дамо висловитися.
17: Була прес-конференція пана Кривоноса, пана Клименка. У мене до них трохи інше ставлення, чим у деяких колег. Я нормально до них ставлюся. Значить, їх запитували? Запитували. Що вони зробили? Вони відповіли політично правильно. Ну, не відповідаючи на запитання. Власне. Тобто підозри нема. Підстав закривати кордон не було. Якби воно у них було, вони би це зробили. Оскільки вони цього не зробили, то він спокійно собі виїхав, без всяких вигаданих.
4: Будучи вже однією ногою у відставці, коли вже написав заяву про відставку, фактично спланував собі п'ятиденне відрядження
17: людина,
4: і виїхав.
17: Людина нафальшувала там стільки всього, людина сама собі виписала добре відрядження. Це підробка
18: документів. Тобто ви вважаєте, добре, що це його особиста ініціатива? Пані Софія Федина...
19: Тут якийсь набор ідіотизму юридичного звучав. Ну, перше, хай мені, будь ласка, хоча б хтось, якщо ми вже дискутуємо тут серйозно, а не як на базарі, знаєте, говоримо. Скажіть мені, будь ласка, яким законом передбачені якісь маячки на кордоні? Ну, розкажіть мені, що це за процедура? Це питання інше. Перше. Друге, скажіть, будь ласка, керівнику установи, хто може виписати відрядження? Тільки він сам. Я ще раз кажу, я не захищаю Кравченка. Повірте, до нього мільярд питань, вагон і маленька тележка. Але от якщо ми говоримо про якісь юридичні аспекти, давайте от на це відповімо, а далі будемо це обговорювати. Я ще раз кажу, ніякі маячки законами не передбачені. Будь-яка людина, якщо вона не обмежена судом в можливості виїжджати з країни, якщо вона не обмежена судом або іншим законом, вона може виїжджати туди, куди вона хоче.
18: Пане Сергію, є юридична сторона питання, є, так мовити, політична сторона питання. Давайте я повернусь до політичної сторони питання.
19: Вибачте, що я...
18: Пані Софія, хотів вам поставити запитання. Софія. Фактично, ми на початку нашої дискусії ставимо одне і те саме питання. І тому я повторю те, що запитала Власта. Виїзд генпрокурора Кравченка, на вашу думку, це його особиста ініціатива? Чи все ж таки він узгоджував, можливо, з президентом?
20: Дивіться, воно виглядає як мінімум дивно, цей весь виїзд. Зокрема, й тому, що ті, куди він їхав у відрядження, принаймні за даними журналістів, не підтвердили, що його взагалі там чекали.
4: Він їхав в Парі?
20: Хоча немає даних, що він не міг сам туди захотіти приїхати, і він мав на це право по великому рахунку. Чи президентом узгоджено, чи не узгоджено, тут ми можемо сказати тільки одну річ, що Кравченко був з переліку своїх генеральних прокурорів, тому що, на мою думку, це була основна риса, за якою відбирали генеральних прокурорів, починаючи від Рябошапки. Згадаємо,
4: Софія, я перепрошую, при всій повазі, будь-який президент і Петро Олексійович так само відбирав своїх генпрокурорів. Я мала це сказати. Вибачте.
20: Дивіться, я не вважаю, що це є нормально.
19: Абсолютно.
20: Я вважаю, що прокурор, воюючи особливо державі, він має служити українській державі, а не офісу на Банковій. Тому, оскільки основною рисою відбору прокурорів у Зеленського є саме лояльність, так само, як відбору міністрів є лояльність, а не професійність і дієздатність, ми можемо припускати, що там могли бути свої якісь домовленості, але я не знаю, чи щодо виїзду. І третій важливий момент в тому всьому, що, як мінімум, в контексті оприлюднених даних САП і НАБУ, мала би провестися і службова перевірка його можливої дотичності до тих процесів, які відбувалися. І піднятись питання, наскільки були законні і обґрунтовані його дії, зокрема, з цим відрядженням, а вже тоді говорити про безпосередній його виїзд. І останній момент, сьогодні завершується його відрядження. Так що, я думаю, завтра побачимо.
4: Дякую, Софія. Отже, я ще раз повторю питання. Пані і панове, як ви думаєте, виїзд генерального прокурора – це відрядження сплановане, це втеча, чи це спланована і узгоджена подія, вчинок з вищим керівництвом держави? Сергій Власенко.
19: Ну, по-перше, я хочу нагадати, що країна у війні з 2014 року, і всі прокурори, призначені після 2014 року, це прокурори воюючої держави були. Другий момент. У мене трошки інший погляд взагалі на всю цю справу. Я вважаю, що справа виглядала наступним чином. В офісі генерального прокурора готувалися до підписання повідомлення про підозру директору НАБУ Кривоносу з абсолютно зрозумілих мотивів, з абсолютно зрозумілих підстав. І я думаю, що це повідомлення про підозру разів в 10 обґрунтованіше, ніж багато повідомлень про підозру, яку отримали мої колеги. Це перша історія. До речі, там була друга підозра – особі, наближеної до керівника САП Клименка. Де як тільки оперативним шляхом НАБУ і САП дізналися про те, що ОГП, Офіс Генерального прокурора, готує їм повідомлення про підозру, вони вирішили діяти на випередження і зробили те, що вони зробили. Ніхто не зміг внятно і зрозуміло пояснити, чому під час операції «Карфаген», яка розроблялася, яка, напевно, має право на життя, скоріш за все, має право на життя. Чому під час цієї операції проводилися обшуки в кабінеті генерального прокурора і першої заступниці генерального прокурора? Я бачу для цього одне пояснення. Те, яке дав пан Кравченко. Він сказав, що їм потрібен був доступ до матеріалів кримінальних проваджень, які вони отримали. Проти них же.
4: Так ваша відповідь
19: далі,
4: на питання, будь
19: далі,
4: ласка.
19: Далі,
4: ну, ми
19: далі.
4: Потім продовжимо.
19: Ні, можна я буду відповідати так, як я вважаю за потрібно, а не так, як ви хочете, щоб я вам відповідав?
4: Просто
19: дякую.
4: Таймінг.
18: Бажано на запитання,
19: дякую,
18: яке ми
19: дякую,
18: ставили,
19: дякую,
18: пане Сергію.
19: Ви так наїжджаєте на пана Кривоноса, який вас посилає куди подалі, коли ви йому задаєте незручні питання. І тоді у нас буде якось, знаєте, без подвійних стандартів.
18: Це ви зараз в наших особах, на всіх журналістів, я так розумію, ну, які були на прес-конференції пана Кривоноса, так?
19: Звичайно. Угу. Ще раз. Теж, скоріш за все, переконаний в тому, що він не повернеться. Він не повернеться. Але те, як його звільнили з посади, це, для мене це сигнал про те, що це не лише не узгоджене із кимось із вищого керівництва. Бо він отримав відсторонення там буквально за півтора чи за два дні до того, як Верховна Рада би це проголосувала, відсторонення, яке для мене сумнівне з юридичної точки зору, але воно було зроблено президентом для того, щоб показати, що президент не має до цього стосунку. І це точно свідчення того, що ніяких там розмов або чогось іншого, ну не могло бути. Далі президент максимально швидко вніс подання про звільнення Кравченка, яке було максимально швидко проголосоване Верховною Радою України. Це теж ще раз свідчить про те, що не було ніяких домовленостей, їх не могло бути. Я думаю, що Кравченко зробив одну річ. Я думаю, що він і повідомлення про підозру Кривоносу з особою наближеною до Клименка теж не погоджував. Бо саме це, на моє переконання, стало причиною те, ну, як з ним себе повели.
18: Цікаво. Дякуємо за вашу думку. Пане Ярославе, те саме запитання. Отже, виїзд чи втеча, це ваша оцінка, можливо, чи чиясь оцінка генпрокурора Кравченка, була спланована ним особисто, це виїзд за кордон під час відрядження, чи все ж таки це санкції вищого керівництва пана Кравченка зроблено? Як ви це розумієте? Будь ласка.
2: Колега хотів по фактам, давайте перейдемось тоді по фактам. Пункт номер один. Генпрокурор призначається, точніше подається на раду для призначення особисто президентом. В даному випадку особисто президентом України.
19: Призначається президентом за згодою Верховної Ради.
2: Факт номер два. 7 числа ввечері, як ми вже дізналися із ЗМІ, після розмови з президентом, пан Кравченко, як ще генпрокурор, написав публічно, що він подає заяву про відставку. Як відбувається цей механізм? Це пише генпрокурор, подає президенту, президент вносить відповідне подання про звільнення прокурора у Верховну Раду. 7-го, 8-го. 9, 10, 11, 12, 13 числа абсолютно нічого з боку президента не було. Факт номер 3. Я думаю, що не секрет, що про виїзд, особливо перед своєю відставкою, високопосадовці такого рівня 100% повідомляють і президенту, і іншим керівникам, які відповідно є в державі. Або прем'єр-міністру, або керівнику офісу. Факт номер 4. Як ми знаємо, пан Кравченко був охороняємою особою. І за декілька годин до виїзду відмовився від державної охорони. Що автоматично означає, що президенту мали доповісти про те, що така заява як мінімум надійшла і причини про виїзд.
21: Це автоматично
2: і
21: повідомляється президенту?
19: Звичайно. А звідки такий виїзд?
22: Звідки це все? Тобто, Ярослав, що тебе пішли вже припущення просто.
2: Я зараз тобі дам відповідь на всі запитання. І останнє. Правильно зазначив колега. Не дуже елегантний юридичний механізм, але пан президент мав можливість відсторонити генпрокурора, що він зробив не одразу, а ввечері 14 числа за декілька, ну, можливо, десяток годин до вже того, як Рада проголосувала. Що йому тиждень заважало це зробити, незрозуміло. Що йому заважало оцінити всі ризики того, що ми завтра дізнаємося, повернеться чи ні, і хочете мою думку, я думаю, не повернеться. Теж зрозуміло. Тому, очевидно, президент знав. Але, якщо навіть припустити на 1%, що як і в випадку з іншими кримінальними справами, як і з випадком того, що у нас виявляється правоохоронці кришують кол-центри. Виявляється, тут ніхто не знав, а от тисяча цих кол-центрів, і хтось от їх кришував. Так, а це не звільняє президента від відповідальності. Тому що, повертаємося до початку, він особисто подав цю кандидатуру.
21: А яка вигода
2: він
21: для президента,
2: особисто несе
21: Ярославе?
2: В першу чергу відповідальність за того, що затягнув на тиждень таке подання. Він мав, як ми побачили по указу, можливість відсторонити напевно, розуміючи в тому числі такі дії, і не зробив це.
22: Вже
2: тому
22: це
2: виїхав,
22: вже,
2: виїхав Кравченка в один кінець. Виїхав він в і повернеться. Це вже не важливо.
4: А чому маніпуляція? Точно. Президент же міг відсторонити Кравченка раніше.
22: Він є юрист Сергій Володимирович Ласенко, відомий український адвокат, правник,
4: народний депутат. В першу чергу народний депутат.
22: Голиночку, да? Значить, і звичайно, політик останні
19: роки.
22: Але так, має ваду юридичного освіту. Значить, який каже, і мої колеги у фракції юристи кажуть, що це дуже на межі законності ідея про відсторонення. Дуже.
2: І тим не менш, президент двічі за історію це зробив. З генпрокурором Венедіктовим, з генпрокурором Кравченка. Це юридичний факт, який оприлюднений на сайті президента. І це... Так само, як і факт того, що сам Кравченко в це... своїй заяві говорив, що він планував цю підозру. Ні, ти мене перебив, тому, будь ласка, я все ж таки закінчу.
22: Ну,
2: це,
19: як сказав,
2: і
19: чесно,
2: заявив.
19: Ти можеш мене перебивати, коли я перебиваю тебе.
2: І заявив про те, що він не робив раніше ці підозри під тиском президента. Як президент міг не знати? Ну, поясніть мені.
22: Я про що? Про те, що Кравченко побіжить?
19: Ні, дивіться.
22: Розмірковування логічних – це точна ілюстрація про Бузину, дядька, Київ. Воно, типу, все в одній конструкції, тільки це… А, Ігород. Да, значить… Город там, Київ там, дядько тут, а Бузина там. Тому, ну, дивись, зараз можна розібрати...
2: Зараз цей ланцюжок нас приводить до того, що вперше в історії країни збіжав після підозри. Не підозрюваний, а прокурор. Ось що у вас відбулося.
19: Вдруге, друже, вдруге.
4: Вдруге, перший втік за Януковича.
22: Почнемо з того...
2: Ну, тут підозри не роздавав.
22: Почнемо з того, що підозри пану Кравченку як не було, так і немає.
2: Ну, він же роздав підозру.
22: Одну хвилиночку.
2: Які що? Потім виявилися не
4: все, панове, давайте завершувати цю частину.
22: Підозри, які змайстрував пан Кравченко, одна розмова. Підозри, яких немає пану Кравченку, інша розмова. Окей. Виїзд людини.
2: Ти віриш, що президент не знав, що Кравченко виїжджає
22: з країни?
2: Так.
22: Переконаний на 100%. Ні. Переконаний на 100%, що президент був впевнений, що Кравченко не побіжить.
2: Угу. І йому ніхто не сказав. Ані прикордонники, ані держохорона.
22: Що значить сказав?
2: Ані відповідно...
22: Що значить сказав?
2: Весь цей апарат, який у вас...
22: Ти член фракції «Голос» чи член фракції РСДРПБ? Ну, в сенсі, ваша фамілія Таріщ Желізняк або Таріщ Ульянов? Ви розберіть.
19: Желізняк, але...
22: Ви про... Чи може Сталін? Ви розберіться. Ви про якусь...
2: Можна до попередньої алегорії про огород? Вона була цікавіша.
22: Про хоч якусь законність?
4: А можна...
22: Про хоч якусь законність? Чи про пролетарську самосвідомість?
2: Ні, так, ми
18: трохи вже повідомляють
2: офіс, коли народні депутати виїжджають?
22: Ні.
2: Давайте хоч самі не брехати.
20: Порошенком і іншими повідомлялося. Із офісу напряму дзвонили на кордон з наказом не пускати. Причому було неодноразово.
22: Софія Романівна.
20: І ще донедавна, коли жінкам відкрили нормальний виїзд за кордон, ти стояв на кордоні доти, доки митник чи там його начальник, прикордонник чи його начальник не додзвонився смотрящому в офіс, із офісу дали добро їхати.
22: Слухайте, будь ласка, я по 30-40 хвилин.
20: І купа колег
22: стояв по 30-40 хвилин на кордоні. З мене
4: можна попросити тоді питання, як прокурор так швидко виїхав? Тоді
22: митники і прикордонники, тому що людина з зеленим паспортом, народний посланець, да, значить, до Ради Верховної України стоїть довше, ніж громадяни в 3-4 рази. І ні в який офіс, ніхто не дзвонить. Годі вже розповсюджувати якусь маячню.
20: Можливо, що до вас не дзвонили, значить, що до опозиції є, точно дзвонили.
22: Є система,
20: дзвонили.
22: Ми всі їздимо з розпорядженнями. Розпорядження скануються на кордоні. Вони звіряють його з базою.
20: Але це все теж незаконно.
22: Слухайте, я що кажу,
20: народні депутати з дипломатичним паспортом мають нормальне право виїзду, а не за тим, як хтось це вирішить на рівні Стефанчука.
22: Так само, як громадянин Кравченко мав повне право на виїзд, і ніхто його не міг зупинити, Ярослав Іванович.
4: Микита, дякую.
20: Софія, я скажу по генпрокурору.
4: Дуже коротко.
20: Колеги просто різні аспекти обговорюють, а мене дуже турбує оце призначення невідомого прокурора.
4: Давайте це на потім.
20: Ні, це дуже важливо.
18: Ми ще будемо обговорювати,
20: на
18: ще більше години.
20: Можна було би внести це подання.
4: Ми про це
20: дуже
4: поговоримо.
20: Важливо нам сьогодні залагодити нашу обличчя перед західними партнерами.
19: Не треба.
20: Цей весь трешак, що відбувається, насправді воно призвело, зокрема, і до того, як в понеділок наші партнери в особі послів говорили, зокрема, з народними депутатами на погоджувальній. І нам треба показати прозорий, нормальний спорядок призначення генерального прокурора, який буде відповідальним за ті чи інші
4: моменти. Софія, я вас дуже прошу, ми до цього підійдемо. Я просто хочу трошки підсумувати, що ми тут наговорили.
19: Якщо дозволите, одна фраза.
4: Будь ласка,
19: Софія. Ви знаєте, просто що зробив колега Ярослав? Він наговорив низку припущень, частина із яких не має відношення до реальності. Ну, повірте, про те, що хтось відмовився від державної охорони, президенту ніхто не доповідає. Принаймні, точно не доповідають в режимі онлайн. Це може бути через якийсь певний строк. Друге, жоден високопосадовець не бігає до президента щодо дозволу на відрядження. Ну, це нісенітниця все, розумієте? І от такий набір припущень, а далі він, який він закамуфлював,
4: Сергію,
19: підтвердження,
4: це не
19: далі він там зробив
4: це
19: якийсь
4: посадовець,
19: висновок.
4: Який вже оголосив про відставку, про
19: далі?
4: Відставку якого оголосив президент,
19: дивіться.
4: І цей посадовець на 5 днів їде
19: дивіться.
4: У відрядження
19: залиш...
4: і зникає.
19: Ще
4: це
19: раз.
4: Трошки унікальна
19: ні,
4: історія.
19: Ні, дивіться, те, що він виїхав, це неправильно, політично, я з вами повністю погоджуюсь. Але якщо ми говоримо формально юридично, він залишався, на моє переконання. Я вважаю, що указ президента некоректний про відсторонення, не мав права президент відсторонювати. Як Венедіктову, так і Кравченка. Я про це говорив і тоді, говорю про це зараз, тому що є дві різні процедури. Але менше з тим, я не хочу в юридичні тонкощі
4: вникати. Так, давайте тут
19: зупинимося. Він зробив неправильно, що він поїхав. Але він до останнього моменту був діючим генеральним прокурором України, і він мав на це формально юридичні...
4: Дякую.
19: Тут багато суперечок на тему.
4: Тут багато
19: історія.
4: Суперечок так. На тему, знав чи не знав президент, організували йому виїзд чи ні,
22: це припущення, маніпулятивні припущення, які експлуатуються всі останні дні постійно. В багатьох етерах, в багатьох інтерв'ю це робиться з метою дискредитації виконавчої влади.
4: Куди вже далі?
22: Ну, де на голі
4: Микита,
22: знаходиться
4: будь ласка,
22: президент.
4: Я зрозуміла.
22: Очевидно для мене абсолютно. Абсолютно.
4: Але мені здається, що...
22: Тільки мета для мене не до кінця зрозуміла.
4: Ярославе,
22: про мету можна буде окремо.
4: Два слова, нам треба рухатися
1: два
4: далі.
1: Слова. Я, чесно говорячи, вважаю, що ви самі чудово справляєтеся з дискредитацією, особливо, коли мішки з кешем носите. Але я так і не почув відповідь, що ж заважало президенту.
4: Ярославе, нас немає.
22: Де? Покажи мені, де мій мішок. Я звідти хоч щось візьму.
1: Відкрийте останній пліт.
3: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
1: Я так тільки так і не зрозумів, що або хто заважав президенту підписати указ про звільнення Кравченка і подати
22: закон України
1: і про відсторонення і подання у Верховну Раду про звільнення тиждень.
19: Я вам скажу, хто скоріш за все план засідань Верховної Ради. Ну, президент же не ідіот, він же знав, що Верховна Рада засідає з вівторка.
22: Ми зберемо, що ми поставимо 100%. Це перше питання порядок
1: дня. Але за 10 годин до цього відсторонив Кравченка.
19: Ну,
1: вже після скандалу.
22: Тому що почалася ця вся маячня і божевілля.
4: Отже, я бачу, що ні в кого немає сумнівів.
22: Він очевидно не думав, що як Михайло Ткач цитував Олега Юрійовича Татарова, що як він? Що він божевільний, що у нього там значить.
1: Але він не думав тільки ввечері перед звільненням.
21: Шановні народні депутати, нам треба рухатися далі. Це тільки одне з питань, яке ми вам поставили.
4: Але я бачу, що ні в кого немає сумнівів.
21: Ми обговорюємо
4: пів. Микита Русланович, ну я вас дуже прошу.
22: Реакцію на божевільню став указ президента. Юридично
1: була заява президента, що він виходить і вибачається, що він призначив такого генпрокурора.
21: Рухаємося далі.
1: Або люди, які голосували за нього, вибачаються за те, що вони підтримали.
19: Так само,
1: я не пам'ятаю,
19: так само, як НАБУ і САП повинні вибачатися, коли справи закривають. Але цього вони теж не роблять. Тому що, на жаль, такої культури вибачатись у нас нема в країні.
1: Можна одне уточнення? Хтось з вас представник
4: коаліції? Можна я перепрошу наших глядачів за те, що
19: президента.
4: В студії балаган. Шановні народні депутати.
22: Вибачень. За брильянти в прокурору.
21: Да, зараз же буду
4: слухати
21: і просто просити вас особисто
19: трошечки
21: зупинитися.
19: Ще раз, президент, вибачився чи ні?
21: Ярославе, Микито.
22: Зараз Ярослав Іванович пафосно вимагає. Вибачтеся.
21: Ярослав Микито, ми тут не одні.
22: За брильянти прокурорів не треба було вибачатися, це окей. Тому що це було.
4: Шановні народні депутати, подумайте про нашу аудиторію, про людей, які вас дивляться, які нічого не розуміють у вашій сварці.
22: Можете вніс в парламент законопроект про обов'язкову психіатричну експертизу?
0: патріотизм.
6: Микито,
18: все, дуже далеко пішли.
0: Ми вимкнемо мікрофон. Микито.
1: Якщо ми таке проголосуємо,
18: рухаємося далі. Ярослава, Микита, ми рухаємося далі.
0: Ми просто будемо вимикати мікрофони.
18: 15-го, 16-го вересня. Да.
0: Я дуже вас прошу. По-перше, пам'ятайте, що вас дивляться ваші виборці. Коли ви влаштували балаган, ніхто нічого не розумів. Так, пам'ятайте про таймінг, пам'ятайте про повагу до один одного. Говорите. Я просто зафіксую, що тут не досягнуто згоди стосовно того, знав, не знав президент, але мені здається, що абсолютно всі гості зійшлися на тому, що навряд чи генеральний прокурор уже колишній повернеться. Більше всі схиляються до того, що, скоріш за все, втік, виїхав і не повернеться.
18: Але от якраз саме таке запитання.
19: Але завтра приїде.
18: Інфосапіенс на замовлення Суспільного опитали 800 респондентів по всій Україні, окрім того, традиційно вже віком від 18 до 70 років. Запитання було. Генеральний прокурор Руслан Кравченко на тлі розслідувань НАБУ та САП щодо офісу генерального прокурора виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні. На вашу думку, чи повернеться він в Україну? Давайте подивимось, як вважають люди.
0: Так, ми поставили таке питання, тому що подія не пересічна. Вдруге в сучасній історії України тікає прокурор. Так, в нього дійсно відрядження, вважає 5% опитаних. Ні, він просто втік, вважає 69% опитаних. Важко відповісти, вважає 26% опитаних. Отже, шановні народні депутати, так само...
19: Це репрезентативне опитування?
0: 800 респондентів по всій території України, крім окупованих територій.
19: А, ну, воно репрезентативне і по віку, і по віку, чоловіки, жінки?
0: Так. Так. Ось такі думки ми, наші соціологи, зібрали.
19: Ні, ну виглядає це.
0: Дозвольте.
19: Я би теж проголосував.
0: Ви би теж проголосували. Якщо можна, дуже коротко, от, спробуйте, хто зможе пояснити нам, а який зараз статус пана Крав? От де б він не був?
19: Ніякий,
0: він
19: хто? Громадянин України.
0: Просто громадянин, який виїхав і не повернувся.
19: Да.
0: А,
19: ну, за станом на сьогодні. Вдруг завтра повернеться.
7: Концептуально просто прокурор.
19: Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що, скоріш за все, він же звільнився, і, скоріш за все, з органів прокуратури. Хоча теж ми цього не знаємо достеменно. Да,
7: так от
19: да,
7: теж.
19: Да.
0: І в президента не може виникнути бажання розшукати свого прокурора? Ну, хоч за минулого, але
19: це не функція президента.
22: Знову таки, ми повертаємось до мого питання про пролетарську правосвідомість. Ні,
0: про пролетарську правосвідомість.
22: Що значить, у президента має виникнути бажання?
0: Ну, це його політична відповідальність, він його призначав.
22: Я чудово пам'ятаю чудових людей, у яких такі бажання виникали, і вони їх реалізовували. Таким чином було вбито полковника Коновальця, таким чином було вбито Степана Бандеру, таким чином було вбито багато дисидентів, не лише, які боролися з Радянським Союзом, які боролися з соціалістичним табором.
0: Це чого тут Кравченко до дисидентів, я перепрошую.
22: Ну так це ж відповідь на ваше запитання.
18: Мож не про вбити.
22: У президента виникає бажання, значить він його може реалізувати в який спосіб? Ну тільки в такий. Ви ж цього, очевидно, чекаєте від президента України. Президент України не голова НАБУ. Президент України не заступник генерального прокурора, він же очільник САП. Президент України не голова СБУ, президент України не голова ДБР. Що значить виникнути бажання? Які підстави є у президента України? От щоб він що зробив? Дав команду ГУРу відправити, значить, наших
0: просто його
22: людей,
0: генеральний прокурор
22: робити,
0: поїхав у відрядження
22: щоб
0: і не повернувся.
22: Щоб зробити з Кравченко десь за кордоном те, що час від часу якось відбувається з московськими генералами? Що має зробити президент України стосовно громадянина України?
0: Це не просто громадянин, це призначений ним генеральний
22: що
0: прокурор.
22: Він має зробити?
0: Ярослав Железняк
22: він
0: руку тримає.
18: І Софія перша, будь ласка.
0: Ярослав,
18: ви хотіли перше сказати?
7: Так, ну, насправді це є політична відповідальність президента. І в його інтересах, щоб очистити своє ім'я, зробити все можливе, щоб пан Кравченко повернувся в законний спосіб в Україну, щоб пан Кравченко був доступний правоохоронним чи антикорупційним структурам, щоб вони могли провести ті чи інші дії, якщо їх потрібно проводити. Але в інтересах президента і, чесно, в інтересах української держави нарешті прийняти законопроєкт про, скажімо так, забезпечення прозорої, неупередженої процедури призначення генерального прокурора, що від нас вже дуже давно вимагають наші західні партнери. І цей кейс, і цей скандал, і все, що відбувається навколо цього, підтверджує, що ситуація з одноосібним призначенням генерального прокурора президентом в час моновлади потребує тотального перезавантаження. От... А Україні потребує нормальний і діючий, і дієздатний генеральний
18: Софія,
7: прокурор, до речі.
18: Про перезавантаження згодом поговоримо.
7: Як і голова Служби безпеки.
18: Ярославе.
1: Перше, я думаю, що дуже некоректно порівнювати це якийсь з Бендерою і Коновальцем, які людей, які померли за Україну, і посадовцям, який виїхав. Друге, я повторю, це кандидатура, яку подав особисто президент. Ми по опитуванню бачимо, що тільки 5% вірять в те, що це було відрядження. Як мінімум, президент має вийти і до своїх виборців, і, в принципі, до всіх громадян України пояснити, що це було. Пункт третій. Ніхто не пропонує його повертати, як повертали Христенка і всіх інших. Але якщо раптом це відрядження було сфальсифіковане, а це сьогодні звучало, то є і офіційна процедура, в тому числі оголошення в Інтерпол, в тому числі неблокування службового розслідування. І якщо буде підозра від НАБУ і САП, максимальне тут сприяння. Але тут правильно підняти наступне питання. А які висновки особисто президент зробив з четвертої невдалої спроби призначення свого 100%-го, я не знаю, вже 1000%-го прокурора? Він мав два вибори, тут правильно колега говорить. Перше, це або по закону, в якому я маю честь бути співавтором, оголосити нормальний прозорий конкурс і нарешті призначити ані лояльно, ані слухняно до себе людину, а людину незалежну, яка буде очолювати абсолютно важливу інституцію Офіс Генпрокурора, або спробувати, як відомі пісні, що спроба номер 5 пощастить. З сьогоднішнього призначення ВО ми побачили, що був обраний другий варіант. І факт, який абсолютно я переконаний, тут не буде ніхто сперечатися, що у нас так вийшло, що декілька днів у нас країна взагалі без виконуючого обов'язки генпрокурора була. Ну, дивіться, ну це хаос державного управління.
20: І депутати в сесійній залі піднімали питання, там, хто? Як,
1: хто відноситься до прокуратури, до Зеленського, до конкретно Кравченка. Ну, не може такого бути. У нас зараз немає так само, от у нас зараз є проблема, я б сказав би вже фінансова криза з бюджетом, у нас немає так само голови податкової. І це начебто стає нормально. У нас немає досі постійного очільника Служби безпеки України. Майже рік. У нас, до речі, немає очільника прикордонної служби, через яку ви. Ну, тобто, дивіться, проблема, яку ми піднімаємо, вона не в прізвищі одного Кравченка і навіть не в його відрядження в Париж, було воно офіційне чи ні. Це з'ясує внутрішня перевірка. Я особисто свою думку сказав. У нас проблема в тому, що на тих посадах, де мають бути відповідальні професійні люди, хоча б має бути хтось за 8 років нестримної, потужної монобільшості і всього от потужності президента, у нас ну просто нікого
5: Ярослав,
1: немає
5: менш тим.
1: Навіть по місяцям.
19: Да, ну, по-перше, я думаю, що питання, яке ви задали, воно точно не стосується президента. Його треба задавати тим, хто веде розслідування. І дійсно, тут уже декілька разів лунала інформація, яка, скоріш за все, правдива, що до цих пір нема підозри. Це питання до НАБУ і САП. Якщо у них є питання процесуального характеру, у них є мільйон механізмів, як це зробити. Це і запит на міжнародну правову допомогу, це і звернення до країни перебування, це і оголошення в міжнародний розшук в Інтерпол, як тут згадувалось. Але це все компетенція не президента країни. Так, я погоджуюсь з пані Софією, президент несе і повинен нести політичну відповідальність за призначення свого генерального прокурора. Єдине, що я ще раз нагадую, кожен президент в цій країні, кожен, призначав свого генерального прокурора.
5: Так,
19: і коли я чую про те, що нам треба змінити процедуру призначення, ну для цього треба поміняти українську конституцію раз, і я би зробив свою пропозицію, як треба поміняти.
5: Поговоримо
19: зараз
5: ще про це.
19: Зараз я коротко скажу. Нам треба прийняти закон, що ми за один день можемо змінювати закон і призначати генеральним прокурором людину без юридичної освіти, яка була твоїм політичним представником в парламенті. І тоді потім говорити, що це не мій генеральний прокурор, а це хтось згори. Зверніть увагу, під час війни.
4: Це відсилка це, до того, так. Як Петро Порошенко
20: Зеленського, який не втік за кордон.
5: Так, якщо ви дозволите.
19: То бо не втік, а коли про Зеленського, то бо не втік не
4: говоримо. Давайте ми ще про підозру для пана Кравченка поговоримо. Можна я уточню ще про підозру, все-таки, яку пан Кравченко устиг підписати пану Семену Кривоносу перед виїздом. Там під

0: то треба ж захищати закон. Друге, якщо генпрокурор мав якісь матеріали, то дуже дивно, що через декілька годин офіс генерального прокурора сказав, що це було все помилково, я так розумію, ніяких більше дій не було. Пункт третій. Якщо цю справу розслідували СБУ, а за матеріалами виглядає, що так, і мотиви тут, мені здається, достатньо були зрозумілі, пов'язані з Міндіжгейтом, але це окрема історія, то де ж позиція Служби безпеки України? Ну, якщо вони переконані, що їх матеріалів достатньо до підозри. Тому давайте скажемо відверто. Ми спостерігали дуже дивну, невдалу чергову спробу атаку на антикорупційні органи, яку, я так розумію, було настільки погано і очевидно підготовлено, що сам президент хоч ввечері мав відхреститися від вже свого генерального прокурора і видати указ про його відсторонення.
1: І навіщо було атакувати НАБУ, і хто атакував антикорупційні органи?
0: Ну, хто, у вас, ну, мені тобто... здається, фотографія ззаді, це пан, пан Кравченко на той момент генеральний прокурор.
2: Ситуація з усиновленням вкрай проста. В 2009 році пан Кривонос був засуджений, але був звільнений від, від відбування покарання в зв'язку з тим, що у нього нібито на утриманні була малолітня дитина. Це прописано прямо у вироку, звільнити від відбування покарання в зв'язку з тим, що у нього на утриманні малолітня дитина. Після цього з'явилися покази мами цієї дитини про те, що усиновлення було фіктивним, нічого він не робив для цієї дитини. Ситуація проста, як двері. І коли оце все вспливає, у нас включається, знаєте, подвійні стандарти. Він сучий син, але він наш сучий син.
1: Так, а чого це вспливає лише тепер? Справа ж 2009-2008 років?
2: Оце слушне питання. Оце дуже правильне питання. І тут я вас підтримую в цьому питанні. Тому що про це було відомо, ну, принаймні, я побачив інтерв'ю цієї жінки десь півроку назад. І для мене теж було питання, чого не з'являється повідомлення про підозру по цьому епізоду. Тому що абсолютно очевидно, що для повідомлення про підозру було достатньо матеріалів. Але тепер захисники НАБУ і САП нам розповідають, це ж атака. Коли впіймали людину на скоєнні злочину, ні, це просто атака. Це не атака.
1: Насправді це використали як атаку,
3: Сергій,
1: в тому числі.
3: Це використали. Дозвольте, дивіться, зараз прочитати, бо у нас є, да, ще наш внутрішній моніторинг суспільного. Ми моніторимо великий телеграм-канал. Якраз за 14-17 вересня показувало, що події навколо відставки Кравченка і виїзду його за кордон, і підозри керівнику НАБУ висвітлювалися як: перша спроба представити незалежні антикорупційні інституції України як корумповані, протистояння подавалося як взаємне порушення закону та боротьба компроматів. Також багато поширювалося представлення давніх звинувачень на адресу Семена Кривоноса. І також, до речі, систематично пов'язували дії Кравченка безпосередньо із Зеленським та Офісом Президента, подаючи конфлікт як централізовану політичну атаку на незалежні антикорупційні органи, а не як самостійні дії Кравченка.
2: Можна це подавати як завгодно, але повідомлення про підозру по цьому епізоду в десятки разів більш аргументовано, ніж багато повідомлень про підозру від НАБУ, які я бачив в своєму житті.
1: Микита Потреба,
2: але я ще раз кажу, кожна людина повинна відповідати за те, що вона вчинила. Для мене, як для людини з юридичною освітою, є достатні, я для себе бачу достатні підстави для цього повідомлення про підозру. Але зараз нам розказують, що це війна компроматів, це не війна компроматів. Компромат – це голі фотографії Шабуніна, оце компромат. А в даному випадку мова йде про задокументоване порушення закону. От в чому різниця, розумієте? І треба це розслідувати так, якби це розслідувалось проти будь-якої іншої особи. От приберіть прізвище Кривонос і приберіть прізвище Кравченка. Або поставте їх навпаки. Просто що це Кравченко нібито усиновив дитину, щоб уникнути відповідальності. І як заговорять ці люди, які зараз розповідають нам
1: якісь... Ярослав руку тримає.
3: Ми це і Софія тримає, всі тримають.
4: Руку, а ми Софією Романівною давно мовчимо.
1: Так, але Микита Потреєв давно мовчить, це правда. Микита, будь ласка.
3: Потім Софія.
4: І треба її надіти. Для мене, ну, по-перше, не знаю, Сергій Володимирович, як ти тільки півроку, я пам'ятаю ці, ну, такі нехороші розмови навколо Семена Кривоноса давно.
2: Ні, розмови були, я кажу, виступ жінки, яка це
4: підтримала. Але для мене ця ж історія, для мене ця ж історія не про це.
5: Були ці матеріали.
4: Для мене ця історія про те, що навіть у випадку, коли ми

0: запроваджуємо конкурси. А я прихильник того, щоб конкурси були запроваджені, і не лише на посаду генпрокурора, і готовий з тобою дискутувати. Я вважаю, що можна прописати закон про конкурсну процедуру для прокурора так, щоб він жодним чином не порушував Конституцію. Не я так робив. Я так робив з Національною радою по телебаченню і радіомовленню в законі про медіа. І не порушив права президента, да, щоб там ГНЕУ мені не писало. І президент з цим погодився. Так що президент не є супротивником конкурсів, як таких. Да? Тобто це можна
1: але
0: зробити.
1: Але повертаючись до підозрювання, давайте закримо цю тему. Хвилиночку.
0: Це можна зробити, все можна зробити. І по генпрокурору, і по іншим посадам, по всім майже. Так от, жоден конкурс, а конкурс на голову НАБУ, один з найдосконаліших, який у нас є, не гарантує, і на інші посади не буде гарантувати, що не пройде людина, до якої можуть потім виникнути питання.
2: Так було два конкурси, мене... і два рази прийшли люди з питаннями.
0: Дивись. Я для себе всі питання по Семену Кривоносу виніс за дошки, тому що я вирішив так. У нас є конкурсна процедура. Людина прийшла, суворий відбір. Людину там рентгеном просвічували.
2: Так.
0: Окей. Все, я, щоб там не писали, щоб там не базікали, я не маю до цієї людини питань.
2: Тобто я перепрошую, якщо завтра буде, стане відомо, що він, не дай Боже, це моє припущення, вбив людину, то тобі буде байдуже?
1: Ні, чекайте,
2: дивись. А як? Почекай, ну а як?
0: Дивись.
2: Ну а як?
0: Дивись. Моя теза була, перша, про те, що конкурси потрібні, друга, що конкурси не гарантують. Та? Третя теза моя, дуже проста, насправді підтримую тебе, що... Жодні конкурсні процедури, жодні посади не можуть звільняти людей від відповідальності, якщо вони зробили щось кримінальне. Ось, власне, і все. А з тим, наскільки обґрунтовані були ті претензії юридичні, які отак от Чудернацьку випернули, по суті, синхронно з втечею пана Кравченка, це питання інше. Я їх не читав, я не знаю. Може, вони юридично нікчемні, може, там щось є. Але, знову-таки, це інша історія.
1: Софія Федина. В цьому всьому важливий момент, що коли була перша атака на САП і НАБУ, саме Кравченко був частиною цієї атаки. Другий момент, що те, як вдалося відбити САП і НАБУ громадянам, міжнародним партнерам, окремим депутатам, все-таки завдяки САП і НАБУ з усіма можливими нюансами ми отримали інформацію, доступ до доказів і свідчень про страшні корупційні скандали в Україні, про страшні розкрадання. Те, що вони є, то вони є. Якби Кравченко і далі, згідно з тим законом, який, на жаль, було прийнято тоді в липні, повністю контролював САП і НАБУ, ми би ніколи не дійшли би до інформації про те, що відбувається.
2: Закон був не
1: те, що розкрадання відбувалося на різних рівнях, на жаль, це теж правда, і дужка на Москву, і це все решта. І це вбиває сьогодні і так скривавлену державу. За весь цей час ми не побачили спроби генпрокурора зупинити ті чи інші речі, які стосувалися нестатутних процесів, зокрема, і в його відомстві, і, зокрема, те, що відбувалося в державі. За це відповідає президент. І тут ми всі сходимося в ту точку, що в нас є отака абсолютна халепа, і САП, і НАБУ, вони чи не єдині скривають оцей чиряк, який назрів, і який треба лікувати. Що ми можемо робити? Нам точно треба щось змінити. Тому що залишатися в тій точці, якій ми є, ми не можемо. Є варіант з законопроєктом. Може бути кращий, гірший. Давайте, колеги депутати, подумаємо
3: Софія,
1: щось інакше.
3: Ви вже підійшли до законопроекту про конкурси. Ні. Я хочу позицію по підозрі з'ясувати. Я про підозру хочу з'ясувати ваше ставлення. От генеральний прокурор виїхав з країни і лишив по собі підозру щодо керівника НАБУ. У вас тут є якісь питання, зауваження?
1: В контексті інформаційної війни це за киданням, перепрошую, лайном. Заговорити основну тему, яка є.
3: Яку?
1: А основна тема полягає в тому, що в генпрокуратурі відбувався тотальний безпреділ, за що несе і політичну, і іншу відповідальність генеральний прокурор. Бо якщо він не бачив того, що відбувається, то він або дурень, або некомпетентний. А якщо він бачив те, що відбувається, то виникає питання, чи він був в процесі.
3: Ні, питання в тому, що стоїть за цими підозрами, які він лишив по собі.
4: Добре, я
1: відповіла.
5: Я скористуюсь тестом, який запропонував колега. Давайте приберемо прізвище. Тобто у нас є підозра, яку підписали вночі, якось кешем оплативши, відправили по Укрпошті.
1: Що незаконно?
5: Прокурор різко виїхав. Далі офіс генпрокурора вийшов, сказав, ні, ми до цього не маємо жодного відношення. Орган, який розслідував, мовчить, я так розумію, теж відхреслюється. Президент, який начебто тиснув, чи то давати, чи ні, сказав, що відсторонює цього прокурора, і ми зараз обговорюємо цю несенітність.
2: Ні-ні-ні.
5: І так, Сергій,
2: чисто маніпулятивна історія.
5: Я буду захищати Кривоноса. Буду. Тому що те, що вони роблять,
2: що вони роблять?
5: Це очищення країни від людей, які крали мільярдами нашої енергетики.
2: Через
5: люди, які добралися до топ-чиновників.
2: Через два тижні після справи Мідас у них
5: історія,
2: нова справа в Енергоатомі з'явилася.
5: Коли
2: не
5: людина, яка кришувала кол-центри, які обшукували мільйони наших громадян, звинувачує людей, які викрили це,
2: ні.
5: І я переконаний, що це одна частина всієї картини.
2: Я ще раз кажу.
5: І не треба мені пояснювати, ситуація, що це було. Тому так, ще раз.
3: Давайте
5: тепер,
1: якщо в нього була підозра, він мав її вручати раніше.
5: Тепер повертаючись до вашого запитання.
2: Це проблема.
3: Так, але, будь ласка.
2: Але
5: я бачу, що ми любимо друг друга перебивати. Мені здається, буде легше, якщо ми по черзі будемо говорити.
2: Будь ласка.
5: Як мінімум для того, що
2: не
5: відповідаю. Відповідаю на ваше запитання.
3: Будь ласка, я вас дуже прошу.
5: Все дуже просто. Минулого року, коли НАБУ і САП почали підбиратися до найближчого оточення Зеленського, Тимура Міндіча, Андрія Єрмака, Олексія Чернишова, була спроба їх підпорядкувати генпрокурору. Вона провалилась не тому, що у влади не вийшло. Тому що люди сказали, що так не можна, і вийшло. І він під тиском людей, президент, швидко відмовився від того закону, який він буквально декілька годин до цього підписав. А далі, з вересня того ж самого року, коли всі, так чи інакше, вже в офісі президента розуміли, що Тимур Міндіч дуже ймовірно отримує підозру, підняли старі документи, відправили їх в телеграм помийки, підключили СБУ під час повномасштабного вторгнення. І зараз нам намагаються видати у цей набір творчості, в тому числі для того, щоб дискредитувати НАБУ.
3: Чекайте, ви вважаєте, що ці підозри, які по собі лишив Кравченко, це маячня?
5: Абсолютно маячня.
2: Можна я, з вашого дозволу, дивіться, по-перше, я ж кажу ще раз, я розумію маніпуляції всі. Це, знаєте, розказати, який поганий Кравченко, він такий поганий, нема сам жодних питань. Але я кажу ще раз, давайте говорити про змісти. А зміст дуже простий і абсолютно зрозумілий. Людина для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності, сфальшувала документи про своє батьківство. І ніколи вона цим батьківством не займалася. Я кажу ще раз, на моїй пам'яті називається Ярослав Телеграм помийками. Я хочу нагадати, що вперше я побачив, принаймні пані Софія мені сказала, що було це раніше, я побачив вислови цієї жінки на телеграм-каналі, на ютуб-каналі Борислава Берези. Це не помийка. Це не помийка.
5: І я кажу
2: ще раз, давайте говорити про зміст цієї підозри. Те, що Кравченка програв медійно, це окей, я впевнений в іншому. Я впевнений в тому, що як тільки НАБУ, яке так вело розробку Генеральної прокуратури, яке мало матеріали на цього, як його звати?
0: Канцлера.
2: Я не пам'ятаю, як його
0: прізвище.
2: Все відбулося дуже просто. Як тільки вони дізналися, що є юридично обґрунтована підозра, вони вдарили на випередження. Якби Кравченко не ховався невідомо де, а в перший день вийшов і сказав, хлопці, на якій правовій підставі ви до мене в кабінет прийшли? Що ви там робили? Ви хотіли отримати доступ до кримінальних проваджень проти вас? Так ви їх отримали.
3: Ну чому проти них? Ну справа ж Карфаген потім виникла. Ну справа ж Карфаген потім після цього обшуку була.
2: Тому що відбувався вночі, тому його там не було.
5: Не вночі, ввечері.
4: Софія, вступайте в дискусію.
5: Біля 8-ї вечора, можливо, навіть раніше. Це нормальний час, коли багато чиновників працює. Що заважало генпрокурору приїхати в офіс генерального прокурора?
0: 20.00, багато чиновників працює. Це чок, Ярослав Іванович, вибач, конечно.
2: Але я ще раз кажу.
5: Якщо ви не працюєте, то це ваша проблема.
0: Чекай, я працюю і в суботу теж. Ти от на мене.
5: Сергій говорить,
0: в принципі,
5: бідних прокурорів,
2: я говорю про бідних прокурорів,
5: які
4: так кришували кол-центри. Ще прийшли незаконно обшукувати,
2: не
4: і вони не могли зайти.
2: Я не сказав,
4: що він про інші кажуть, щоб захистити свою честь та гідність.
0: Про інше.
2: Чергова маніпуляція.
5: А сейф з грошима.
2: Я не сказав жодного слова про підставу обшуку у Крапиви. Законні підстави.
5: Про що ми тоді дискутуємо?
2: Коли? Про обшук в кабінеті генерального прокурора, який не має підозри. За станом на сьогодні. Чому він не має підозри? Зачим вони прийшли до нього в кабінет? Що вони там хотіли? На моє переконання, хотіли одного. Хотіли мати доступ до матеріалів кримінальних проваджень проти них. І цієї мети вони досягли. Вони знали, Сергій, що буде підозра. І я кажу ще раз, ми можемо говорити дуже довго, чому Кравченко поганий. Він поганий. Чи він злякався, що його можуть запроторити у в'язницю? Злякався.
4: Сергій, а я правильно
2: почекаю,
4: що вони до цього
2: завершити?
4: Підкинули прокурорам кол-центри, підкинули мішки з кешем, підкинули портьє, ролекси, Горап'яна.
3: Сергію, їх, після цих обшуків на МИСА поголосили про
4: Кравченка. Задокументували всі ці розмови про мільйони. І от така хитра спецоперація, піддавши спокусі конкретних прокурорів, НАБУ і САП добралась до справ проти тебе.
6: Чесно, ми ж говорили про те, що не треба.
2: Я сказав про те, що обшуки у прокурора правильні. Обшуки у його жіночки, яка згадувалася у музи, правильні. Нема з цим питань. У мене питання інше. Чому під час цих обшуків прийшли до генерального прокурора, який за станом і на сьогоднішній день процесуально жодним чином до цієї справи не прив'язано.
3: Можливо, в детективів НАБУ були
2: дивіться, можливо, в кримінальному процесі не працюють.
3: Матеріали, які свідчили про те, що він був у справі.
2: Так тоді, якщо був у справі, де повідомлення про підозру?
3: Це хороше теж питання.
0: Я зараз скажу річ абсолютно неправильну з точки зору взагалі там права якогось, верховенства права. Да? Я скажу, що я розумію, чому треба було заходити в найвищі кабінети Офісу Генерального прокурора. Ну, тому що, очевидно, коли вони зрозуміли масштаб цієї всієї злочинної схеми, злочинної організації, їм треба було, очевидно, знайти максимально в різних містах, значить, якісь там підтвердження, документи
2: ще,
0: і так далі.
2: Так не працює процес кримінальний.
0: Але є проблема. Бо вони ж не тільки до Кравченка зайшли, вони зайшли також, наскільки я читав, і до першої заступниці, яка теж жодного процесуального статусу не має. Тому, Ярослав Іванович, вибач, звичайно. Але підтримуючи те, що з цією масштабною схемою, по суті, масштабним злочинним угрупованням треба було негайно щось робити, при цьому я не можу не визнати, що взагалі-то правових підстав, якщо ми про якусь правову державу, про якесь верховенство права, заходити і робити процесуальні дії, а саме обшукові, в кабінеті у Кравченко і його першої заступниці, ми не бачимо. Може, вони є, може, вони засекречені, я не знаю.
6: Пане Микито, а чому тоді Руслан Кравченко виїхав? Дивіться, підозри не було на цей момент. Ми говоримо про те, що він не підозрений, він має повністю право, про це говорив Сергій. І все ж таки, генпрокурор виїжджає за кордон.
0: Я переконаний, що він виїхав, я переконаний, що він виїхав з переляку. Я переконаний, що він поїхав тому, що він був впевнений, що на нього у них щось є.
6: Тобто може бути підозра.
0: Я все ж таки дуже сподіваюсь, що всі ці дії отримають однозначне пояснення, коли НАБУ і САП вийдуть з позицією і скажуть, так, ми ще там розібралися з цим угрупованням, так? Значить, яке діяло внутрі ОГП, так? Значить, і от ще у нас є там підозри, такі-то обґрунтовані, зрозумілі і так далі. Я дуже сподіваюся, більше, я навіть вірю, що так
6: що буде підозра. Софія, будь ласка.
1: Дивіться, перша теза. Вручення підозри діючому генеральному прокурору, який би мав вручати підозри, воно би страшним чином вдарило по іміджу України. Я не кажу, що цей треш не вдарив. Але чинному прокурору вручити – це таке враження, що просто вибивати табуретку з-під ніг того, хто вішається. Можливо, була спроба вручити, була думка вручити підозру, коли він вже буде нечинним прокурором. Тепер питання, чи він вернеться. Але друга теза, от зараз дуже активне обговорення, там Кривоніс, не Кривоніс, Клименко, не Клименко, підозра, яка там Кравченко вручив, не вручив, чи мав вручити. Хай це питання розбираються правоохоронні органи з тим всім. Але за цим всім ми точно не маємо відійти від двушки на Москву, 100 мільйонів вкрадених на енергетиці, тиск на Верховний суд, заступницею голови Офісу президента, відмивання кешу на застави Галущенко і гоп-компанії, кол-центри, оці всі, то слушно Ярослав згадав, Лору Піано, Порше і все решта, тому що це все найближче коло Зеленського. І Зеленський сьогодні, як президент України, якому, дай Боже, хоч трошки на тому всьому залежить, має вийти і зробити публічну заяву. І взяти на себе відповідальність, що такий треш в прокуратурі, де його ручний генпрокурор. І те, що от воно не відбувається таким чином. І те, що це були його міністри, його люди, його офіс і так далі. І вже сьогодні запропонувати механізм, як це все вирішувати. До речі, не просто конкурси, але перезавантаження процедури призначення генпрокурора – це є вимога наших західних партнерів в топ-десятці. Останнє речення. У нас зараз діра в 29 мільярдів євро до бюджету до кінця цього року. З наступним бюджетом взагалі жах. І ця вимога, вона вигідна і Україні. І ця вимога, цей законопроект навіть не пробують винести в сесійну залу. І перепрошую, пане Микито, це не ваша відповідальність і навіть не Стефанчука. Це відповідальність, знову ж таки, на Банковій. І от тоді от складаються отакі лапки величезного спрута.
3: Софія, дякую, ви Софія Федина. Ярослав Железняк, да? Ярослав Железняк давно чемно тримає руку. Так.
5: Я переконаний, що нам треба змінити тон дискусії. Політично. Ми зараз точно не маємо заміняти собою суд. І я сподіваюся не захищати людей, які так швидко чомусь поїхали. Але нехай цим розбираються справді правоохоронні органи. Що ми, як політики, маємо зробити? Розібратися, а хто ще? Або хто досі кришує ці кол-центри? Ну, якщо «Дзеркало тижня», як мінімум, бачив, говорить, що 24 тисячі доларів кожен такий кол-центр платив за кришу силовикам, де тільки 7 тисяч йшло на прокурорів. А давайте вгадаємо або перерахуємо ще правоохоронні органи, і не тільки, хто отримав решту 17 тисяч доларів. Давайте справді поговоримо про те, як теоретично от такі, як Крапива, стали прокурорами. Це ж було якраз в тому законі, коли відмінили на це конкурс. І давайте зробимо висновок з 8 років спроб Зеленського призначити когось своїм 100% чи 1000% прокурором, що поки не дуже вдалося. Ну, давайте, прокуратура не була взірцем чогось. Ані при Кравченка, ані при попередніх. Я нагадаю, скандал з прокурорами на Хмельниччині, які у нас отримали інвалідність. І не повірити, зараз через суд майже половина, якщо не помиляюсь, 18 людей відновило собі цю інвалідність. Він був ще при Костіні. Давайте згадаємо прокуратури при Венедіктовій. Давайте дізнаємось, чому той самий Крапива в 42 роки отримував не тільки зарплату, а й пенсію.
7: Тільки для чистоти.
5: І давайте зробимо висновок, що подобається це Зеленському чи ні. Але єдиний шлях, як розірвати це порочне коло, це справді прийняти або мій закон, або я готовий вступити, якщо президент хоче, та раді Бога. Мені головне, щоб вирішити це питання, це конкурс на посаду генпрокурора. В чому проблема? Обрати найкраще кандидатуру.
7: А ми ж тут всі згодні, що ні в чому.
5: Ну, я так розумію, не всі.
7: Ну, Сергій вважає, що це протиріччя.
5: Стоять чотири депутати, я прикинь, представляю, чотири політичні сили, єдині політичні партії в українському парламенті, говорять про проблему, називають конкретні механізми, як її вирішити, і на 8-му році своїх повноважень її не вирішили.
6: Пане Ярославе, давайте зараз
3: якраз...
7: Одну хвилиночку. Дуже важлива ремарка. Дуже важлива ремарка.
3: Ми соціологію хочемо показати.
7: Так. Значить, Ярослав Іванович, прокурори на Хмельниччині мали такий вік, що їх, очевидно, не Рябошапка, і не Венедіктова, і не Костін приймали на роботу. Ну, в сенсі, це всі люди там 40, там, значить, 45-35 років. Тобто, очевидно, що ці люди починали свою блискучу кар'єру за часів попередніх генпрокурорів. Я до того, що не треба, будь ласка, все зводити до тільки прокурорів, які призначали з 19-го року.
1: Це можна вирішувати.
7: Проблеми в системі прокуратури.
4: На 20, 30, 40 років назад. Мені це не важливо. Я хочу зрозуміти, як ми наступні будемо діяти.
7: Системні, багаторічні. І розбирати це
1: так,
7: треба.
1: Треба
7: то і розбирати це треба, прийнявши
6: пане
7: або
6: Микита.
7: І закон з певними там поправками, щоб він збився з Конституцією, або інші закони, як ти сам правильно пропонуєш. І це дозволить почати вирішувати ці проблеми.
3: Зараз, шановні народні депутати, ми просто в цій дискусії, ми завершили з виїздом Кравченка, ми завершили з підозрами для Кривоноса. І потенційно підозру, можливо, отримає Руслан Кравченко, колишній генеральний прокурор. Але в цій всій дискусії ми дійсно підходимо до того, що перезавантаження потребує вся система прокуратури України. І у нас на цю тему теж є опитування.
6: Так, бо ми якраз на прохання нашого проєкту «Новий відлік» Суспільне попросили агенцію «Інфосапіенс» опитати 800 респондентів та сама виборка по всій Україні, окрім ТОТ. І запитання було таким. З вашої точки зору, за яким принципом президент має призначати нового генерального прокурора? І результати прошу показати.
3: Отже, з вашої точки зору, за яким принципом президент має призначати генерального прокурора? 59% опитаних вважають, що має призначати того, хто виграє незалежний прозорий конкурс. 11% вважають, що президент має сам вирішити, кого призначати на посаду і відправити на узгодження до Верховної Ради. Ну, як зараз фактично відбувається.
4: Ну, це як Конституція пише, да.
3: 9% вважають, що має призначити на посаду кандидата, запропонованого Верховною Радою.
4: О, бачите.
3: 5% вважають, що має призначити того, кого буде рекомендувати Рада прокурорів. Я навіть не знаю, чи є в нас Рада прокурорів.
7: Є,
3: так?
7: Є.
3: О, якісь інші відповіді. 1% і 15% важко відповісти.
6: От, до речі, у нас багато в цій студії наші гості, народні депутати, висловлювалися за зміну правил. Пан Сергій, ви критикували цю ідею. Я хочу вам першим дати слово, щоб ви прокоментували ці результати.
4: Я завершу історію з Кравченком, з виїздом, приїздом. Запитали,
6: і потім
4: запитали, чого він виїхав. Виїхав, бо злякався. Чи це чоловічий вчинок? Ну, не знаю. Ну, всі люди бояться чогось. Да. Тут питають, чого він злякався? Він злякався того, що якщо до нього, як до генерального прокурора, по безпреділу можуть зайти в кабінет, влізтися в його оці, то що з ним можуть зробити, як з звичайним громадянином?
3: Ви вже це говорили. Давайте ближче до теми.
4: Вибачте, можна я все-таки завершу? Я розумію вашу налаштованість.
3: Ну, в нас ми хочемо все-таки
4: все
3: обговорити.
4: Це. Так. Що стосується конкурсів? Перша історія. В жодній країні світу конкурсів немає. Раз. Друге. Конституція передбачає просте і зрозуміле правило. Призначення президентом за погодження з Верховною Радою України. Хочете щось інше – вносьте зміни. Третє – про ефективність конкурсів. У нас два рази проводився конкурс на очільника НАБУ з міжнародними експертами. Перший раз обрали доброчесного хлопця, який пив горілку за чужий рахунок і не платив гроші. Чесний, доброчесний і так далі. Другого обрали, який усиновив нібито дитину, яка... до якої не мав ніякого відношення, щоб відмазатися від кримінального покарання. Конкурси, на жаль...
3: Вироки судів не були. Все, що ви щойно сказали, вироки
4: ні,
3: судів
4: вирок,
3: не було.
4: Вирок суду по Кривоносу абсолютно чіткий. Звільнити від відповідальності в зв'язку з усиновленням.
3: В справі про фіктивне батьківство вироку суду не було.
4: Так,
3: ви, як юрист, прекрасно
4: так,
3: знаєте. Ви зараз озвучуєте
4: так саме,
3: звинувачення.
4: Так саме тому. Я ж кажу ще раз. Зараз хоронять це повідомлення про підозру, і ніхто його розслідувати не буде. Хоча його треба розслідувати. І далі прийти до висновку, чи є склад злочину,
6: пане Сергію,
4: чи немає.
6: Давайте повернемося до цього.
4: Повертаємось.
6: Як треба призначати генпрокурора в Україні?
4: Я що треба виконувати українську конституцію. Якщо ми хочемо щось інше, давайте подивимося, де це інше працює, в якій країні світу. Ще раз підкреслю, в жодній країні світу, вибачте, крім Молдови, які теж це наділи на голову міжнародні друзі. Ніде, в жодній країні Євросоюзу ніхто не призначає прокурора за конкурсом.
3: Ну, може, тому що в жодній країні Євросоюзу він не політично залежний
4: ні.
3: від президента.
4: Ну, нема ніде, тільки Молдова.
8: Можна
3: так,
8: щоб фактчек перевірив цю фразу?
4: Перевірив.
6: Так, да, у нас окей. Є фактчек, вони будуть перевіряти.
8: Тепер щодо конкурсів.
6: Будь ласка.
8: Дивись, Сергій і інші. Я молода людина, і я пам'ятаю... достатньо довгий час, коли кожного разу кожна політична сила, яка приходила, обіцяла, що от саме їх генпрокурор буде незалежним, ага, і все буде робити по закону. Але чомусь тільки коли обрали на незалежному конкурсі спеціальну антикорупційну прокуратуру, я побачив підозри у голові Офісу Президента, великій кількості народних депутатів, частина із яких вже перебуває у в'язниці.
2: Ну, але я ще раз скажу, ну,
8: у голові вищого суду.
2: Вже ж немає. Що ж ви вважаєте, що вироків немає?
3: Він сказав, що підозру оголосили.
2: Що ж ви не говорите про те, що вироків немає?
3: Послухайте, Сергій Власенко, ви щойно озвучували звинувачення конкретно на людину.
2: Да.
3: Він озвучує підозри. Ви різницю відчуваєте?
2: Ні, не відчуваю.
3: На превеликий жаль.
2: Тому що ви ці повідомлення про підозру не читали.
3: Будь ласка.
2: Якщо справа проти Тимошенка порушена тому, що вона нібито домовилась з якимись чотирма депутатами, а депутати пишуть, ми з нею ніколи не розмовляли. І вони,
3: я розумію, вам це болить, але це теж підозра.
2: Я просто знаю, як фальшуються справи набушниками і сапівцями.
9: Мені здається, що у вас тут конфлікт інтересів, але окей, я повертаюся. Друзям президента, віце-прем'єрам. Ну дивіться, мені здається, що тут нам треба згадати дідуся Ейнштейна, який говорив, що якщо робити одну і ту ж саму помилку і розраховувати на інший результат, це є шизофренія. Я переконаний, що та система, яку я спостерігав в дитинстві, пробач, Сергій, коли я бачив, що приходив з школи і бачив ваші виступи вже тоді в парламенті, яку я побачив зараз.
2: Скільки вам років, вибачте?
9: Як мені 37.
2: Тобто вам було 20, і ви приходили зі школи. Щаслива людина. Ну, напевно, мудра людина.
9: Скільки років
2: 20 років він з школи приходив.
9: І коли?
2: Отак все.
9: Кожного року.
2: Отак все.
9: Кожного скликання нам обіцяють, що цей прокурор буде незалежний, а потім ми отримуємо в кращому випадку.
2: Ще раз, прокурор,
9: те, що ми спостерігаємо зараз.
2: Ніколи представник Батьківщини не був президентом, на жаль.
9: Тоді.
2: На жаль.
9: Напевно, треба змінити процедуру. Я ж не пропоную. Давайте тепер про законопроект, якщо дозволите, як автор.
3: Я
9: ж не пропоную нічого поганого. Там ще раз фактчек перевірять нас. Я думаю, що знайдуть приклади не тільки про Молдову, але
3: ні, давайте мінімум 7 країн має пряму конкурсну гібридну систему.
9: Ми про Україну зараз говоримо. Що я пропоную?
2: Нема конкурсних систем, є пропозиції від рад прокурорів.
9: Перед тим,
2: це абсолютно інша історія.
9: Президент внесе за конституцію кандидатуру на посаду генпрокурора. А це дуже важливо.
3: Так.
9: Відбувається прозора процедура, де кожен бажаючий, який відповідає певним критеріям, подає своє резюме, свої документи. Ми як суспільство, ми бачимо.
2: Проводить конкурс. Давай я так організую конкурс на твою дружину.
9: Декілька,
6: я буду обирати дружину.
9: Декілька,
2: ти зобов'язаний будеш одружитися.
3: Сергію, ви маєте якусь межу. Ми говоримо про життя держави.
10: Я хочу внести конструктив.
9: Пробачте, я закінчу. Далі ця комісія обирає, всі бачать, перевіряють на доброчесність, перевіряють майновий стан. Все те, що у нас працювало з антикорупційними органами, те, що спрацювало з БЕБом, те, що, дай Бог, працює і з іншими. Далі президенту дають на вибір, щоб не забирати у нього його конституційні повноваження.
10: Це Конституційний суд так стверджує, що так має бути.
9: Дві кандидатури. Вибір. Він в своєму виборі,
10: неважливо.
9: Як, до речі, і Кабінет міністрів, обираючи вибори кандидатів, хто буде головою НАБУ.
2: Так я ж кажу, я тобі оберу дві кандидати в дружину, вибирай собі.
3: Пане Сергію, це переходить будь-які рамки.
2: Які рамки? Це
3: ні, це є приватне життя, і ви не маєте права таких речей робити. Генпрокуратура – це не дружина, вибачте.
2: Я ще раз кажу, це гірше, ніж дружина.
3: Генпрокуратура – це не дружина.
9: Мені здається, це характеризує співрозмовника, ніж суть. І далі президент вносить подання народним депутатам. Чи є право у народних депутатів не проголосувати за цю кандидатуру? Є.
10: Є.
9: Це ваш вибір. Але, як мінімум, ви будете розуміти, що це не під якимось там килимними речами, не в ряді «ти мені не підпишеш підозру, а я тобі відповідно призначу генпрокурора». Це був прозорий конкурс, де людина, яка буде призначати, обирає, де ми, як парламент, теж оцінюємо, але оцінюємо всю процедуру. Тому що в чому проблема зараз всіх призначень? Не тільки генпрокурора, просто це став один із прикладів. Що людей, яких вносять, вони
8: Ну, вони ноунейми. Ну, пробачте.
3: Ні о чому.
8: Ну, от давайте конкретний приклад. Я не знаю, кого, ну, я не знаю людину, да, Ковальський, якщо не помиляюсь, якого сьогодні призначив ВО, а по факту керівником Генпрокуратури, президент Зеленський. Я його не знаю, можливо, це найкраща людина в світі. Але я так і не отримав, як народний депутат, як громадянин, пояснення, а чому його? Він до цього керував Хмельницькою обласною прокуратурою. А які там здобутки були?
3: Ну,
8: а чому прокурори там поновили собі інвалідність? А ну які за які фахові
3: Ярослава.
8: Відповідно досягнення він отримав найвищу посаду в прокуратурі? І от якраз мій закон з колегами. І дякую всім, хто підписав. Це справді, ну, пане підписало Сергій, як мінімум 3 чи 4 фракції. Да. Це якраз відповідь на те, як зробити інакше. Так само є закон про поновлення конкурсів. Тому що НАБУ прямо ж показала, відповідно, в своїх
6: да, матеріалах, я чекаю, що коли,
8: вони мають бути і на прості посади.
6: Ну, дивіться,
8: не може Ярослав
3: Железняк пропонує призначати
8: прокурором.
3: Генерального прокурора через конкурси.
6: І далі ми продовжимо
3: процедуру.
6: Цю розмову, але у нас повернення крок назад. Пан Сергій казав, що тільки в Молдові, не тільки. В Молдові є конкурс, в Латвії також є конкурс кандидатів
8: Ким
6: на посаду
8: проводиться?
6: Генерального прокурора.
8: Ким проводиться? Радою прокурорів. Радою прокурорів. Так це ж інша історія.
3: Почекайте. Питання в тому, що ви процедури...
8: Це відкриті конкурси. Це люди, прокурори оцінюють своїх колег і рекомендують їх призначити.
6: Але це ж є конкурс оцінка.
8: Ні, ще раз. Це абсолютно. Ви ж пропонуєте інше. Ви пропонуєте, щоб люди з вулиці приходили, звідкись іще.
6: Поки що різні є варіанти, пане Сергію. Повертаємося до опитування, яке ми теж пропонували глядачам.
8: Ви пропонуєте, щоб цей конкурс проводили люди, які українського законодавства не знають. І це проблема міжнародних експертів. Почитайте.
3: Ви пропонуєте залишити все, як
6: є. Є варіант призначати того, кого рекомендуватиме Рада прокурорів.
8: Я точно пропоную не міняти закон за один день і не призначати генпрокурора без юридичної освіти.
6: Бачите, 5%.
3: У нас Микита Потураєв, представник правлячої політичної сили «Слуга народу». Микито, як вам ідея з конкурсом? Як ви думаєте, чи погодиться?
7: Ми про ідею з конкурсом вже говоримо хвилин 30. Останній, я вже сказав, що я це підтримую.
3: Вас президент підтримує?
7: Я сказав, що президент не є супротивником конкурсів. Я хочу сказати про інше. Абсолютно, вибачте. Так. Абсолютно правий Сергій Володимирович Власенко, коли каже, що в більшості країн демократичних, цивілізованих ніякого конкурсу немає. І так, ну, праві так, також Ярослав Іванович Софія Романівна, що в деяких є. Але у нас є зараз перед очима абсолютно жахливий приклад. Коли призначений президентом генпрокурор, який до того був адвокатом цього президента в кримінальних справах проти цього президента, відмовляється розслідувати справу про, очевидно, корупційну справу, про фінансування російським бандосам. Чорт, його називають там олігархом, але він бандос і чорт. Фінансування російським бандосам і чортом свадьби сина цього президента, якого звуть Дональд Трамп.
6: Це мова про Омара Кремльова, якщо я не помиляюсь.
7: Дональд молодший оплачував її Умар, по-моєму, Кремльов.
3: Історія американська, хто раптом не знає, сталося в Америці. Так,
7: сталося в Америці, Америка стоїть на вухах, тому що прокурора генерального, знову-таки нагадую, бувшого адвоката президента Трампа, питають, ви будете це розслідувати? Він каже, так, президент Трамп не знає цієї людини, члени його родини теж не знають цієї людини. Що я тут маю розслідувати? Його питають прямо, так, може ви будете розслідувати, звідки взялись гроші? Він каже, як я можу розслідувати, звідки взялись гроші, якщо я не знаю, звідки взялись гроші? Ну, це я майже дослівно вам цитую. Дивіться, самі сталі демократії стикаються в сучасному світі з такими проблемами, які не передбачалися архітекторами і творцями цих демократій. Тому я вважаю, Сергію, не погоджуюсь з тобою, що в сучасному світі, тим більше у нас, де у нас, ти кажеш, що прокурори обирали прокурорів, нагадаю тобі, що у нас система, коли судді обирають суддів, по суті, ну там, я зараз спрощую, звичайно, і до чого це призводить на наступному році? Вони негайно, миттєво перетворюються в закриті касти корпорацій. І де починає відбуватися казна що, про що я говорив і в прокуратурі, і в судах, і так далі. Я вважаю, що єдиний ліки проти цього – це відкритість цієї системи. Відкриваються вони через конкурси. Якщо цього не зробити, то бачите, що сталося в Сполучених Штатах Америки. А, ну, щоб вже роз'єднити трошки обстановку, свого часу я вивчав, значить, як же там відбувається, там часто густо відбуваються і порушення на виборах, скажімо, то мені, значить, американці сказали, ну, бачиш, Микита, справа в тому, що систему створювали люди, які вважали, що джентльмени так не роблять. Але прийшов час не джентльменів. Ось в цьому штука. Тому нам потрібні конкурси.
6: Якщо президент внесе нову кандидатуру прокурора по старій, законній, як правильно каже, конституційній схемі, ви проголосуєте за, чи все ж таки проголосуєте проти, тому що вважаєте, що цю систему, ці правила треба міняти.
7: Я згадаю Ярослава Івановича, який сказав, що дуже небезпечно, коли країна живе без генерального прокурора. По-друге, я все ж таки буду розбиратися, що це за людина. Хоча, чесно вам скажу, з Кравченко я конкретно накалувся. І не лише я. Ну, у нього справді, я це говорив в інтерв'ю, я це просто повторюю. Да? Значить,
3: а що? Поясніть тоді, будь ласка.
7: У нього були нормальні рекомендації. Ну, прям хороші.
3: Він не пройшов, до речі, конкурс на доброчесність, так, ну, в САП і НАБУ.
2: Ну, бо не усиновлював дитину, тому не пройшов.
3: В нього була квартира, яку він за один рік отримав, приватизував і продав від держави. І тому він не прийшов в конкурс на доброчесність.
2: Як на мене, історія з усиновленням дитини з моральної точки зору в 150 тисяч разів більше, ніж якась нещасна квартира, яка була, може, і незаконно приватизована. Тому давайте отут, знаєте, коли треба, то всі, друзям доброчесність, а всім іншим закон про квартири. Я ще раз кажу, я за своє життя приватизував одну квартиру в місті Львові в 1812 році. Більше нічого не приватизував. Але я вважаю, що це незрівнянні речі. Незрівнянні речі.
3: Ви вже
2: речі.
3: Говорили це, Софія руку тримає.
2: Я розумію, Ярослав. Всі говорять одне те саме, зупиняємо лише мене.
1: Важливе питання, що ми зараз всі будемо робити? Ви згідні, як монобільшість, як представник монобільшості за конкурси? Ми згідні, Ярослав згоден. Скільки часу ми товчемо, щоб цей законопроект винесли на розгляд?
5: Достатньо довго. Для того, щоб
1: питання
5: його
1: в тому,
5: прийняти, проголосувати його.
1: Можна говорити, що щось так, щось не так. Можна максимально узгоджувати процедуру з Конституцією. Але, по-моєму, зараз такий званий хай-тайм, щоб розпочати цю дискусію. Від кого залежить винесення цього питання в зал? Від монобільшості і, на жаль, ОПЗЖ. Разом вони формують достатню кількість позиціонування, щоб це винести. Якщо це буде виносити чи Голос, чи Європейська солідарність, чи навіть ми разом, але хтось буде проти, як, наприклад, монобільшість, ми цього питання в залу не винесемо. Чи варто було би зараз всім депутатам, з огляду на цей трешняк, все-таки сконцентруватися і або винести Ярослава законопроект, або напрацювати депутатський законопроект хоча б до першого читання, щоб ми відкрили цю дискусію і спробували знайти вихід із цього глухого кута. Я думаю, що це більш ніж потрібно. І, пане Микита, це питання до вашої фракції. Чи готова ваша фракція погодити включення цього законопроекту в порядок денний? Чи готовий Стефанчук це озвучити? І тоді у нас будуть хоча б якісь можливості. Наразі ми залишаємося у колі тотальної кругової поруки. І коли мені тут згадують часи 10-річної, 15-річної давності, я нагадаю, що у нас останніх 7 років моновлада. І маючи правильні маркери і пріоритети, за цей час можна було зробити абсолютно все, маючи депутатів, які все можуть проголосувати мало не в один день. Ми маємо те, що маємо. І якщо нам залежить сьогодні на країні, на наступний пленарний тиждень у нас мають бути рішення, що ми робимо з генпрокурором. І з іншими прокурорами і конкурсами.
5: Якщо дозволите.
3: Так.
5: Ще раз. Мені здається, що дискусія щодо закону закрита. Дякую за підтримку.
3: Ні, так це один Микита підтримує. Я так не зрозуміла, чи політична, чи політична сила «Слуга народу».
5: Достатньо багато колег з «Слуги народу» підтвердили. Більш того, у нас нещодавно була спроба правоохоронного комітету викинути цей законопроект через втрату актуальності. Ми її відстояли, в тому числі за рішенням всіх більшості фракцій, і проголосували включення його в порядок денний 244 голоси. Тому я сподіваюся, що зараз єдиним опонентом тут є президент. Або ні, ну нехай скаже свою позицію. Він же любить записувати відео, от натхнення. Але я хочу поговорити трохи про інше. Що наша проблема, вона ширша, ніж офіс генпрокурора або прокуратура. Я вчора був здивований тому тексту, який
8: прочитав в «Дзеркалі тижня», вони описували от якраз структуру цієї корупції від тільки кол-центрів. А це невелика частина всієї обсягу корупції. Про участь там ДБР, поліції, Служби безпеки України, прокуратури і, я не знаю, яким чином вони тут взялись, навіть прикордонників. А що президент не знає, хто там за це відповідає? У нас вже більше року застряг законопроект про перезавантаження ДБР. Це не просто законопроект, я маю честь бути його першим автором, але це законопроект, під який прямо прив'язані гроші. Президент нам всім записує відео, що нам не вистачає грошей, чи то на зарплати вчителів і військових, і це абсолютно правда. Але чомусь блокує цей законопроект. У нас треба вирішувати точно проблему з Службою безпеки України, де половина – це герої, які захищають нас, а половина – це точно такі ж самі крапиви, які теж отримали свої підозри, але їм це навіть не заважає далі, в тому числі, керувати всіми цими анонімними
3: голосами. Шановні народні депутати, ви сьогодні згадували...
8: Ще раз, це ж історичний, так чи інакше, шанс зараз змінити. І так. Президент Зеленський, він в першу чергу має бути в цьому зацікавлений.
3: От якраз
8: тому,
3: про це,
8: що із всіх кандидатів в президенти, хто йшов з антикорупційними гаслами, його обрали люди.
3: От якраз чи зацікавлений президент, це буде такий фінальний акорд нашої сьогоднішньої програми, тому що в нас є теж є соціологія на цю тему.
6: Так, те саме, агенція InfoSapiens, така ж виборка 15-16 вересня на замовлення Суспільного. Запитання було таким. На вашу думку, чи зацікавлений президент Зеленський у розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців? І от як люди відповідали.
3: Сьогодні багато справ згадувалося, так, і ось таке ми питання сформували.
6: Покажіть, будь ласка.
3: Значить, чи зацікавлений президент в розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців? Абсолютно не зацікавлений, 25%.
8: 56 на 40.
3: Скоріше не зацікавлений, 31%. 21% скоріше зацікавлений, 8% абсолютно зацікавлений. І важко відповісти 15%. І ми бачимо, що 56% вважають, що президент не зацікавлений в розслідуванні антикорупційних справ проти топ-посадовців. Не знаю, пані так. І панове, наскільки ви згодні з такими
6: результатами? Я єдине, що хочу сказати.
10: Я абсолютно з цим не згоден. Це, безумовно, результат того, що суспільство невротизовано постійними накачками.
6: Інформаційними приводами.
10: Ненавистю. Ні. Приводи є, приводи реальні. Значить, дивіться, у нас же ж...
11: Українське радіо. Двадцять третя година. Суспільне новини на Українському радіо.
12: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Коротко про головне на цю годину. Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН. Генерал-майор Віктор Ніколюк йде з посади командувача оперативного угруповання «Схід». На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що матиме зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Він мав розмову з Урсулою фон дер Ляєн щодо безпекових питань, про які президентка Єврокомісії повідомляла під час промови у Європарламенті 16 вересня. Володимир Зеленський також зазначив, що ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом є важливою. Україна готова співпрацювати щодо цього питання. Генерал-майор Віктор Ніколюк залишає посаду командувача оперативного угруповання «Схід», на якій він перебував 5 місяців. Про це генерал-майор написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, які причини не сказав, а написав, що попереду новий шлях, нові виклики та завдання, які визначатиме для нього вище військове керівництво. Генерал-майор Віктор Ніколюк був призначений командувачем оперативного командування «Схід» у квітні. Він керував Слов'янським, Краматорським, Костянтинівським,
3: Хмельницьким, Очеретинським, Покровським напрямами фронту. Ніколюк розповів, що під час його командування вдалося стримати наступ російсько-окупаційних військ на Олександрівському напрямку. Також спільними зусиллями вдалося заблокувати противника у Костянтинівці. На Сумщині 17-річний юнак підірвався на вибухонебезпечному предметі. Це сталося у Ворожбянській громаді. Хлопця з тяжкими травмами доправили до лікарні, але щойно стало відомо, що він помер. Про це написав у телеграмі начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
13: Новини на Українському радіо.
3: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрея», каже Андрес Кубілюс.
14: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією «Firepoint». Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти, з усіх публічних заяв, таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
13: Погода.
3: Завтра у більшості західних, вночі і у північних областях місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на сході країни від плюс 7 до плюс 12, в день повітря прогріється до 25 градусів. У західних областях місцями 17-19. На Київщині завтра вночі місцями короткочасний дощ, день без опадів. Температура вночі 12-15, день синоптики прогнозують 20-23. Зараз у столиці України плюс 20. Це вся інформація на цьому. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Вітаю всіх слухачів Українського радіо з незламного Херсона. В студії Маргарита Лазник. Шлях до волонтерства у кожного свій. Іноді він починається з випадкової публікації у соціальних мережах, яка знаходить відгуки і поступово перетворюється на щоденну справу. Саме так сталося у херсонської педагогині Олени Пекної, яка змогла поєднати професійну діяльність із волонтерською роботою, а згодом залучити до неї і своїх учнів. Пані Олена викладає трудове навчання у Херсонському ліцеї номер 6 та координує волонтерський підрозділ «Швейна рота Херсон».
2: Взагалі, згадку про швейну роту зустріла в соцмережах несподівано. І я така людина, яка коли щось не знаю, мені потрібно довідатися, що це. Я почала шукати інформацію, відкрила і побачила, що це волонтерська ініціатива, яка відшиває одяг для поранених захисників і захисниць. Так як за першою освітою я кравець, от я зрозуміла, що я можу теж долучитися. Ну, вільний час в будь-якому випадку ж є. От. І я можу в вільний час також відшивати одяг. Я знайшла телеграм-канал, приєдналася туди, там було оголошення, що хто хоче приєднатися, можуть заповнити форму. Ну, там вказуються такі от моменти, як, наприклад, яке швейне обладнання є, для того, щоб розуміли, що можна надсилати. Тому що в деяких видах одягу там потрібен обов'язково оверлок. В кого його немає, то не можуть цей одяг відшивати. І приєдналася в 23-му році, в 2023 році я приєдналася десь наприкінці серпня. Отримала перший свій комплект для відшиву. І з того часу, і по сьогодні я працюю, намагаюся якомога більше встигнути зробити.
1: За поняттям адаптивний одяг стоїть щоденна турбота про наших поранених захисників і захисниць, яким звичайні речі часто завдають значних труднощів і болю. Бо після тяжких травм вдягнути звичайний одяг може бути складно або взагалі неможливо. Саме тому адаптивний одяг має спеціальну конструкцію – липучки, кнопки, додаткові застібки, які спрощують одягання в госпіталях.
2: Адаптивний одяг – це одяг, який максимально адаптований для того, щоб поранені могли вдягатися. Він на липучках, на кнопках максимально розтібається. Якщо це, наприклад, футболки, то по плечовим швам повністю він розтібається і боковий шов. Ну, там права, ліва, а буває навіть що двосторонні. Тобто, щоб максимально спростити от такі, нам здавалось би, прості речі, як вдягатися, але для поранених це теж, от якщо це звичайний одяг, то це вже проблема, тому що не кожен може вдягти його. А адаптивний одяг якраз допомагає максимально спростити цей процес. Важливо те, що цей одяг передається для наших захисників і захисниць поранених безкоштовно. І насправді от багато людей, які не знають, що можна отримати його безкоштовно, вони шукають, де можна придбати. Дійсно, є, виготовляють для продажу такий одяг. От, але ж ну, ми працюємо для того, щоб, скажімо так, з свого боку віддячити нашим захисникам, от за те, що вони роблять.
1: Процес створення кожної речі детально скоординований. Від індивідуальних заявок поранених до отримання готових наборів крою з необхідною фурнітурою та маркуванням. Окрім цього, викрійки є у вільному доступі на сайті швейної роти. Тож доєднатися до пошиття може будь-хто, дотримуючись простих правил поваги до авторського права.
2: Відшиваємо ми одяг по-різному. Буває, що купуємо самі тканини і зі своєї тканини відшиваємо і надсилаємо вже по запиту. Буває це стабілізаційні пункти або волонтери, які відвідують поранених в госпіталях. Буває це адресні запити. Тобто людина, яка потребує такого одягу, або рідні цієї людини можуть заповнити заявку, де вказується, наприклад, поранення, тому що треба розуміти, який саме одяг потрібен. Комплектують набір такого одягу і надсилають. Або ще варіант, коли є підрозділи, які закуповують тканини або дарують тканини. Приєднуються також, буває, магазини і тканин, і швейної фурнітури, тому що фурнітури теж багато потрібно, не тільки тканина. І допомагають тканини. Приєднуються також, буває, магазини і тканин, і швейної фурнітури, тому що